آداب سامعین، ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 2 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سامعین، آج اتوار ہے، شک سمت 1948 کے اشاڑ مہینے کی 14 تاریخ، مطابق 5 جولائی 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:32:20 ہوئے ہیں۔ آج کی معمول کی نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: یہ چھ آکاشوانی ہند سری نگر سٹیشن شبجت شی تر منٹ سپد سمن ولیو پروگرام ہند آغاز کرو تو بوزو صبح ہوگا ہی
1: پروگرام صبحگاہی سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا خلوص بر سلام پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کے آغاز میں قرآن کریم کی ان چند آیات مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں. تلاوت کے بعد انہی آیات کا ترجمہ بھی نشر ہوگا.

0: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو
1: بیون فراون سند قومک تم شخصن یم پوشید پٹ ایمان اس اونمت اے میانی قوم مچھو اندیش زی تہ گوچھون برہمن لکن ہند ہیو دہ یون سوئی حال گوچھو گچھن یس نوح سندس قومس گو بے عاد تو سمودس بے تمن پت ین والین لکن بے چھنا اللہ تعالی بندن پٹھ ظلم یسان اے میانی قوم مچھو ڈر زی تہ ما یو تھد آواز گسنک دہ یم دہ تھر پھرت چلو کھا اکھا چھو نو تہ اللہ تعالی نش بچاون وول بیس اللہ تعالی گمراہ کر تس چھن کھا وت ہاون وول آسان بی آو تہ کن یوسف ام بروہ واضح نشینی ہیت پس رودو تہ شخصی من تمن چیزن ہندس بارس من کن دلیل رستی یم ہیت سو تہ نش آو یوتام زیل تم وفات لوب تہ ونو امس پتہ سوزن ہرگز اللہ تعالی اس کن رسول یتھ پہ اللہ تعالی نوچن ولس تو شک کرن ولس گمراہ کر تم لک یم مجادل لاگان خدا تعالی سند تمن حکمن پہ یم تمن نش واتان ات اللہ تعالی تہ بیزار تو مومن تتھے پہ اللہ تعالی پریت کبر ددس تو باغی نفر سندس دلس مہر کر
0: پوزون خدائن اس سٹھا عظمت وول
2: زمانے کے ہر دور میں انسان کو علم حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے علم کا حصول زندگی کے سفر میں بہت ضروری ہے کیونکہ علم سفر کو جاری رکھنے میں نہایت ہی کلیدی رول ادا کرتا ہے تعلیم کے حصول کے لیے فقط کتابوں کی ورق گردانی ضروری نہیں ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بے شمار کتابیں پڑھ کر بھی ان پڑھ ہی رہ جاتے ہیں اور حقیقی علم سے محروم رہ جاتے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر بھی جاہلانہ افعال انجام دیتے ہیں گیان اسی کو حاصل ہوتا ہے جو کائنات کے اسرار کے سمندر میں غتزن ہو کر غور و فکر کرتا ہے تعلیم یافتہ اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کو اپنی اور اپنے خالق کی پہچان ہو گرو نانک دیو جی کہتے ہیں جس کسی نے اپنی پہچان کی اور اپنے وجود کے مقصد کو سمجھا وہ خدا کے نزدیک ہوتا ہے اور اپنے اس خالق کا محبوب بندہ بن جاتا ہے گرو نانک جی کہتے ہیں اے نانک دانا اور بینا ہے وہ شخص جس کو گیان حاصل ہو اور جو گیان کے ذریعے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں وہ خدا کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہے سمعین
3: سماج میں انسانیت کا پرچار کرنا ایک انسان کا بنیادی فرض ہے خدا کی وحدانیت پر ایمان لانا اور پھر اس کی وحدانیت میں یقین محکم پیدا کرنا یہ دینداری کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے گرو نانک دیو جی کی تعلیمات میں بھی یہی درس ملتا ہے کہ خدا واحد و یکتا ہے ایمان اور دینداری کا تقاضا ہے کہ سب انسان باہم ایک دوسرے کی مدد اور دستگیری کریں نیکی کی تلقین کرنا اور بدی سے دور رہنے کی ترغیب دینا یہ سب سے بڑی اعانت ہے جس سماج میں یہ اوصاف ہوں وہ سماج خوشحالی کی ایک واضح علامت ہے اور گرو نانک دیو جی بھی انہی باتوں کا درس دیتے ہیں سامعین آج اتوار ہے آئیے شری گرو گرنتھ صاحب سے پاٹھ سنتے ہیں پاٹھ کے فوراً بعد شبد بھی نشر ہوگا ست

0: کفتو منو کتھ کر
1: بالکل
0: پریکٹیکلی کران کیا چھ
1: صحیح
0: خاندر چھ پریکٹیکلی کیا چھ کران پالیتھین کوتا چھ استعمال سپدان
1: صحیح صحیح
0: سرنی چھ کوشش اگر تو وہ نہیں کہ تو کر کات کی سیاست دان اور پارٹیاں بھی اگر پلاسٹک اور ان کے جو بورڈز ہوتے ہیں بینرز ہوتے ہیں پالیتھین کے جھنڈے ہوتے ہیں اگر وہ استعمال نہیں کریں گے تو یہی میں کہنا چاہوں گی کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو مزہ آئے گا فی الحال ہم ایک کشمیری گیت پیش کریں گے بہت ہی پیارا گیت ہے آپ سن لیجئے اس گیت کی ڈیٹیل ہم گانا سننے کے بعد آپ کو دیں گے

0: اکھ انداز
1: بالکل
0: یا آواز چھُس پَنُن اکھ ٹیکسچر. یِتھے کٔنۍ نسیٖم اختر پَنُن اکھ سُہ موسوٗمیت یِہنٛزِ آوازِ منٛز, تہٕ کلام اوس یہِ پِیَن کول سٲیِل سُنٛد. وۄمید چھِ کھژان کران أسۍ کہِ بوزن والہِ آسہِ ٹارِ کھوٚتمُت, محظوٗز سپٕدمٕتۍ. اب چوٗنٛکہِ سنڈے کا دِن ہے تو آج کا تھیٖم ہوتا ہے
1: گڈ نیوز اراؤنڈ دی ورلڈ.
0: بالکل, یہ کہہ سکتے ہیں کہ جموں کشمیر اور دنیا بھر سے جو تازہ ترین مثبت اور حوصلہ افزا خبریں ہیں یا خوشی کی خبریں ہیں وہ اب ہم دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں. تو شروعات ہم کریں گے جی.
1: بالکل, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امرناتھ یاترا شروع ہو چکی ہے. سری نگر اور وادی بھر میں امرناتھ یاترا کا پر امن اور کامیاب آغاز ہو چکا ہے.
0: جی,
1: تمام تر سیکورٹی اور انتظامات کے ساتھ یاتریوں کا پہلا قافلہ مقدس گھر کی جانب روانہ ہو رہا ہے. مقامی انتظامیہ اور پولیس یاتریوں کی سہولت کے لیے پیش پیش ہے.
0: بہت اچھی بات ہے, اور یہ بات اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے جو سفر پہ جانا چاہتے تھے. وہ یہ کہ حکومت اور ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا نے سری نگر ایئرپورٹ کے رن وے کو ہفتے میں دو دن یعنی پیر اور منگل کو بند رکھنے کے اعلان کے فیصلے کو واپس لیا ہے, جس سے سیاحت کے شعبے اور مقامی معیشت کو بڑی راحت ملی ہے.
1: بالکل سکینہ جی, شادیوں کا سیزن ہے
0: جی.
1: اس حوالے سے بھی ایک خوشی
0: کی خبر ہے.
1: بالکل
0: جی,
1: وادی میں شادیوں کی سیزن کے دوران سونے کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے, جس کے بعد زیورات کی مارکیٹ میں خریداروں کی رونقیں زیادہ لوٹ آئے دوبارہ. جی ہاں, دوبارہ لوٹ آئی ہیں.
0: دیکھیے, جب ہم سونے کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی کشمیر میں, یہاں پہ شادیوں میں زیادہ سونا استعمال کیا جاتا ہے, چاہے وہ دلہن ہو یا دولہا ہو یا باقی جو مہمان ہو. لیکن یہ حکومت کی ونکن خاندر گو واریا سخت. اگر سخت گو اور ایج بچہ سن گئی, تتھ من بوڑ بار اکھ وجہ اگر اس کورین ہز کت کرو کہ اس سنک درجر کیاز کہ دیکھا دیکھی مرمت. اگر نا امس کور سن سیٹ اکھ زن توتان باسان ونان کہ ساری کم ودھورا کہ ون ہیک نا گھت کی, تو یہ ہکو ون کہ دیکھ دیکھ ایفورڈ سہ ہیک نیت یا دیکھا دیکھی تر من مت یہ تو یہ پن مقدور پن کور ہوں دت یا پنس بچس ہوں دت تیچ کہ امس کور لڑکس یہ امی وز امس ملان. بی ساروی کھت بڑ کت کہ کور امی وز دان چاہے مول موج اگر امس ونان نا امس تو گفٹ کی یا چیک کی سوزن تمس تمہ وز ملس ماجی ہے بدل بوزن. تو مگر اس سن یہ اکھ انویسٹمنٹ ونو امس کور خطرے امس پہ بکار لگان یا واریا خوشی چھ یا کی خدا نخواست اگر کی پرابلم چھ آسان یہ امس بکار یا. مگر ونکس اس درجر چھ تت وچھت چھ اسی ونان کی خاندرن ہند اس چھ وقتس پہ گژھن گژھ اکھ بوڑ وجہ چھ یہ بنان کہ درجر چھ واریا. دویم خبر خوشی ہن زی کہ گلمرگ سمیت وادی کے مختلف سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ رہی ہے, اور سیاحت کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ایسا ہی ہو, کام ہو, جتنا بھی یہاں پہ ٹوریزم سیکٹر ہے ہر طرح سے وہ پھلے پھولے.
1: بالکل بالکل, ہم نے کشمیر کی بات کی, خوشی کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی. اب ہم عالمی سطح پر جو اچھی خبریں ہمارے سامنے ہیں اس کے ہم اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کریں گے. عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کی جانب سے غریب اور پسماندہ ممالک میں جان بچانے والی ادویات اور ویکسین کی فراہمی میں نمایاں بہتری آئی ہے, جس سے لاکھوں بچوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا رہا ہے.
0: بالکل, بہت ہی اچھی خبر, اور یہ کہ جس پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے وہ ہے قابل تجدید توانائی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف لڑائی میں دنیا بھر کے ممالک شمسی اور ہوائی توانائی کے استعمال میں تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں, اور متعدد یورپی اور ایشیائی ممالک نے کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں نئے سنگ میل عبور کر دیے ہیں.
1: بالکل
0: جی, کوئی اور خوشخبری آپ کے پاس؟
1: بالکل, ایک اور خوشخبری ہے. بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں میں استحکام کے اثر نمایاں ہیں, جس سے دنیا بھر کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں میں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے, اور نئی روزگار کی راہیں کھل رہی ہیں.
0: ہاں, جو بہت بڑا ایشو کشمیر میں ہے, سبھی کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری ہے, ان ایمپلائمنٹ ہے. تو یہ جو خبر آپ نے شیئر کی, اور بچوں کو کنیکٹڈ رہنا چاہیے. اب آپ نے ہینڈ شیک کیا ہے سوشل نیٹورکنگ سائٹس کے ساتھ, تو دیکھا کریں کہ کہاں پہ ایونیوز ہے, کہاں پہ آگے جا سکتے ہیں, آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. فی الحال ہم آگے بڑھیں گے اس بیوٹیفل ٹریک کے ساتھ.

0: پانی کا زیاں وہ ان کو بتائیے کہ یہ اس کا زیاں نہیں کرنا ہے. اور ایک اہم پوائنٹ, پودے لگانا بچوں کو سکھائیں اور ساتھ میں یہ جو نیچر ہے اس کے قریب جانا سکھائیں. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں بچے سوئمنگ نہیں آتی ہے پھر بھی وہ پانی میں چھلانگ مار کے آگے بڑھ رہے ہیں, تو اس کو روکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
1: سکینہ جی, اس پر ہم پھر سے بات کریں گے, کوشش کریں گے. 7:05 سب میں بساں کوشن خبروں ہم بلٹن بوزو.
0: بالکل بالکل.
2: آداب, یہ چھے آکاش وانی. شبیر الزماں بوزن خبر گوڑ خاص خاص خبرن ہند خلاصہ. وزیر اعظم تل گجرات من سی جی سیمی ہندس آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر اسمبلی تو ٹیسٹ پلانٹس دس. بروقت فیصلوں باثر سفارتکاری تو قومی وسائل ہند محتاط بندوبست ست کور بھارتن مغربی ایشیا کس بحرانس پیٹھ کامیابی سان قوبو حاصل, نریندر مودی. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا جان پٹ جاری, لیفٹنٹ گورنرن ہوت انتظام سام. پارلیمنٹ وہرہ ہند اجلاس آو 10 جولائی پہ تو 10 اگست تام بلاؤنے. تو سری نگر ہوائی اڈے رن وے بند کرن مجوز منصوبہ رد کرنس پہ کور جموں کشمیر وزیر اعلی مرکز شکریہ ادا. ونچ پیش خبرن ہز تفصیل. وزیر اعظم نریندر مودی کور رات گجرات کس سانند علاقس من سی جی سیمی ہندس جدید ترین آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر اسمبلی اینڈ ٹیسٹ پلانٹس افتتاح. ات موقع پہ اکس بڑس اجتماع خطاب کران وون وزیر اعظم زی پیش رفت بھارت کے بارست الیکٹرانک انقلاب بیا قدم, یم زن بھارت گوڑے دنیا دویم ساروی کھت بوڑ موبائل فون تیار کرن وول ملک بنومت. تمو وون سانندس من قائم کرن آمت یہ پلانٹ کرن ملکک صرف چپ تیار کرن نظام مضبوط بلکہ دیے یہ تکنیکی خود انحصاری پوچھر تو عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین من کر بھارت حیثیت مزید مستحکم. نریندر مودی وون بھارت اہم تو نوین میدنیاتن من خود انحصاری باپت تہ سرگرم کوشش کران. وزیر اعظم دیت یہ ترقی یافت بھارتک نقش راہ تو میک ان انڈیا دویم مرحلہ قرار. تمو وون سانند گجرات کس ات پلانٹس من پریت وری 10 کروڑ چپ تیار کرنی صلاحیت. تمو کر پلانٹس من کام کرن والن انجینئرن تو دویمن ملازمن ہند تعریف.
3: مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی یہاں سے ہر سال 20 کروڑ چپس نکلے گی, اور مجھے بتایا گیا آپ سبھی یہی نہیں رکنے والے ہیں, آپ نے ہر سال 500 کروڑ چپس کا لکش رکھا ہے, یعنی ہر دن 1.5 کروڑ سے زیادہ. میرا پکا وشواس ہے کہ آپ اسے بہت جلد حاصل کر کے رہیں گے.
2: ات دوران وزیر اعظم وونمت مغربی ایشیا کے تنازن دیت 21 صدی ہند ساروی کھت بڑس توانائی بحرانس زائن پوز بھارتن پرو بروقت فیصلوں سفارتکاری تو قومی وسیلن ہند دانش مندان استعمال تو انتظامیہ ست ات پہ کامیابی سان قوبو. راجستھانس من جودھ پور ایئرپورٹ کس نوس ٹرمینلس دس تلن پتہ اکس تقریب خطاب کران وون مودی زی درست دنیا کن ملکن ست بھارت کیو دوستان تعلقاتوں کور بحرانس دوران اہم رول ادا.
3: بھارت نے ہر سطر پر صحیح فیصلے لیے, سنکٹ کا سمے رہتے سٹیک آکلن کیا, پربھاوی رننیتی بنائی, بھارت کے سنسادنوں کا سنتلت پریوگ کیا, بھارت کی ڈپلومیٹک پاور کا سکاراتمک استعمال کیا, اور تب جا کر بھارت سنکٹ سے ابھر پایا ہے.
2: جموں کشمیر من سالانہ شری امرناتھ جی یاترا پہلگام تو بال تل دشویو روایتی وتو کن جان پٹ جاری. از درائے امو دشویو بنیادی کیمپو کن ساس بد یاتری پویتر گفائی کن مکمل یچ تو پچ سان. رات دوس من کور زائد 1,000 یاتریو شیولنگ مک درشن تو گفائی من حاضری دن والن یاترین ہند کلہم تعداد ووت 2,500 کھت زیادے. ہپر درو جم کے بھگوتی نگر یاتری نواس پہ آز یاترین ہند ثورم قافل سلی صبح کشیر کن ات قافلس من 6,711 شردھالو شامل. جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ہوت بہلی پائے چکس میٹنگ من جاری امرناتھ جی یاترا ہند انتظام تو زمینی صورتحال تفصیلی جائزہ. ایل جی ان کر یاترین ہندس ینس گھسنس ٹریفک کس بندوبستس سلامتی انتظامات

0: روزن جائن رجسٹریشن عملی تو یاترا کی زبر انعقاد خاطر دویمن لازمی پہلون متعلق زان حاصل ات موقع پہ آو ون واریا یاتر رجسٹریشن بغیر یم کہ وجہ سیت اڑین عقیدت مندن یاترا کرنے برو انتظار کرن پیوان منوج سنہان ون یاترا روٹن پہ یاترین ہند تعداد سپریم کورٹ کیو ہدایتوں مطابق مینٹین کرنے میٹنگ مز آو ون اکس مخصوص دہس من ویلڈ رجسٹریشن والین یاترین گفائی کن گھنک اجازت دن ایل جی دی تمام متعلق محکمن تو سلامتی ایجنسی ہدایت زم کرین خدمت فراہم کرن والین سارے تنظیم ست رلت میلت کم ات دوران ہند صوبائی کمشنر انشل گرگن ون یاترین ہند سہولت باپت تمام مناسب انتظام کرنا آمت سری نگر اکس پریس کانفرنس خطاب کران ون تمو زاتر کافی تعداد من جموں کشمیر واتان یم کہ وجہ کن تم درشن کرنس من ہنا چیر لگان
1: آنریبل سپریم کورٹ نے شری امرناتھ جی یاترا کی ایک کیرنگ کیپیسٹی ایک سیلنگ فکس کی ہے جس کے حساب سے ہی شردھالوں کو یاترا کے لیے الاؤ کیا جاتا ہے جو رجسٹرڈ یاتری جموں کشمیر پہنچتے ہیں ان کے لیے وبھن فیسیلیٹیشن کاؤنٹرز پہ ای کے وائی سی اور آر ایف آئی ڈی کلیکٹ کرنے کی سویدھا بھی دی گئی ہے کیونکہ آر ایف آئی ڈی کارڈ مینڈیٹری ہے اس یاترا کو کرنے کے لیے لیکن بہت سے ایسے شردھالو بنا رجسٹریشن اور بنا پنجیکرن کے جموں کشمیر پہنچ رہے ہیں جس وجہ سے انہیں کچھ انکنوینئنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو پنجیکرت یاتری ہیں جو رجسٹرڈ پلگرمز ہیں انہیں کو ہی آر ایف آئی ڈی کارڈ کی سویدھا اور یاترا کی سویدھا اپلبدھ ہوگی جو بھی یاتری بنا پنجیکرن کے کشمیر پہنچے ہیں انہیں کچھ دن ویٹ کرنے کی ضرورت ہے
0: یہ زن گڈے خبر دن آم سپریم کورٹ کن احکامات عن مطابق یہس دہ دش چہ بنیاد پہ یاترین ہند تعداد حد مقرر کرنا آمت لہذا ہمو یاترین ایڈوانس رجسٹریشن کرنے تم تتکال اندراج کرنے مشورہ دن آمت پارلیمنٹ وہرز ہند اجلاس وہم جولائی پہ بلاؤن آمت اس ترہمس اگست تام جاری روز پارلیمانی معاملن ہند وزیر کرن رجیجون ونمت صدر جمہوریہ دروپدی مرمون دس یم رتنی وہمہ تاریخ پہ پارلیمنٹ اجلاس بلاؤن کس سرکار کس تجویزس منظوری اکس سوشل میڈیا پوسٹس من وون کرن رجیجون زت اجلاس دوران یہ قومی اہمیت کن واحن معاملن تو فیصلن پہ بامانے بحث کر جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہ چھ سری نگر ہوائی اڈیچ رن وے بند کرنس متعلق مجوز منصوبہ رد کرنے باپت مرکزی سرکار شکریہ ادا کرمت وزیر اعلی ون ام فیصلے سیت روز جموں کشمیر بلا خلل ہوائی رابطہ دستیاب تو ہوائی سفر کرن والین مسافرن میلے راحت وزیر اعلی ہن وون جموں کشمیر کن لوکن تاجرن تو سیاحت ست جڑت نفرن ہند مفادن تحفظ دن خاطر اس تمو یہ معاملہ ذاتی طور مرکز سیت تلمت عمر عبداللہ کور ات بارس مز بچاؤ وزیر تو شہری ہوا بازی ہندس وزیر سن شکریہ ادا تمو ون سیاحت کس یت سیزنس مز ہوائی رابطہ برقرار روزن جموں کشمیر کس معیشت باپت اہم نوئیڈاس مز واقع خوتون خاطر قومی ہنرمندی ادارن چھ تعلیمی سیشن زاس شتوہ ستوہ باپت نیشنل کاؤنسل فار ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ تحت داخلک درخواست طلب کرمت ہنرمندی ہز ترقی تو صنعت کاری ہز وزارت ونمت دلچسپی تھون ول امیدوار ہیکن اہلیت معیار دستیاب ٹریڈ تو ایڈمیشنس متعلق دویم رہنما اصول ادارکس ویب پورٹلس پہ وچت تو پت ہیکن درخواست آن لائن جمع کرت کیرلمس مز اچھ رودچ پیش گوئی کران بھارتک موسمیات محکمہ نظر ریاست کن سارے ژدہن ضلع مز یلو الرٹ جاری کورمت اتھ یم رتنس اٹھمس تاریخس تام بار رود پینک امکان ظاہر کرنا آمت ہپور مہاراشٹرس مز باران پینک سلسلہ جاری تو تیت ممبئی تھانے تو بیے باقی کیچن علاقن باپت ریڈ الرٹ جاری کرنا آمت ریاست کس پال گھر ضلع مز سیلابی صورتحال پید گم تو تیت سڑک تو ریل ٹریفکس پہ اثر پیومت رائے گڑھس من ساری دریاؤ بٹھو پیٹ بہان یل زن باقی بڑے نالن مز تہ آب خشار سان پکان اخرس پہ خاص خاص خبرن ہند خلاصے بیے اک پھر وزیر اعظمن تل گجراتس من سی جی سیمی ہندس آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر اسمبلی تو ٹیسٹ پلانٹس دس تھوڑا زیادہ پاس بروقت فیصلو باثر سفارت کاری تو قومی وسائلن ہند محتاط بندوبست سیت کور بھارتن مغربی ایشیا کس بحرانس پہ کامیابی سان قوبو حاصل نریندر مودی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا جان پٹ جاری لیفٹیننٹ گورنرن ہوت انتظامن سام پارلیمنٹ وہرس اجلاس آو وہم جولائی پہ ترہمس اگست تام بلاؤنے

دن میں 12:10 پر آپ چند اردو غزلیں سنیں گے۔ مغربی موسیقی کا ہفتوار پروگرام سنڈے ریکویسٹ شو نشر ہوگا دن میں 1:10 پر۔ ہمارے شعبہ خبر کا تیار کردہ پروگرام نئی منزلیں براڈ کاسٹ ہوگا دن میں 2:30 پر۔ پہاڑی پروگرام پیش ہوگا 4:00، پنجابی پروگرام آپ سنیں گے 4:30 پر، اور گوجری پروگرام روز کی طرح شام 5:00 نشر ہوتا ہے۔ شام 6:05 پر پروگرام پیش ہوتا ہے گنی بائی نے دکھاترا۔ حالات حاضرہ کا پروگرام شہر بین شام 7:00 نشر ہوگا۔ وادی کی آواز پروگرام کا وقت رہے گا رات 8:00، اور رات 8:30 پر چند کشمیری غزلیں پیش ہوں گی۔ سامعین، یہ تھی تفصیل اب کے بعد آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے بقیہ پروگراموں کی۔ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن کی آواز ہے، یہ میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM 2 103.5 میگا ہرٹز پر۔

0: سمن پیشو پروگرام سن تاریخ.
1: سن تاریخ پروگرام بیاکھ اک شمار ہے چس بہ ستیش ومل تہس خدمت مز حاضر.
2: سمن وچھو کہ پتھ کال اس شود بود اسمت آسمان شنیا اپریم تو یم سر اسیا کشرن وید تاچھو کیا کم تات پٹ کرمت اسے سو تہند رائے زانے. ڈاکٹر ممتاز یتوس
3: شکریہ ستیش ممل صاحب یہ چھ واریہ امپورٹنٹ ٹاپک تو مے باسان یت بارس مزن واریہ کم کم تہ چھ گمس یا لوکن پتہ تہ چھ کیاز جنرلی چھ اس کن کالک دور چھ پتہ اس کتھ کران یا ڈسکس کران یا ریسرچ کران تہ اس چھ وچھان یہ ہے یہ کیا چیز اس استعمال کران کن جائے سے یہ کتہ اس روزان کتھ پٹھ اس روزان کھیوان کیا اس سیوان کیا اس باقی کمن ستن اس کنیکشنز وغیرہ یعنی کہ یہ دنیا پٹھ اس تہ چیز اس تعت بارس مزن اس کران ات نا پریس ہسٹارک پیریڈس مزن امس انسانس متعلق کت مگر ام نبر تہ اس ٹاپک اخ یا ام نبر تہ اس امس نش دنیا اس یت بارس مزن ونکس کافی زیادہ ریسرچ گھان مگر امس تہ نظر ات پہ سہ گو آسمان سہ گئی فلکیات سہ گئی تارک سہ گئی زون سہ گئی آفتاب یہ کت اینگلس مزن اس وچان یہ کت پہ اس ات مانیٹر کران یا امس خاطر کیا مقصد یا مدعا یا امس خاطر کیا ام چیز امس انسانس خاطر ونان اس فارچونیٹلی خوش قسمتی سان کشیر مزن اصل اخ رواجا اخ رودمت یس زن اس ونکس نئی سٹڈی گسان تم ستن پتہ لگان کہ پری ہسٹارک پیریڈ یعنی کہ اس پرون کن کال دور اس ات مزن امس نظر اسمس باضابطہ ات آسمانس پہ پتہ اسمت یہ نوٹس کران مانیٹر کران ات کیا چینج گئی ات کیا دلیل گسان سہ اسمت یہ کوشش کران ریکارڈ کرنس ریکارڈ تس کران کیاز امس نشن اس نت کان آل ونکس دپو اس کمپیوٹر اس یا پیپر اس یا بدل کان چیز اس ٹیلیسکوپ امس بچارس نشن یہ میٹھ بوزن تیوان چسپان کرت وی کت پہ کرے ام آسان واحن چیزن پہ کرمت مگر اس نشن ام ز چیز اخ گو آرگینک سورس بیا گو ان آرگینک یعنی کہ آرگینک میٹرس پہ اگر وچو کان تیز مطلب ہٹ ام آ لکری پہ بنوت کان چیز مگر انفارچونیٹلی ساسو بود وری گسان ام چیز اس نشن واتان کھین کیا یہ دودرا ات میز مزن اتھے پہ چمر آسے یا باقی چیز آسان مگر تمن ہند اس نشن کان ثبوت ام آسان ام چیز موجود کھین اس نشن یم موجود یمن پہ اس بدی کڑان ام سند حالات کیا اس ات دورس مزن سہ گئی کن سہ گو لینڈسکیپ یعنی کہ نا یت زمینس پہ روزان اس ات مزن آس امس ام کنہ آسان ام کنن پہ اس یہ تماش بناوان باقی پتہ اس لگان پتہ ام سی ام سند مذہب کیا اس ام سند آرٹ کیا اس ام سند آرکیٹیکچر وغیرہ ام سند ذہنس مزن کیا اس چلان سہ اس پتہ ام کنن پہ پتہ لگان بالکل تمن سی پتہ اس ڈفائن پتہ کران مطلب ساروی کھت گس دورس مزن کھ ٹول بنو ام پتہ یل ام سند شعور امس آ تھوڑا بہت امس لوک ہائی آئے ام کر تم ریفائن تی لوگ اس پتہ صرف امن ٹولزو پہ کیا باقی چیز وات نس نشن
2: کھینرے
3: بالکل تقریباً پانچ ساس وری پتہ کت کران اس اتھے پہ مطلب اس فلکیات سٹڈی گنچ سٹڈی گئی اس برزوہمس مزن تیس ز چیز برزوہم سے پتہ سہ تر بارس مزن کافی ڈسکشن تہ گوت برزوہمس پہ رلیٹڈ اس ز چیز اخ تم کن کھڑا تمہن ونان مینہرس تمہن ونان میگالتھس سہ مگر حصہ اصل ام نیولتھک سائٹ ہند کن کالک سہ اخ حصہ اخ پتہ وی انٹرپریٹ کت پہ کرون تر ڈفرنٹ لک ڈفرنٹ طریقن پہ کران مگر اس تر یٹھ پوٹ مقصد اس یا مدعا اس سہ کیا اس دم حض کن تر پہ ونکس رخ رت مگر امن ہند فنکشن کیا اس تم بجہ کن تیت کافی بجہ تم کھڑا تمہن ہند مقصد کیا اس کیسو وون دمک تسے کن اس پہ انگلینڈس مزن سٹون ہینج انگلینڈس مزے پہ سائٹ اخ تر ونان سٹون ہینج تی تم کن کھڑا تر پہ ہارزونٹلی کن کھڑا کرت تر پہ ریسرچ گھان کہ یہ اخ سارٹ آف اخ اینشنٹ چارٹ اخ یعنی کہ ام سی مانیٹر کران کہ آفتاب کار کھس آفتاب کار وس سیزن کار یی سپرنگ کار یی ونٹر کار یی یعنی کہ ریت کول کار یی نوروز ایگزیکٹ نوروز کار یی میزان کار یی مطلب ام چیز ام چیزن ہند خیال امس نشن کس آل اس امس نشن اس نا میپ کھین یہ تھا امس لگہ پتہ کہ یہ مارچس مزن اکوہ مارچ میں بیول ترا نا امس نشن اس کن آسان یہ اس اتھی وچان شیڈو کپر گھس کپر پے یہ ووت رائٹ ٹائم ونکس مے ہسا بیول وون ات بارس مزن کر برزمس مزن گوڈ کم حالانکہ ون تین تک پبلش سٹڈی کھین اخ پیپر تر پہ آمت مگر سہر خردور تر سہ پیس برہ کن کھین امو کرے سہ کوشش رلیٹ کرنس سٹون ہینجس سی پہ انگلینڈس مزن تر پہ ونکس تقریباً تقریباً وی ساری متفق گھان کہ امس ات پانچ ساس وری برہ ہسا انسانس فلکیات پہ نظر اسم یعنی کہ یل تم ایگریکلچر کور مگر وی گھس امس پتہ آن مے کار یہ بیول ترا ات کار پے نوروزک رود یہ کار پھٹ

لگہِ ہے ڈیسمبرس منٛز، مگر ڈیسمبرس منٛز کھسہِ ہا سُہ بیول، ییٖتِس کالس نہٕ اتھ روٗد پے پگہہ تیٖتِس کالس منٛز نیرِ اتھ بیول ایٚکزیکٹلی. یعنی کہِ أمِس اوس یہِ سیٖزنُک اوس أمِس خیال تھاوُن، أمۍ کٔرۍ یِم سٹریٖن ہینجز یِم کَنہِ کٔرِن کھڑا تاکہِ اوس شیڈو اکھ کریٹ کران، أمِس اوس پتہ لگان آفتاب ہسا ووت کُنہِ لاینہِ پٮ۪ٹھ، وۄنۍ ہسا لوگُن سپرنٛگ ہسا لوٚگ گِنٛدۍ، وۄنۍ ہسا چھِ مےٚ تش بش کرٕنۍ زراعتٕچ. پتہٕ اوس یہِ یِمنٕے کَنٮ۪ن وٕچھان کہِ وۄنۍ ہسا ووت اکھ سُہ سیٖزن ییٚلہِ مےٚ یہِ فصل وۄنۍ ژٹُن چھِ، کیازِ وۄنۍ گژھِ ونٛدس کھڑا، مےٚ ہسا چھُنہٕ یہِ اَسہِ وٕنکیٚنس رِواج چھِ، أسۍ تہِ چھِ حالانکہِ تھاوان 21 مارٕچ چھِ اَسہِ یہِ نوروز، 22 سپٹمبر چھِ اَسہِ آسان پَتہٕ میٖزان وغیرہ، یِمن چیٖزن ہُنٛد چھِ أسۍ وٕنکیٚنس خیال تھاوان، نہ ییٖتِس کالس نہٕ نوروز ییٖتِس کالس ترٛاوُن بیول کینٛہہ، ییٖتِس کالس میٖزان ییٖتِس کالس والو نہٕ ژوٗنٛٹھۍ کینٛہہ یا تیٖتِس کالس نہٕ ژٹو باقٕے فصل کینٛہہ. یہِ اوس اکھ أرلی ایویڈینسز، یعنی کہِ نیولتھکسس منٛز تِمو کوٚر ایٚگرِکلچر، زراعت کوٚر تِمو، ڈومیسٹِکیٹِڈ ویرایٹیز کَرِکھ، مگر ییٚمہِ چیٖزُک اوس تِمن خیال تھاوُن یہِ کر کرو، تمہِ خٲطرٕ اوس فلکیات واریاہ اِمپارٹینٹ. یعنی کہِ یہِ اوس یِمن ذہنس منٛز، یہِ اوس یِمن صحتس پیٚومُت، اَسہِ ہسا چھُ کُنہِ طٔریٖقہٕ ٹریک کرُن، اَسہِ چھُ کُنہِ طٔریٖقہٕ اکھ کیلنڈر بناوُن. یہِ اوس یِمن نِش اکھ آل اکھ، یِمے کَنہِ بناونہِ، سٔرکیوٗلر کَنہِ بناونہِ، ییٚمہِ سۭتۍ یِم ٹریک ہیٚکہٕ ہن کٔرِتھ، سمر کار یہِ تہٕ وِنٹر کار یہِ. اتھ منٛز چھِ اَسہِ خاص کر پٔٹِکیوٗلرلی اگر أسۍ وٕچھو گریٖک ٹایمسٕے منٛز، یُس پھر حظ مطلب یُس گۄڈنیُک کیلنڈر بنیو، تمہِ پتہٕ بنیو اسہِ گریگورین کیلنڈر تہِ وغیرہ، جوٗلیس سیزر سٕنٛدِس دورس منٛز بنیے اسہِ جوٗلین کیلنڈر گۄڈنیتھٕے، تہٕ تمو تھوو دۄن چیٖزن ہُنٛد خیال. یعنی کہِ اَسہِ یہِ چھُ گژھان وٕنکیٚنس، مطلب اگر کانٛہہ بوزن وٲلۍ تہِ ساینس آسان زانان، یا اَسہِ سیٖزنس منٛز دۄیہِ لَٹہِ نِوان ورنل اِکوِناکسِس، ورنل اِکوِناکس کیاہ گوٚو، یِم چھِ ؤرۍ یَس منٛز دۄیہِ لَٹٮ۪ن گژھان. ورنل اِکوِناکس گوٚو ییٚمہِ دۄہ نوروز آسہِ، یِم پٔرشین نیوٗ کیلنڈر یُس أسۍ وَنان چھِ نیوٗ ییر، ییٚمہِ دۄہ أسۍ بیول ترٛاوان چھِ، پَتہٕ گوٚو پَتہٕ چھِ گژھان سیپٹمبرس منٛز یُس یُس میٖزان چھِ وَنان. یِتھے پٲٹھۍ چھِ اتھ منٛز چھِ تقریٖبن کیٚنٛہہ کَمو بیش دۄہ آسان تقریٖبن سِملر اِکول ہیوی. پَتہٕ چھِ یِتھے پٲٹھۍ آسان سولسٹسز. سولسٹسز کیاہ گٔے، یعنی کہِ ییٚمہِ دۄہ أسۍ وَنان چھِ 21 جوٗن آز حظ اوس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ دۄہ، یعنی کہِ سُہ چھُ آسان گرمی ہُنٛد اکھ پیٖک پویِنٛٹ. یِتھے پٲٹھۍ اکھ یُس پٮ۪ٹھ اَسہِ شُشُر چھُ یِوان، یعنی کہِ چِلے کلان چھُ یِوان، سُہ گوٚو 21 ڈسمبر. یِم زٕ پویِنٛٹٕس یِمن چھِ أسۍ وَنان سولسٹسز، یعنی کہِ سَمر سولسٹس اینڈ وِنٹر سولسٹس. یِمن چیٖزن ہُنٛد اوس أمِس اِنسانس خیال تھاوُن، أمِس ٲس پتہ، أمِس اوس کانٛہہ تیُتھ آل بناوُن یُتھ کہِ أمِس یہِ خیال روزِ ہے کہِ سَمر سولسٹس کر گژھِ، وِنٹر سولسٹس کر گژھِ، ورنل اِکوِناکس کر گژھِ سٹارٹ، ورنل اِکوِناکس کر گژھِ ختم. اَمہِ خٲطرٕ پیٚیہِ أمِس گۄڈٕنیتھ یِم سٹون ہینجز بناوٕنۍ. اچھا، أتھی منٛز کیاہ گٔے بُرزٕہٲمۍ دوٚیِم کٲم، یہِ اوس گۄڈنِچ کٲم، بنایِکھ تِم، کَرِکھ تِم کَنہِ کھڑا. دوٚیِم اوس یہِ کہِ تَتہِ یُس پَتہٕ تِمو خُدٲے کٔر، تِمو کوٚڑ تَتہِ اکھ سٹون سلیب اکھ، کٔنۍ اکھ کٔڑکھ، سُہ درٛایہِ نہٕ کونٹیکٹ منٛز کِہینۍ، سُہ درٛایہِ آوُٹ آف کونٹیکٹ، یعنی کہِ سُہ کَتیٚتھ آسہِ ہے چسپان، سُہ کَتیٚتھ آسہِ ہے لٲگِتھ، تَمیُک بیس کیاہ ٲس، تہِ چھُنہٕ سُہ لٔج نہٕ پَتہ کیٚنٛہہ. لیکِن یُس پٮ۪ٹھ سُہ درٛایہِ یَتھ پٮ۪ٹھ نقشہٕ نِگٲری کٔرِتھ ٲسۍ، سُہ درٛایہِ یَتھ ووٚنُکھ یہِ حظ اوس واٹر ٹینکی ہِش بَنٲیِتھ، تَتھ حظ اوسُکھ کیٚنٛہہ ڈکھ تھوٚومُت، یعنی کہِ تَتھ سۭتۍ درٛایہِ آوُٹ آف کونٹیکٹ درٛایہِ کٔنۍ. مَگر یُس پٮ۪ٹھ یہِ سٹڈی کٔرٕکھ یہِ کٔنۍ، یہِ سلیب کٔرٕکھ سٹڈی، اَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ بَنٲیِتھ زٕ اِنسان، بیٚیہِ ٲسۍ بَنٲیِتھ زٕ آفتاب، بیٚیہِ اوس بَنٲیِتھ اکھ جانور اکھ اوس بَنٲیِتھ. اَتھ پٮ۪ٹھ لیٚکھِکھ پیپر، بیا پانڈیس یِمن تہِ لیوٚکھ پیپر، تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن یہِ حظ چھِ ہنٹِنٛگ سیٖن. آرکیالوجی منٛز چھِ اَسہِ اکھ سیٹ میتھڈالجی، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پَتہٕ چیٖز ڈِسکرایب کران. تِمو لیوٚکھ آرکیالوجی پٔرسپیکٹِوَس منٛز کہِ دوٚپُکھ یہِ حظ چھُ باسان اَسہِ ہنٹِنٛگ سیٖن. مگر یُس پھر آرکیو ایسٹرانومٲرٕس آیہِ، یعنی کہِ یِم فلکیا زانن وٲلۍ، بیٚیہِ یِم پرون کلچر زانن وٲلۍ، تِمو دیُت اتھ دوٚیِم ڈایمینشن، تِمو دوٚپ دوٚپُکھ یہِ حظ گوٚو ٹھیٖک اوٚتانۍ ہنٹِنٛگ سیٖن، وۄنۍ زن وٕچھون أسۍ یہِ اکھ دوٚیمِس آسپیکٹس منٛز، سُہ گوٚو فلکیات کِس آسپیکٹس پٮ۪ٹھ. سُہ دوٚپ تِمو دوٚپُکھ اَکے ساتہٕ ہیٚکن نہٕ زٕ سان ٲسِتھ کینٛہہ، سُہ اوس گۄڈنیُک شک ییٚتٮ۪تھ ووٚتھ. دوٚپُکھ یِم ٲس ٹھیٖک ایٚگریٖڈ یِم زٕ سان چھِ، وۄنۍ اگر یِمن ہنٹِنٛگ سیٖن ہاوُن تہِ اوس، زٕ آفتاب کیازِ ہاوان؟ مطلب پانڈے صٲبن کوٚر دوٚپُن ییٚلہِ زن اکُے آفتاب چھِ، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دوٚپ سُہ حظ کوٚرُکھ ڈِکنسٹرٛکٹ یِتھ پٲٹھۍ کہِ دوٚپُکھ یہِ حظ چھِ شاید ہنٹِنٛگ سیٖن، یِم چھِ صُبحٲے درٛامٕتۍ، یِم چھِ شامَس بٲگٮ۪ن ژامٕتۍ واپَس یِتھٕے پٲٹھۍ. بیٚیہِ چھُ یورٕ کَنۍ اِنسان اکھ تیٖر ہیٚتھ، یورٕ کَنۍ چھُ بیاکھ اِنسان اکھ بِہِتھ، تٔمۍ چھُ زیوٗٹھ لانٛز تُلمُت، أمِس جانورَس کُن یوٗ نو پویِنٛٹ کران، تہٕ ہیٚرِ کَنۍ چھُ بُل بَنٲوِتھ. یِمو ووٚن دوٚپُکھ یہِ حظ چھِ اَسہِ باسان یہِ چھِ اکھ ایسٹرانمِکل رِپرٛزنٹیشن. سُہ کیاہ مطلب گوٚو، یعنی کہِ فلکیاتَس منٛز اگر أسۍ وٕنکیٚنَس تہِ وٕچھو تُہۍ، اَسہِ چھِ ہیٚرِ آسمانَس منٛز ییٚلہِ تہِ نَب نوٚن آسہِ، اَسہِ چھِ کیٚنٛہہ کانسٹلیشنٕز یِوان بوزنہٕ، یعنی کہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان سۄ ریٖڈ ہِش بَنٲیِتھ. اگر تُہۍ ہیٚر کُن دِیِو نظر، تَتہِ چھِ تِم واریاہ کانسٹلیشن، تِمن چھِ وَنان شکلہٕ یِوان بوزنہٕ، کُنہِ ساتہٕ باسان کانٛہہ یِہوے اِنسان آہیو، کُنہِ ساتہٕ باسان کانٛہہ یِہوے بُلا ہیٚو، کُنہِ ساتہٕ باسان کانٛہہ تیُتھ، ییٚمہِ حِساب أسۍ یہِ نو مطلب پَنٕنہِ حِساب تَتھ مقصد ہیٚکو کٔڑِتھ، یعنی کہِ تِم سِتار چھِ آسان کُنہِ شکلہِ منٛز آسمانَس پٮ۪ٹھ. یِمو دوٚپ دوٚپُکھ یِم حظ چھِ بیسِکلی کانسٹلیشنٕز. وۄنۍ یِم یَتھ پٮ۪ٹھ بَنٲیِتھ ٲسۍ یِم اِنسان زٕ ٲسۍ بَنٲیِتھ شِکار ژٕ، یِمو دوٚپ یُس نہ یِم اَسہِ بومبے پٮ۪ٹھ ٲسۍ پروفیسر مایِک وُہیا، ٹی آی ایف آر پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم آمٕتۍ، ٹاٹا اِنسٹِٹیوٗٹ آف فنڈامینٹل رِسٲرٕچ، بیٚیہِ ٲسۍ تِمن سۭتۍ جرمن تہِ کیٚنٛہہ. تِمو دوٚپ دوٚپُکھ یُس یہِ اکھ اِنسان اوس، یہِ ہسا ٲس آرین کانسٹلیشن، اَتھ چھُ وٕنکیٚنس تہِ وَنان آرین کانسٹلیشنٕے. بیاکھ ہسا اوس ٹارس کانسٹلیشن، وٕنکیٚنس تہِ چھِس وَنان ٹارس کانسٹلیشن، ٹارس مطلب گوٚو بُل. دوٚپُکھ یِم حظ ٲسۍ یِم زٕ کانسٹلیشن یِمن یِم شکلہٕ آسہٕ بَنیمژٕ، یِمو بَنو اکھ اینشنٹ میپ اکھ، یوٗ نو سکاے میپ. سکاے میپ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ تُہۍ ہیٚکِو 2000 3000 4000 ؤری
پتھ گٔژھِتھ پتہٕ ہیٚکِو وٕچھِتھ

0: کُس کانسٹلیشن
1: کَتٮ۪تھ
0: ٲس، کمہِ وقتہٕ ٲس. تِمو دوٚپ اگر کٔشیٖر پٮ۪ٹھ أسۍ یہِ وٕچھو یہِ کانسٹلیشن، اَسہِ چھِ ایٚکزیکٹلی یِوان کُس آرین کانسٹلیشن تہٕ بیٚیہِ ٹارس کانسٹلیشن یِوان بوزنہٕ اَتھ پیٖریڈس منٛز 4,000 to 5,000 ؤری برونٛہہ یِوان برابر کٔشیٖر پٮ۪ٹھ بوزنہٕ. یعنی کہِ یہِ چھِ یِہے کانٛہہ. یِمو کوٚر سکاے چاٹ، کوٚرُکھ اَتھ راک اینگرٛیوِنٛگ پٮ۪ٹھ چسپان، پَتہٕ وٕچھ یِمو کٔشیٖر پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ یہِ بوزنہٕ. اَتہِ آو ایٚکزیکٹلی یُس یہِ تیٖر چلاوَن وول اوس سُہ اوس آرین کانسٹلیشن، یُس یہِ بیٚکہِ سایڈٕ یہِ ٹارس کانسٹلیشن اوس سُہ اوس یعنی کہِ بُلو یُس ہیٚرِ کِنۍ اوس. تہٕ وۄنۍ یِم آفتاب زٕ کیاہ ٲسۍ، یِمو دوٚپ اَتھ دوران ہسا چھِ اکھ سِتارٕ اکھ دوٚدمُت، تِم چھِ روزان گژھان، یعنی کہِ ییٚلہِ سِتار مَران چھِ یا ختم چھِ گژھان، یہِ چھُ
1: ایٚکٕسپلور
0: یہِ چھُ آسان مِلینز آف یِیٲرٕس نو اَسہِ نِش دوٗر، مگر أمۍ سٕنٛز لایٹ تہِ چھِ لگان اَسہِ نِش کٲفی ٹایم واتنَس. دوٚپُکھ یہِ اوس یہِ کانسٹلیشن، یہِ سِتار اکھ اوس، یہِ اوس ڈایِنٛگ سِٹار اکھ، یہِ اوس ختم گژھان، مگر اَمِچ حرارت یا اَمِچ چمک ٲس ییٖژ یہِ اوس باسان لایٹہِ لوٚر کِتھ پٲٹھۍ زوٗنہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ، نہ آفتاب نہٕ کِہیٖنۍ مطلب زوٗنہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ، یعنی کہِ راتَس
1: چمکوُن چیٖز اوس واریاہ بوٚڑ.
0: ایٚکزیکٹلی یِمو دوٚپ یِژھ پٲٹھۍ شامَس راتَس یہِ ٲس نہ یِوان، دۄہَس تہِ اوس یہِ باسان اَمیُک حرارت. أسۍ اگر تُہۍ وٕچھِو زوٗن چھُ یِوان دۄہَس تہِ بوزنہٕ، تہٕ مگر اَکٕے زوٗن یہِ دۄہَس بوزنہٕ، اَکھ یہِ آفتاب بوزنہٕ بیٚیہِ یہِ زوٗن بوزنہٕ، مگر أمِس ٲسۍ نہٕ دۄہَس یِوان زٕ بوزنہٕ، زوٗن تہِ ٲس یِوان بیٚیہِ ٲس ڈایِنٛگ سِٹارٕچ لایٹ تہِ یِوان بوزنہٕ. وۄنۍ یِژھ پٲٹھۍ شامَس بٲگٮ۪ن ٲس نہ یہِ زیادَے پَہَن ایمپلِفاے گژھان، زیادٕ شامَس بٲگۍ ٲس نہٕ زیادٕ اَصٕل پٲٹھۍ یِوان بوزنہٕ، یہِ باسیٛاو یِمَن اَن یوٗجوَل. یہِ زوٗن چھِ یہِ چھُ دۄہَے آسان اَتٮ۪تھ، مگر یہِ ڈایِنٛگ سِٹارٕچ لایٹا کیٛاہ چھِ؟ یورٕ چھِ یورٕ کانسٹلیشن باضٲبطہٕ بَنٲیِتھ، یہِ باسیٚو یہِ اوس تہِ اَن یوٗجوَل، یِمَن خٲطرٕ تہِ آسہِ یہِ اَن یوٗجوَل باسیٛاو یِمَن، باسیٚو کہِ یہِ ہسا پَزِ اَسہِ رِکارڈ کَرُن. یُس یہِ ڈایِنٛگ سِٹار اوس یہِ اوس HB 9، دیُت اَتھ ایسٹرانومَرو ناو. HB 9 اوس یہِ سِٹار اکھ یُس یہِ وَسان اوس، یہِ چھُ 4,500 ؤری، تہٕ یہِ چھُ برابر فِٹ گژھان اَسہِ کُس یُس اَسہِ بُرزٕہامِچ ایج تہِ ٲس، یُس زَن بُرزٕہامیُک اَسہِ کَلچرَل پیٖریڈ تہِ چھِ اَتھ بِٹویٖن، اَتھ منٛز چھِ فِٹ گژھان. یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھپٲیِکھ تَمہِ دۄہ پیپر، مگر اَتھ پٮ۪ٹھ اوس نہٕ خاص کرٛیکھ ویکھ کِہیٖنۍ، مطلب یہِ پوٚک یِتھَے پٲٹھۍ واریاہو تُہۍ نہ اَتھ پٮ۪ٹھ اوٚنٛگجہِ تہِ، دوٚپُکھ نہ حظ یہِ چھُ سیوٚد باسان ہَنٹِنٛگ سِنٛگ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ مُمکِن ٲسِتھ. تَمہِ پَتہٕ گٔے اَتھ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ رِسٲرٕچ، یہِ لیوٚکھ یِمو بیٚیہِ، اَتھ گٔے کینٛہہ نیٚبرٕ تحقیٖق. ریٖسنٛٹلی لیوٚکھ پَتہٕ گاڑِیَن نِوٕز پیپرَن اِنٛگلینٛڈَس منٛز گوٚو اَتھ پٮ۪ٹھ زَبردَست ڈِبیٹ، یا اخبارَن منٛز دوٚپُکھ نہ حظ یہِ چھِ حقیٖقت، یہِ کانسٹلیشن یُس یہِ HB 9 سِٹار چھُ یہِ ہسا چھُ واقعی گوٚمُت یَتھ دورَس منٛز بِٹویٖن 5 to 6,000 ییٲرٕس بِفور پرٛیزَنٛٹ حظ چھِ یہِ ختم گوٚمُت. یِمو دوٚپ یُس یِم زٕ آفتاب اَتٮ۪تھ بَنٲیِتھ چھُ، یِم چھُ اَکھ چھُ زوٗن، بیٛاکھ چھُ یِہوٚے HB 9 سِٹار، تہٕ یِہوٚے چھُ یِمو چسپان اَتھ کَنہِ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت، بیٚیہِ یِم ہُم یِم یورٕ کَنۍ بَنٲیِتھ چھِ یِمہٕ چھُ کانسٹلیشنٕز. یہِ گوٚو ٹھیٖک، اوٚتانۍ دِژٕکھ اَکھ نِو اِنٹرپرٛٹیشَن. وٕنکٮ۪نَس چھِ پوٗرٕ تقریٖباً مےٚ باسان مطلب مےٚ ترٛٲیِتھ واریاہ ای میل اِنٛگلینٛڈ پٮ۪ٹھ آیہِ، باقیو مُلکو پٮ۪ٹھ آیہِ، فیٖلڈ پٮ۪ٹھ آیہِ، یِمَن زانان، یِمَن پَتہ چھِ یِم چھِ اَتھ منٛز کٲم کَران، دوٚپُکھ ہے تۄہہِ وٕچھوا یہِ کٲم. بہٕ اوسُس آلرٔڈی تھوڑا مطلب اَتھ منٛز، کیٛازِ مےٚ ٲس اَکھ فارچُنیٹلی یُس اَکھ لیٖڈِنٛگ رِسٲرچَر چھِ پرٛوفیسَر مایِک وحیا ٹاٹا اِنسچوٗٹ آف فَنڈامٮ۪نٛٹَل رِسٲرٕچ، مےٚ اوس پٔرسٕنلی تٔمِس سۭتۍ اَکھ پرٛوجَکٹ چَلان. سُہ کِتھ پٲٹھۍ، یہِ گوٚو فِلحال اَکھ اَسہِ بُرزٲمِس منٛز، بہٕ اوسُس ہورٕ کَران نارتھَس کُن کٲم، تَتہِ آسہٕ واریاہ سایٹہٕ درٛامژٕ، اَکھ سایٹ ٲس تِتھَے پٲٹھۍ بوٚمبِس منٛز تہِ درٛامٕژ نِیالٕتھٕکۍ سایٹ، مگر تَتہِ ییٚلہِ مےٚ فٔردَر کٲم کٔر، تَتہِ چھُ بِلکُل، تَتھ چھِ وَنان یہِ حظ یہِ یِمرَن ماوُنٹینٕز، تَتہِ چھُ ٹاپ اَکھ ماوُنٹینزَن پٮ۪ٹھ، تَتہِ چھِ کَنہِ ہُنٛد سٹرٛکچَر، یہِ ٲس مےٚ ووٚن گۄڈنٮ۪تھٕے یُس بُرزٲمِس منٛز کٔنۍ درٛایہِ سُہ درٛایہِ آوُٹ آف کَنٹیکٕس أکِس سٕلیب پٮ۪ٹھ، یُس اَسہِ بوٚمِس منٛز مےٚ کٔنۍ کٔر یِمرَن ماوُنٹینزَن پٮ۪ٹھ، یہِ اوس پہاڑُک اَکھ سَرفیس اَکھ اِنسِٹوٗ، یعنی کہِ اِنسِٹوٗ چھِ کٕہٕنۍ بِلکُل پہاڑَس منٛز، مطلب پہاڑُک حِصہٕ چھِ یہِ کٔنۍ، اَتھ چھِ سَرفیس اَکھ، اَتھ پٮ۪ٹھ حظ چھِ بَنٲوِتھ سٔرکٕل چھِ اَتھ منٛز بَنٲوِتھ کانسٮ۪نٹرِک سٔرکٕلٕز. کانسٮ۪نٹرِک سٔرکٕلٕز مطلب یعنی کہِ رِنٛگ دٲیرٕ چھِ بَنٲوِتھ، گۄڈٕ چھُ لۄکُٹ دٲیرٕ بَنٲوِتھ، پَتہٕ چھِ تَتھ منٛز بیٛاکھ دٲیرٕ بَنٲوِتھ، پَتہٕ چھِ تَتھ منٛز بیٛاکھ دٲیرٕ بَنٲوِتھ، یِم چھِ 3 دٲیرٕ بَنٲوِتھ، مگر یِم چھِ لٲنے 3 بَنٲوِتھ. یہِ چھُ مےٚ دۄن رجسٹرن منٛز باضٲبطہٕ، بہٕ وَنہٕ سۭتۍ یُس پھر مےٚ یہِ اِنٹرپرٛٹ کوٚر، مےٚ تہِ کوٚر یہِ ہَنٹِنٛگ سیٖنَس منٛز، مگر یُس پھر وحیا صٲبَن یہِ کٲم وٕچھ، أمۍ پرٛوفیسَر وحیا صٲبَن یہِ آو، أمۍ دوٚپُن یہِ چھِ بُرزٕہامِچ کٔنۍ، یہِ چھِ میٲنۍ اِنٹرپرٛٹیشَن، یہِ چھِ ژےٚ کٲم کٔرمٕژ، یہِ چھِ چٲنۍ اِنٹرپرٛٹیشَن اَتھ منٛز، مگر ژےٚ چھی نہٕ باسان کہِ أمۍ نٮ۪بر تہِ چھِ اَتھ کانٛہہ گُنجٲیِش. مےٚ دوٚپمَس کَمہِ حِسابَس، دوٚپُن اگر أسۍ آرکیو ایسٹرانمی منٛز وٕچھو، فلکیات کِس دورَس منٛز وٕچھو، مےٚ تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو، دوٚپُن یُس اَتہِ ہٲے چھِ اینشَنٹ دورَس منٛز کیٛازِ گژھان، اگر یِمَن کانٛہہ چیٖز بَناوُن اوس، کُنہِ چیٖزٕچ حرارت بَناوُن اوس یا کُنیُک ڈایمینشَن اوس بَناوُن، یِم کِتھ پٲٹھۍ کَرہَن رِپرٛیزنٛٹ، یِم کَرہَن کانسَنٹرِک سٔرکٕلزَن منٛز. دوٚپُکھ ژےٚ چھِ 3 سٔرکٕل بَنٲیِتھ، یِمَن منٛز چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ دٲیرٕ بَنٲیِتھ. دوٚپُن یہِ ہسا چھِ اَسہِ باسان یِم چھِ سیٖدھ منٛز بَنٲیِتھ، یِم ہسا چھِ اَسہِ باسان یِم چھِ لیک 3 ڈِپِکٹ کٔرِتھ. 3 لیک یِم چھِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز، اَکھ چھُ وُلَر لیک، بیٚیہِ چھِ ڈَل لیک، بیٚیہِ چھِ مانَسبَل لیک. دوٚپُکھ یُس یہِ یِم چھِ بَنٲیِتھ، اَکھ چھُ بوٚڑ، اَکھ چھُ لۄکُٹ، بیٛاکھ چھُ لۄکُٹ، یِتھ پٲٹھۍ یورٕ کَنۍ چھِ بیٛاکھ اَکھ سٔرکٕل اَکھ بَنٲیِتھ، تَتھ چھِ زنٛگہٕ ہِش بَنٲیِتھ، سُہ چھِ ٹُوٲڈٕس نارٕتھ بارہمولہ سایڈَس کُن بَنٲوِتھ. دوٚپُن یُس اَسہِ بُرزٕہامیُک وٕچھ، سُہ حظ چھِ اَکھ اَسہِ ڈایِنٛگ سِٹار اَکھ HB 9. یُس حظ سٲنۍ یہِ سایٹ وٕنکٮ۪نَس چھِ، یہِ حظ چھِ میٹیورایِٹ شاوَر. میٹیورایِٹ شاوَر کیٛاہ گوٚو؟ اَسہِ چھِ آسان وٕچھمٕتۍ تِم لَچھدار تارک آسان آسمانَس منٛز، بہٕ اچانک گژھان تِم ختم.
1: ڈاکٹر ممتاز یتوٗ صٲب، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ، خۄش روٗزِو، خۄشحال روٗزِو.

0: तो 3.5 MHz पर सुबह के 8:45 हुए हैं।
1: खामोशी कुदरत की जुबान है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं
2: डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपन अतराल, सिकडाफर चौक, ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामूला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बर्षा नगर, नट्टीपोरा, श्रीनगर। सेल नंबर 9419408011।
1: السلام علیکم سامعین محترم، پروگرام خاموشی قدرت کی زباں ہے کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ سامعین، کہتے ہیں کہ کسی ہال میں کوئی اجتماع تھا اور اس کے اگلے صفحے میں خوبصورت لباس پہن کے ایک عورت تھی جس کے ہاتھ میں پھولوں کا گچھا تھا، اور اس عورت کے بغل میں ایک مرد تھا جسے پھولوں سے الرجی تھی، اور جو ہی اس مرد کی نظر ان پھولوں پہ پڑتی ہے تو اسے چھینکے آنا شروع ہو جاتی ہیں، ناک سے زکام جاری ہونے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو۔ تو مجبور ہو کر اس آدمی نے اس عورت سے کہا، مجھے پولن الرجی ہوتی ہے، مہربانی کر کے یہ پھول آپ کہیں دور رکھ دیجئے۔ تو جواب میں خوبصورت لباس میں ملبوس عورت نے کہا، ارے جناب، یہ پھول تو پلاسٹک کے ہیں۔ تو یہ سن کر مرد کی چھینکیں بند ہو گئیں۔ تو سامعین، اس بات سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مائنڈ اور باڈی کا کنیکشن کئی بیماریوں کو جنم دے سکتا ہے اور کئی بیماریوں کا ازالہ کر سکتا ہے۔ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے وادی کے معروف یونانی طبیب ڈاکٹر حکیم نصیر احمد شاہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔
3: وعلیکم السلام۔
1: ڈاکٹر صاحب، کس طرح سے آپ سمجھائیں گے ہمیں اور ہمارے سامعین کو کہ جسم اور دماغ کا کیا ربط ہے؟
3: دیکھیے، میں آپ کی بات کہنے سے پہلے ایک اور بات کہنا چاہوں گا۔
1: جی،
3: وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں کئی جگہ ذکر ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے بھی نباتات دنیا میں ہیں،
1: جی،
3: سب عبادت میں محو ہیں۔
1: اچھا،
3: یعنی وہ بھی عبادت کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، وہ کیسے عبادت کرتے ہیں، کیسے نماز؟ یہاں میں جو اس کا مطلب نکالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکم الہی کا ماننا۔
1: بالکل۔
3: اب حکم کیا ہے اور الہی کیا ہے؟ بیسیکلی حکم وہ عنصر ہے کہ اس پیڑ کو کیسے کام کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، اور وہ پیڑ ویسا ہی کر رہا ہے جیسے اس کو حکم دیا گیا ہے، جو اس کی فنکشنز ہیں اگینسٹ نیچرل لاز۔
1: بالکل،
3: وہ کبھی کوئی کام نہیں کرتا ہے، تو نیچرل لا کا فالو کرنا ہی اس کی عبادت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟
1: جی بالکل۔
3: اب آپ یہ کہیں گے کہ یار، اس بات کو عبادت کے ساتھ تم کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ایک حدیث ہے، طویل حدیث، اس کا آخری پیرا جو ہے اس میں یہ ہے کہ من کال بھی صدقہ، یعنی اگر کسی نے قرآن شریف کو بنیاد بنا کر کوئی بات ثابت کر دی،
1: جی،
3: تو گویا وہ سچ کہتا ہے۔
1: بالکل۔
3: تو اگر قرآن کو بنیاد بنا کر کوئی آدمی کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، گویا اس نے انصاف کیا۔ تو یہاں پر جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مائنڈ جو ہے وہ ایک ماحول ہے جسم کے لیے، یعنی یہاں پر شرف جو حیوانوں کو ہے، انسان بھی ایک طرح کا حیوان ہی ہے، اس کو ہم فلسفے اور منطق کے اعتبار سے سمجھتے ہیں،
1: جی،
3: تو جو یہ خود سوچتے ہیں تو یہ اختیار پلانٹ سے ڈیفرنٹ ہے ان کا۔ تو یہ جو خود سوچتے ہیں، خود فیصلہ کر لیتے ہیں، اب یہ خود کیا ہے، یہ الگ بحث ہو گئی،
1: جی،
3: جو میں آج نہیں کرنا چاہتا ہوں۔
1: بالکل۔
3: تو میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خود کیا ہے اور جسم کیا ہے۔ خود اور خودی وہی احساس ہیں جس احساس کو اس انسان نے یا ایک انسان نے اس کو اپنے آپ کو ایک وجود کو ایک مالک بنا دیا۔
1: کیا بات ہے؟
3: تو یہی احساس اگر اس جو اس کا سٹرکچر ہے، جو اس کی بناوٹ ہے، جو اس کا کنسٹرکٹ ہے، اگر اس کو یہ اوپر لے جاتا ہے تو شاید اس کو ہم غرور کہتے ہیں، یا یہ کہیں کہ بھئی آپ جو ہیں اس سے زیادہ اپنے آپ کو ویلیو دیتے ہیں جو آپ کی ہیں، और अगर इसको कम करता है तो वो डिप्रेशन हो गया, अगर उसको हम दूसरे अंदाज से भी, चूंकि मैं ये बात नहीं समझाना चाहता हूँ, मैं

0: جی دوستو، فریدہ خانم کی آواز میں آپ نے اطہر نفیس کا کلام سنا.
1: بالکل.
2: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
3: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی،
4: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے.
2: صحت کے مشورے،
5: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس مز براڈلی کران کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
2: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
3: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں.
2: آکاشوانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
3: علم اور آگہی کا سنگم ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
2: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 پر. پیام صبح.
1: ہماری آواز اب تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 268.81 کے علاوہ ایف ایم 103.5 پر، اور اس وقت آپ سن رہے ہیں لائیو مارننگ شو پیام صبح. ہم ہیں آپ کے ساتھ، میں ہوں معراج الدین، اور میرے ساتھ ہے
0: جی سکینہ.
1: سکینہ 9:20 ہو رہے ہیں،
0: بالکل
1: ایک وقفے کے بعد آپ سنیں گے، جی ہاں ہمارے سامعین اور ہم بھی سنیں گے، کشمیری خبروں کا بلٹن اور اس کے فوراً بعد اردو خبروں کا بلٹن.
6: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر

یہ آکاش ونی سری نگر صبح 9 بجے وہ منٹ سپد محمد الطاف بوزنائے خبر وزیر اعظم نریندر مودی دم تو تریم طبقہ کیو شہریو علاوہ گھر گھاٹ علاقن مز ہوائی سفرس اخ نو روخ دن باپت وکست اڑان سکیم ہند نو مرحلے شروعات کرم ات سکیم تحت 28,840 کروڑ روپیے مشخص تھونا آمت یمو دن شہرن مز ہوائی رابطہ مزید پائیدار بنانے یت ہکن ات دوران وزیر اعظم گجرات کس سانند علاقس مز شروع کرنا آمت سی جی سیمی کنڈکٹر پلانٹ ملک کے الیکٹرانک انقلاب نو قدم قرار دتمت تمو ون امہ جدید ترین آؤٹ سورسڈ پلانٹ دستیاب کران زیات مز پریت وری 20,000 چپس تیار کرنے صلاحیت موجود تمو کر پلانٹس مز کام کرن والے انجینئرن تو دومین ملازمن ہز چکی سان کام کرنے تعریف وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈک رن وے بند کرنس متعلق تجویز کرنے آمت منصوبہ رد کرنس پہ مرکزی سرکار شکریہ ادا کورمت وزیر اعلیٰ وونمت زم فیصلے سی روز جموں کشمیر مز بلا خلل ہوائی رابطہ دستیاب تو ہوائی سفر کرن والن مسافرن وات راحت تمو ون جموں کشمیر کن لوکن طائرن تو سیاحت ست وابستہ نفرن ہند مفادات مد نظر تھوت اس تمو یہ معاملہ ذاتی طور مرکزی سرکار سلمت تمو ون ٹورسٹ سیزنس دوران

0: یہ رابطہ برقرار تھاون جموں کشمیر چہ معیشت باپت سٹھے اہم شری امرناتھ جی یاترا رت پہ جاری تو آج تی بال تل تو ننون کو بنیادی کیمپو پہ ساس بد یاتری پوتر گفائے کن روانہ کرنے یاترا وتن پہ شردالو ہز سہولت باپت سلامتی سان تمام انتظامات کرنے آمت ات بارس مز یاتری ہند ون
1: ہم مہاراشٹر سے آئے آ کر یہاں پر لنگر میں ہم کو اچھی ویوستھا ملی ہم کو سویرے جانا ہے اور ہم یاتری کے لیے یہاں پر جو سویدھا ملی بہت اچھی ملی کھانا پینا کی ویوستھا بہت بہت سندر ہے بہت اچھی ہے اور یہاں پر جو سیوے کری ہے وہ بہت اچھے لگے بڑے پیار سے ہم سے آئے اور ہم چھ یاتری ہے اور ہمارا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے اور ہم کو بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر اور ان کے لنگر کا کھانا کھا کر
2: میرا نام پون کمار شرما سبزی منڈی گھنٹہ گھر دلی ساتھ بالٹال سے گفا تک سفر بہت بڑھیا رہا بہت بڑی اچھی سویدھا تھی جس کی سویدھا کے کارن ہم بابا کے دربار کے بالکل کنارے کھڑے ہیں آپ کے سویدھا کے کارن ہی بابا کے درشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں
0: آج صبح اٹھ بج تام مزید اک ساس نو شیت ارستھ یاتریو شنگ لونگ درشن کورمت یہ گڑے خبر دن آمت رات شام تام پوتر گفائے مز حاضری دن والن یاتری ہند تعداد دو تر ساس پٹھی تام ووتمت ہپر آو جمکہ بھگوتی نگر یاترا نواس پہ آج سلی صبح شی ساس ست ہت اکوہن یاتری ہند بیاکھ اک قافلہ وادی کن روانہ کرنے اتھ دوران ہوت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان سری نگر اکس اعلیٰ سترچ میٹنگ دوران جاری سالانہ امرناتھ جی یاترا کلہم نظم و نسق تو زمینی صورت حال تفصیلی جائزہ ایل جی ون یہ یاترا ٹریکن پہ یاتری ہندس تعداد متعلق سپریم کورٹ کن ہدایتن پہ عمل کروکن یاتری ہز سلامتی تو سہولت باپت رجسٹریشن شیڈولس پہ عمل کریں لازمی ایل جی تمام محکمن تو سلامتی ایجنسی ہدایت دتمت زم کر تمام تعلق دران ان مز لنگر تنظیم خدمت آیتن تھان ول تو دمہ غیر سرکاری تنظیم شامل ست رلت کام جموں کشمیر پولیسک سربراہ نلین پرباتن تمام متعلقہ ایجنسی یاتری ہز سلامتی یقینی بناونے باپت تمام اہم جائن خاص پہ قومی شاہراہ یاترا ہندن روٹن تو دمن ضروری راہداری پہ نگرانی بڑھان ہدایت دتمت تمہ پولیس کنٹرول روم کشمیر مز امہ حوالہ ضروری سیکورٹی انتظامات جائزہ ہان میٹنگ مز آئی جی پی کشمیر تو آئی جی پی جمہ سان دم تمام سینئر پولیس عہدار تو افسر تجود ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر سرتاج احمد شاہن ووت مختلف جائن قوملین ہند دور تہذن صلاحیتن وتبو دن باپت سٹھے اہمیت تاوان یم تمن نوین زرعی ٹیکنیکن جدید کاشتکاری تو پائیدار زراعت کو کامیاب نمون نش زانیاب کران تمہ سری نگر زراعت محکم کے صدر دفتر پہ قوملین باپت پانچن دہن ہندس زانکاری دور کس آخرس پہ منعقد اکس تقریبی خطاب کران ات دورس تحت سپز یمن قوملین مختلف جائن گھت زمینی سترس پہ عمل نوین طور طریقن متعلق سید زانکاری حاصل این آئی ٹی سری نگر کی میزبانی تحت رات پہ شروع سپدمس کل ہند بین این آئی ٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کس گڈنکس میچس مز ہارنو این آئی ٹی سری نگر ٹیمن شاندار کارکردگی ہاوان این آئی ٹی منی پور ٹیم دہ وکٹو ست قومی سطر کس ات کرکٹ ٹورنامنٹس مجھے ٹیم ٹیم حصہ نوان ملک چین مختلف ریاستن ہند این آئی ٹی سی تعلق تاوان آخرس پہ درجہ حرارت سری نگر راج سن کم کھوت کم درجہ حرارت کنو اشریا اٹھ ڈگری سیلسیس یل زن جمع راج سن کم کھوت کم درجہ حرارت ستو اشریا اک ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آمت ات سو خبرن ہند یہ بلٹن ان
3: آداب یہ آکاشوانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ انوار الحق وزیر اعظم نریندر مودی نے دوسرے اور تیسرے زمرے کے شہروں نیز دور دراز علاقوں میں ہوائی سفر کو ایک نئی جہت دینے کی غرض سے وکست اڑان اسکیم کے نئے مرحلے کی شروعات کی ہے اس اسکیم کے تحت 28,840 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جن کے استعمال سے ایسے شہروں میں ہوائی رابطے کو مزید مضبوط بنایا جا سکے گا اسی دوران وزیر اعظم نے گجرات کے سانند علاقے میں شروع کیے گئے سی جی سیمی کنڈکٹر پلانٹ کو ملک کے الیکٹرانوی انقلاب کا اگلا قدم قرار دیا ہے انہوں نے اس جدید ترین آؤٹ سورسڈ پلانٹ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ہر سال 20 کروڑ چپس تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے وزیراعظم نے پلانٹ میں کام کرنے والے انجینئروں اور دیگر ملازمین کی محنت کی سراہنا کی وزیر اعلی عمر عبداللہ نے سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے کی رن وے بند کرنے سے متعلق مجوزہ منصوبے کو رد کرنے پر مرکزی سرکار کا شکریہ ادا کیا ہے. وزیر اعلی نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے جموں کشمیر میں بلا خلل ہوائی رابطہ دستیاب رہے گا اور ہوائی سفر

0: پیام صُبحس منچ تہ سیت بہ سکینہ
1: تو بہ معراج
0: وق کہ بوزن والن ہند خاطر کرو کشر موسیقی پیش بالکل وز وس ونان کہ سن آرکائیو ماشاء اللہ بڑ مول ام حساب اگر کشر موسیقی ہن کت کرو برت نایاب بات اس نش شعر تم ویمو مول کلام
1: لوکھمت
0: تو فخر ونکن زانان کہ زر سلیکٹ کرمت ہند کلام بوزن والن ہند خطر پیش کرو تمو مزہ نعم صاحب
1: بالکل دپان نعمت صوبن اصلی ناؤ اوسمت محمد نعیم چونکہ تمن دہن پریت اکس ٹھٹروت ناؤ ونان تم کن ونان
0: ونکینس تو معراج اگر گرس منس بچس ناؤ تھوان پہ سٹاٹ ناؤ
1: بالکل
0: چونکہ نعام صبس متعلق زیادہ تحقیق سپودمت زندگی متعلق ہند حالات متعلق بہرحال یہاں تحقیق سپودمت تم حساب ونو کہ زامت تقریباً سدہ شیت پنستتھ عیسوی مز آگام حب کدل سری نگر تو کیا چنگرا محل یم ساری ونو یا دشوئی محل حب کدلس نزدیک
1: بالکل بالکل چونکہ غربت زمان اوسمت
0: بالکل
1: اکثر کشر ثمت کار قصبی کران تو نعام صوب یتھ بوڑ پہن گو تو یہ تو آو تر زاندار محل اکس کھنڈواؤ کارخانس من ہچن خطر
0: بالکل یہ صحیح زانکاری تہ بوزن والن سی شیئر کر بیان بہت یم ساٹالس مز تر تمت پن دوستن ست بہان لکٹ پہ قصب کار تیت کران مگر یل پتہ بڑ گئی پتہ یل محفل مز کن نعام صب بہان یا پن دوست درادری مز بہان پتہ تہ کت کران تس من آسان سبق آمت
1: کت
0: نصیحت تسان بیس پتہ شیر شیری تم دوستن ست کران
1: پریت
0: تو بڑ گئی مگر اتی کرک پہ شیری تھی یم سیت باقین دوستن تہ پہ شوق گسان کہ اس تہ کرہو شعری
1: دپان نعام صب درائی یم عالمہ اردہ شیت تہ پانسٹھ عیسوی یس مز تہ تم آئی دفن کرن شہل ٹینگ حب کدل
0: یہند واریہ کلام یم سانن بوزن والن کنن گمت یت پہ پیش کرمت تم مز بے درد داد چانے سور ہو سپدان یا اخ مردن ہنزے وتے نا مرد ویپی نتے اخ بتن تھم کیو کر زون بیگم جی تو ستین ہز آواز مز یہ نعام صبن کلام یہ بوجھ تو تہ سی

0: بالکل دوستو، یہ کلام اس نعام صبن تو پیش کران زون بیگم تو یہ ساتھی یہ تھی بات ملن تھی بی کن جائے
1: صحیح
0: بجائے آکاش ونی سری تو ون کرو بیاکھ اکھ واریہ مہر مند بات پیش اس امک شاعر رسول میر صاحب
1: بالکل
0: رسول میر صبس یہ شرف حاصل کہ زبان ہند رومانوی شعر مان
1: بنیادی طور
0: بنیادی طور تو توے آئے ان یہ خطاب دن کشیر ہند جان کیٹس تو یہ ہکو ون کہ امام عشقی شعر ہند سو خطاب تہ آو ان دن تو بیچ ساروی کھت بڑ کت رسول میر صبس کشیر شعر ہند غزل بنی
1: بالکل بالکل غزل آغاز
0: تو ساروی کھت بڑ یہ شاعری مز محبت حسن فطرت سہ روایت یمو قائم کر تر ست زمینی محبت حسن نسوا فطرت عشق
1: دونوں
0: تو یہد اخ کلام یت مز یت پہ واریاہ لٹہ آ سان بوزن والوں بوزمت سہ نظم یہ رند پوش مال گند درائے لولو واریاہ خوبصورت نظم یہ واریاہ بات رسول میر صبن لکھ بات ونکس کیو تھومت کر رسول میر صبن یہ عبد الرشید حافظ صاحب گیوان پن اخ منفرد انداز حافظ صبس مشہور قشر موسیقی مزن تن ناؤ وستاد گیونس تو یہ بات ہن کرو بوزن والن ہند خطر پیش ومید سے کران کہ اس سی بوزن والن واریا پسند
1: ضرور ضرور

0: دوستو یہ اس رسول میر صٲبن کلام یہنز غزل یہند کلام یہ آز تشر ثقافتی ورسک اخ اہم حصہ یہ کلام اس پیش کران عبدالرشید حافظ سی 8:05 سپد پیام صبح جاری تو بوزو سپانسرڈ پروگرام جے کے بینک ڈائری
1: آل انڈیا ریڈیو کے سری نگر جموں اور لیہ اسٹیشنوں سے پیش ہوتا ہے ہفتہ وار پروگرام جے کے بینک ڈائری۔

0: ایک ضروری اطلاع، جموں کشمیر بینک کے ان بزرگ معذور اور بیمار گاہکوں سے گزارش کی جاتی ہے جو کسی وجہ سے جموں کشمیر بینک کی شاخوں پر نہیں آ سکتے ہیں کہ وہ جے کے بینک کی ڈور سٹیپ بینکنگ سے فائدہ اٹھائیں، جہاں بینک کے نمائندے ان کے گھر آ کر مختلف بینکنگ سہولیات جیسے کے وائی سی ڈاکومنٹس وصول کرنا، لائف سرٹیفکیٹ جمع کرنا، ڈیمانڈ ڈرافٹ بنوانا، کیش ڈپازٹ کرنا یا اپنے اکاؤنٹ سے کیش نکالنے جیسی سہولیات وغیرہ شامل ہیں، نامینل چارجز کے عوض آپ کو گھر بیٹھے میسر ہوں گی۔ لہٰذا آج ہی اپنی بینک شاخ سے رابطہ کریں اور ان سہولیات سے فائدہ اٹھائیں۔
1: دوستو، گزشتہ دنوں جے کے بینک نے مشن یووا کی پہلی سالگرہ منائی، جس کا آغاز پچھلے سال 28 جون کو کیا گیا تھا۔ اس خاص دن کو منانے کے حوالے سے بینک نے یکمشت 2828 یووا اپلیکنٹس کے حق میں قرضے فراہم کیے اور مشن یووا کے تحت ابھی تک مستفیدین کی تعداد کو 28,400 تک پہنچایا، جبکہ 1,300 کروڑ سے بھی زائد رقومات ان کے حق میں واگزار کی جا چکی ہیں۔ اس خاص مشن یو آر ڈسبرسل ڈے تقریبات کی اگواہی بینک کے ایم ڈی و سی ای او امیتابھ چیٹرجی نے کی، جبکہ بینک کے چیف جنرل مینیجر آشوتوش سرین، جنرل مینیجر راکیش مگوترا، ڈیپٹی جنرل مینیجرز تنویر حسین، ارجن سنگھ راٹھور اور دیگر اعلی افسران بھی موقع پر موجود تھے۔ ایم ڈی و سی ای او امیتابھ چیٹرجی نے اس موقع پر بولتے ہوئے بینک کے ورک فورس کی تعریفیں کی، جنہوں نے اس خصوصی گورنمنٹ انیشیٹو کو عملی جامہ پہنانے میں اپنا دن رات ایک کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مشن یووا میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ ایک نوجوان اس مہم کے ساتھ جڑ کر ایک کنبے کو آرتھک روپ سے سکشم بنا رہا ہے، جبکہ ان ایمپلائمنٹ سے جوجھتے نوجوانوں کو باوقار طریقے سے کاروبار کرنے کی طرف راغب کر کے یہاں کی معیشت میں بھی حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ نوجوان جو اس قوم کا 2/3 حصہ ہیں، اس مہم کے ساتھ جڑ کر اپنے اتھا پوٹینشل کو خوبصورتی اور محنت کے ساتھ چینلائز کر پا رہے ہیں، جو بے حد سکون اور خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ اس مہم کے اہداف نہ صرف قبل از وقت پراپت ہوں، بلکہ یہ کہ نوجوان سنجیدگی سے اس مہم کا حصہ بنے اور انٹرپرینرشپ کا ایک خوبصورت ماحول وجود میں آئے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ رواں برس کے آخر تک یہ تعداد کم از کم 50,000 تک پہنچانی ہوگی، تاکہ یہ مہم صورت کے ساتھ اپنے اہداف حاصل کرے۔ تقریب میں اس سے قبل جنرل مینیجر کریڈٹ راکیش مگوترا نے مشن یووا کی حصولیابیوں کے حوالے سے معلومات اور اس مہم سے جڑے اہم گوشوارے اور بینیفیشریز کے تاثرات سے بھی شرکا کو آگاہ کیا۔ دریاسنا مشن یووا کے مشن ڈائریکٹر ہرویندر سنگھ نے مشن یووا کی کامیابی کے لیے جے کے بینک کی تعریفیں کی اور جے کے بینک کے ذریعے اس مشن کی عمل آوری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے درخواستوں کے ٹائم باؤنڈ ڈسپوزل کے لیے بھی جے کے بینک کی تعریفیں کی۔ واضح رہے کہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی غرض سے گزشتہ سال شروع کیے گئے مشن یووا کے ذریعے جموں کشمیر میں 1,37,000 کاروباری یونٹ قائم کر کے تقریباً 4,25,000 نوجوانوں کو روزگار کے ساتھ جوڑنے کے لیے حکومتی اہداف میں جے کے بینک واحد امپلیمنٹنگ ایجنسی کے طور حکومت کے شانہ بشانہ کام کر رہا ہے۔
2: ایک ضروری اطلاع، اگر آپ سرکار کی طرف سے مختلف سکیموں میں سے کسی بھی سکیم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں جس کا معاوضہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں DBT یعنی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کی بدولت آتا ہے، تو آج ہی اپنے نزدیکی جموں کشمیر بینک کی شاخ یا پھر نزدیکی خدمت سینٹر پہ جا کے اپنا آدھار کارڈ لے کے پہنچے اور اپنے اکاؤنٹ کو آدھار سے لنک کروائے۔
1: سامعین، اپنے گاہکوں کے ساتھ سیدھی ملاقات کر کے ان کی مشکلات سننا اور ان کا ازالہ کرنا یوں تو ہر کاروباری اور مالیاتی ادارے میں عملایا جاتا ہے، لیکن جے کے بینک کے اس عمل میں ادارے کے سربراہ کی بذات خود شمولیت ان ملاقاتوں کو معنی خیز بناتی ہیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ دنوں بینک کے ایم ڈی او سی ای او امیتابھ چیٹرجی نے لیہ میں ایک کسٹمر میٹ کی قیادت کی، جس میں پورے لہ سے آئے ہوئے کئی معزز گاہکوں نے شرکت کی۔ جے کے بینک کے زونل ہیڈ لداخ سیوانگ دورجے اور ایم ڈی او سی ای او کے اسپیشل سیکرٹری تنویر حسین بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ ایم ڈی او سی ای او امیتابھ چیٹرجی نے لداخ میں گاہکوں کے ساتھ اس ملاقات پر اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا، جس دوران گاہکوں کی جانب سے مختلف سجھاؤ ان کے زیر غور لائے گئے۔ انہوں نے شرکا کو یقین دلایا کہ ان کی جائز مطالبات

0: داری اور سماجی قیادت اور کشمیر میں خواتین کا با اختیار ہونا۔
1: سامعین، اگر ہم چند دہائیاں پیچھے مڑ کر دیکھیں تو خواتین کی سرگرمیاں زیادہ تر گھریلو ذمہ داریوں تک محدود سمجھی جاتی تھیں، لیکن آج صورتحال یکسر بدل چکی ہے۔ کشمیر کی خواتین نے تعلیم، انتظامیہ، کاروبار، فنون اور سماجی خدمات کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔
0: بالکل درست کہا آپ نے رشید، آج کشمیر کی بیٹیاں نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں بلکہ ملک کے اہم ترین مقابلہ جاتی امتحانات میں کامیابی حاصل کر کے آئی ایس، آئی پی ایس اور دیگر اعلیٰ انتظامی خدمات میں بھی نمایاں مقام حاصل کر رہی ہیں۔ یہ کامیابیاں صرف انفرادی کامیابیاں نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے حوصلہ افزا مثالیں ہیں۔
1: ایک زمانہ تھا جب سرکاری خدمات میں خواتین کی نمائندگی بہت محدود تھی، لیکن آج کشمیر کی کئی خواتین انتظامیہ، پولیس اور دیگر سرکاری محکموں میں اہم ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں۔ ان کی محنت، لگن اور قابلیت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عزم اور تعلیم کے ذریعے ہر منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔
0: سامعین، خواتین کی ترقی کا ایک اہم پہلو کاروباری میدان میں ان کی بڑھتی ہوئی شرکت بھی ہے۔ آج کشمیر کی خواتین مختلف شعبوں میں کامیاب کاروبار چلا رہی ہیں۔ کئی وہ دستکاری اور قالین بافی کے کاروبار سے وابستہ ہیں، کئی وہ آن لائن تجارت کر رہی ہیں، تو کہیں وہ اپنے برانڈز متعارف کرا رہی ہیں۔
1: کشمیر کی روایتی دستکاریوں کو عالمی سطح پر متعارف کرانے میں بھی خواتین کا کردار قابل ستائش ہے۔ کشمیری شالیں، کڑھائی کے نمونے، پیپر میشی اور دیگر ہنر آج دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں، اور ان کی تیاری و فروغ میں خواتین کی محنت نمایاں طور پر شامل ہے۔
0: اس کے ساتھ ساتھ گھریلو خواتین بھی معاشی سرگرمیوں میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ بہت سی خواتین اپنے گھروں سے ہی کاروبار شروع کر کے نہ صرف اپنی آمدنی میں اضافہ کر رہی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کر رہی ہیں۔
1: آج کشمیر میں خواتین کی جانب سے چلائے جانے والے بیوٹی پارلر، بوٹیک، فیشن سٹوڈیوز اور انٹیریئر ڈیزائننگ کے مراکز کامیابی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان شعبوں نے خواتین کو خود کفیل بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی نئی جہت عطا کی ہے۔
0: انٹیریئر ڈیزائننگ کا شعبہ خاص طور پر نوجوان خواتین میں مقبول ہو رہا ہے۔ جدید طرز زندگی اور بہتر رہائشی سہولیات کی بڑھتی ہوئی ضرورت نے اس میدان میں نئی راہیں کھولی ہیں۔ خواتین اپنے فنی ذوق اور جدید تعلیم کی مدد سے اس شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔
1: اسی طرح بوٹیک کلچر نے بھی خواتین کے لیے وسیع امکانات پیدا کیے ہیں۔ روایتی کشمیری لباس اور جدید فیشن کے حسین امتزاج نے مقامی سنت کو فروغ دیا ہے، اور نوجوان خواتین کو کاروباری دنیا میں اپنی شناخت بنانے کا موقع فراہم کیا ہے۔
0: سمین، اگر ہم خواتین کے با اختیار ہونے کی بات کریں تو تعلیم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم وہ بنیاد ہے جس نے خواتین کے لیے ترقی کے دروازے کھولے ہیں۔ آج کشمیر کے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طالبات کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، اور وہ تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔
1: در حقیقت تعلیم نے خواتین کو خود اعتمادی دی ہے، فیصلے کرنے کی صلاحیت بخشی ہے، اور انہیں سماج کی فعال رکن بننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پورے معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔
0: کشمیر کی خواتین کی کامیابیوں کا سفر کوئی اچانک شروع ہونے والا سفر نہیں ہے۔ اس سرزمین کی تاریخ ایسی عظیم خواتین سے مزین ہے جنہوں نے اپنے علم، فکر اور تخلیقی صلاحیتوں سے آنے والی نسلوں کے لیے راہیں روشن کی۔

0: کے خاندان کی معیشت کو مضبوط بنا رہی ہیں۔
1: یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خود امدادی گروپوں اور خواتین کی تنظیموں نے معاشی خود کفالت کے سفر میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایسی تنظیموں نے خواتین کو نہ صرف روزگار کے مواقع فراہم کیے ہیں بلکہ انہیں مالی نظم و نسق، کاروباری منصوبہ بندی اور مارکیٹنگ کی تربیت بھی دی ہے۔
0: جدید ٹیکنالوجی نے بھی خواتین کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج بہت سی نوجوان خواتین سوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنے کاروبار کو وسعت دے رہی ہیں۔ وہ اپنی تیار کردہ ملبوسات، دستکاری کے نمونے، آرائشی اشیاء اور دیگر مصنوعات ملک کے مختلف حصوں بلکہ بیرون ملک بھی فروخت کر رہی ہیں۔
1: یہی تو جدید دور کی خوبصورتی ہے۔ اب فاصلے کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں رہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی خاتون بھی اپنے ہنر کو دنیا بھر تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ تبدیلی خواتین کے لیے نئے امکانات اور نئے خواب لے کر آئی ہے۔
0: سامعین، اگر ہم صحت اور تعلیم کے میدان پر نظر ڈالیں تو وہاں بھی خواتین کی خدمت نہایت قابل قدر ہیں۔ کشمیر کی بے شمار خواتین ڈاکٹر، نرس، پروفیسر، استاد اور محقق کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ وہ نئی نسل کی تربیت اور معاشرے کی فلاح و بہبود میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔
1: خاص طور پر تعلیمی شعبے میں خواتین کی موجودگی نے ایک مثبت تبدیلی پیدا کی ہے۔ خواتین اساتذہ نہ صرف طالبات بلکہ طلبہ کے لیے بھی علم، اخلاق اور کردار سازی کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔ ان کی خدمات سے معاشرے میں تعلیم کی اہمیت مزید اجاگر ہوئی ہے۔
0: ایک اور خوش آئند پہلو یہ ہے کہ آج کی کشمیری خواتین اپنے حقوق اور ذمہ داریوں دونوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ وہ سماجی مسائل پر رائے رکھتی ہیں، معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں اور فلاحی کاموں میں بھی سرگرم عمل نظر آتی ہے۔
1: دراصل ایک با اختیار خاتون صرف اپنی زندگی نہیں بدلتی بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول پر بھی مثبت اثر ڈالتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرتی ہے، خاندان میں تعلیم کا رجحان پیدا کرتی ہے اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
0: خواتین کی کامیابیوں کا یہ سفر نوجوان نسل کے لیے بھی ایک پیغام رکھتا ہے۔ یہ پیغام ہے کہ محنت، علم اور مستقل مزاجی کے ذریعے ہر رکاوٹ کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ آج کی نوجوان لڑکیاں اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے پہلے سے کئی زیادہ پرعزم نظر آتی ہیں۔
1: اسی لیے والدین اور معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ جب لڑکیوں کو مناسب مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تو اپنی صلاحیتوں کا بہترین اظہار کرتی ہیں اور ملک کی ترقی میں بھرپور حصہ ڈالتی ہیں۔
0: کشمیر کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں کی خواتین نے ہر دور میں حوصلے، صبر اور تخلیقی کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ چاہے وہ ادب کا میدان ہو، روحانیت کا سفر ہو یا سماجی خدمت کا جذبہ، خواتین نے ہمیشہ ایک روشن مثال قائم کی ہے۔
1: للد کی روحانی بصیرت اور حب خاتون کی شاعرانہ عظمت آج بھی کشمیری خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان عظیم شخصیات نے علم، فکر اور اظہار کی جو روایت قائم کی تھی، آج کی نسل اسی روایت کو نئے انداز میں آگے بڑھا رہی ہے۔
0: آج کی خاتون ایک طرف اپنی تہذیبی شناخت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ بھی ہے۔ یہی توازن اس کی اصل طاقت ہے اور یہی اس کی کامیابی کا راز بھی۔

0: خواتین نے اپنی محنت، عزم اور صلاحیتوں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کامیابی کسی ایک طبقے کی میراث نہیں، بلکہ ہر اس شخص کا حق ہے جو محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔
1: ہمیں یقین ہے کہ آنے والے برسوں میں کشمیر کی مزید بیٹیاں انتظامی خدمات، سائنس، تعلیم، کاروبار، فنون اور دیگر شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کریں گی اور اپنے روشن کارناموں سے ملک و قوم کا نام بلند کریں گی۔
0: انہی امید افزا خیالات کے ساتھ اپنے پروگرام ریڈیو ساتھی سے اجازت چاہیں گے
1: آپ کی میزبان رفعت
0: اور میں آپ کا میزبان رشید نظامی۔
1: اپنے ارد گرد کی باصلاحیت خواتین کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں
0: اور ہر اتوار ریڈیو ساتھی سننا نہ بھولیں۔
2: ریڈیو ساتھی، دل سے دل تک۔ ریڈیو ساتھی، دل سے دل تک۔
1: ریڈیو ساتھی،
3: دل سے دل تک، روشنی اور سچائی کے سفر میں
1: آپ کا ہم سفر۔

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لَلدٮ۪دِ ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

0: آداب، کیسے ہیں آپ؟
1: جی ٹھیک ہیں
0: الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور بہت خوش بھی ہوں کیونکہ آپ بچے آئے ہیں پروگرام میں، اس لیے میں خوش بھی بہت ہوں. اور جتنے بھی ہمارے پاس گھر میں بچے بیٹھے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، ہم اکثر اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ اگر وہ بچے یہاں نہیں آ سکتے تو آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں، ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمیں فون کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے پاس آ سکیں. آپ ہمیں کسی بھی گاؤں میں بلائیں گے، کسی بھی اسکول میں بلائیں گے، ہم ضرور آئیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ سکیں. تو میرے آج کے اس پروگرام میں میر سیادت بھی ہیں. کیسی ہیں آپ سیادت؟
2: جی باجی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو چلیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟
2: جی میرا نام زہرا عبداللہ ہے.
0: جی زہرا،
2: خواب اور ان کی تعبیر. خواب انسان کی زندگی کا ایک حسین اور لازمی حصہ ہے. یہ وہ امیدیں اور خواہشات ہوتی ہے جو انسان کو آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے. ہر انسان اپنے دل میں کچھ بڑے خواب سجاتے ہیں. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی استاد، اور کوئی اپنے ملک کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے. خواب دراصل ہماری زندگی کا وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی دیتے ہیں. خواب دیکھنا آسان ہوتا ہے لیکن ان کی تعبیر حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے محنت، صبر اور مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے. جو لوگ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں وہی کامیابی کا تاج پہنتے ہیں. ناکامیابی راستے میں آتی ہے مگر ایک مضبوط انسان کبھی ہمت نہیں ہارتا، بلکہ ہر ناکامی سے سیکھ کر مزید مضبوط ہو جاتا ہے. خواب

0: زندگی میں ایک مقصد دیتے ہیں۔ بغیر خواب کے انسان کی زندگی بے رنگ اور بے مقصد ہوتی ہے۔ خواب ہی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور انہیں صحیح سمت میں استعمال کریں۔ جو لوگ اپنے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں وہی دنیا میں کچھ بڑھا کر دکھاتے ہیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے خواب دیکھیں، اپنے مقصد کو واضح رکھیں اور پوری لگن کے ساتھ ان کی تعبیر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔
1: کہتے ہیں نا کہ رات میں تو خواب دیکھتے ہی ہیں، لیکن جو جگی آنکھوں کے خواب ہوتے ہیں زیادہ، وہ خواب پورے کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ رات کو سوئے سوئے خواب دیکھتے ہیں، لیکن جو دن میں آپ خواب دیکھیں گے انہیں آپ پورا کرنے کی ایک کوشش جو ہے وہ آپ ضرور کریں گے۔
2: جی باجی، بالکل۔ اے پی جے عبد الکلام آزاد کا ایک کوٹ ہے، دراصل انگلش میں، تو جیسے پروگرام اردو میں تو اردو میں بتانا پڑے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو خواب ہے یہ وہ خواب نہیں ہے جو آپ آنکھیں بند کر کے دیکھیں، یہ وہ خواب ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتے، آپ کو آنکھ بند کرنے نہیں دیتے۔ تو ہمیں چاہیے زندگی میں ایک مقصد رکھیں اور اس مقصد کی طرف بڑھنے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی خوشحال ہو اور ہم اپنی خوشحالی سے دوسروں کی۔
1: بالکل۔ اور زندگی میں چھوٹے چھوٹے گولز رکھنے چاہیے۔ ابھی آپ سوچیں گے کہ ڈاکٹر بنیں گے، پھر انجینئر بنیں گے، پائلٹ بنیں گے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اگر آپ تیسری جماعت میں پڑھتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے ٹیچرز کا کہنا مانیں گے، اپنی مما کی ہیلپ کریں گے، اپنی پرسنالٹی میں نکھار لانے کی کوشش کریں گے، اور اپنی جماعت میں اگر آپ 80% نمبر لاتے ہیں تو کوشش کریں گے کہ آپ 85% نمبر لے آئیں۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے گولز جو ہیں ان کو آپ اچیو کریں گے، پھر آپ آگے چل کے گول رکھیں کہ آپ 8th میں گھر کے کام سیکھیں گے، آپ گیمز میں حصہ لیں گے اور اچھے نمبرات سے پاس ہوں گے۔ اسی طرح سے جو آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تب آپ اپنی پرسنالٹی کو گروم بھی کر سکیں گے، آپ اچھی اچھی باتیں بھی سیکھ سکیں گے، اور اوور آل اگر دیکھا جائے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ تو چلیے سیادت، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔
2: جی، یہاں مجھے سامنے ایک خوبصورت سا حجاب پہنے ہوئے لڑکی نظر آ رہی ہے، میں اس سے گزارش کروں گی آگے آ کر اپنا جو موضوع ہے وہ پیش کریں۔ کیا نام ہے آپ کا؟
3: نادمہ۔
2: جی، کیا سنائیں گے آپ؟
3: آج میں آپ کے سامنے ہماری روزمرہ زندگی پر مصنوعی ذہانت یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اثرات کے موضوع پر اپنے خیالات پیش کرنا چاہتی ہوں۔
2: آپ نے بہت ہی عمدہ موضوع چنا ہے، آپ بتائیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔
3: مصنوعی ذہانت، جسے مختصراً اے آئی کہا جاتا ہے، ایک ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے جو مشینوں کو سوچنے، سمجھنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ آج اے آئی ہماری زندگی کا ایک اہم جدید حصہ بن چکا ہے۔ صبح الارم بجنے سے لے کر رات کو موبائل پر ویڈیوز دیکھنے تک اے آئی ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ گوگل میپس ہمیں درست راستہ دکھاتا ہے، وائس اسسٹنٹس ہمارے سوالات کے جواب دیتے ہیں، اور آن لائن شاپنگ ایپس ہماری پسند کے مطابق تجاویز پیش کرتی ہیں۔ یہ سب مصنوعی ذہانت کے بدولت ممکن ہوا ہے۔ تعلیم کے میدان میں اے آئی طلبہ کو بہتر انداز میں سیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ صحت کے شعبے میں یہ بیماریوں کی تشخیص اور علاج کو زیادہ مؤثر بنا رہی ہے۔ زراعت، بینکاری اور ٹرانسپورٹ جیسے شعبوں میں بھی اے آئی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اگرچہ اے آئی کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن اس کے کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ بعض ملازمتوں پر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں، اور ذاتی معلومات کی حفاظت کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اے آئی کا استعمال ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ کیا جائے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مصنوعی ذہانت ہماری زندگی کو آسان، تیز اور زیادہ مؤثر بنا رہی ہے۔ اگر ہم اسے درست طریقے سے استعمال کریں تو یہ انسانیت کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ شکریہ۔
1: کیا نام ہے آپ کا؟
4: اربا
1: شکیل۔ کیا سنائیں گی؟
4: ایماندار لڑکا۔
1: چلیے سنائیے۔
4: ایک دفعہ کی ذکر کیا ہے کہ ایک شہر میں ایک مشہور چور رہتا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا۔ ایک دن باپ نے ایک بیٹے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تم چور ہی بننا۔ بیٹے نے کہا میں چور نہیں بنوں گا، اگر میں چور بنوں گا میری عزت نہیں۔

0: ماں کے بچے تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے اور سخت امتحانات پاس کر کے گاؤں کا نام روشن کر رہے ہیں۔ دنہاما میں ایک سرکاری سکول اور ایک غیر سرکاری سکول بھی ہے۔ یہاں پر کئی مساجد بھی ہیں جن میں ہمہ وقت لوگ عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور ایک جامعہ مسجد بنام جامعہ مسجد شاہی ہمدان ہے جو کہ ایک خوبصورت مسجد ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کے ساتھ مصروف رہتے ہیں۔ یہاں میوے کے باغات، سبزی کے کھیت اور دان کے کھیت بھی بہت پائے جاتے ہیں۔ دنہاما بھلے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن یہاں کی خوبصورتی، پاکیزگی اور فضا کو دیکھ کر ہر کسی کا دل متاثر ہوتا ہے۔ ہم سب کی دعا ہے کہ یہ گاؤں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا رہے۔ شکریہ۔
1: چلیے، آپ سبھی کے لیے نغمہ ہم بجاتے ہیں، اور مجھے پتا ہے سبھی بچوں کو یہ گانا بہت اچھا لگتا ہے۔ جب میں چھوٹی تھی نا تو مجھے بھی اچھا لگتا تھا۔

0: بارشوں کے نظام میں تبدیلی، عالمی حدت جسے ہم گلوبل وارمنگ بھی کہہ سکتے ہیں، سیلاب اور لینڈ سلائڈز کا خطرہ، جنگلی حیات کی تباہی، زمین کی زرخیزی میں کمی، پانی کی قلت، درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ۔ اگر جنگلات اسی رفتار سے ختم ہوتے رہے تو مستقبل میں انسان کو شدید ماحولیاتی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماحولیات کا تحفظ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر شہری کا فرض ہے۔ ہر شخص سال میں کم از کم ایک یا دو درخت ضرور لگائے اور ان کی حفاظت بھی کرے۔ گھروں، اسکولوں، دفاتر، مساجد، پارکوں اور دیگر خالی جگہوں پر درخت لگا کر ماحول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ درخت زندگی کی علامت ہے اور ان کے بغیر زمین پر زندگی کا تسلسل ممکن نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف ون مہوتسو کے موقع پر ہی نہیں بلکہ پورے سال شجرکاری کو فروغ دے، پودے لگائے اور ان کی حفاظت کرے۔ اگر ہم سب مل کر ہر سال زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ان کی دیکھ بھال کریں تو نہ صرف آلودگی میں کمی آئے گی بلکہ ہمارا ملک سرسبز، خوبصورت اور خوشحال بنے گا۔ ایک درخت آج لگایا جائے تو وہ آنے والی کئی نسلوں کے لیے سایہ، آکسیجن، خوراک اور زندگی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہی ون مہوتسو درخت لگائیں، ماحول بچائیں، مستقبل سنوارنے کا اصل پیغام ہے۔
1: فرقان، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عمر نور، شان ذوالقرنین عطا فرمائے۔ آج بس اتنا ہی، اگلا پروگرام لے کر ہوں گے پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔

کٲشِر چھِ نُندرِش تہٕ لَلدِدِ ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

نیام صٲب چھُ زمانہٕ حِسابہٕ سانٮ۪ن صوٗفی شٲعرن ہُنٛد مٔرزیادُم تہٕ زیُٹھ. درگاہے تسُنٛد مرُن 1214 ہجری مانو یُس تسٕنٛدِس تُربتس پٮ۪ٹھ کھٔنِتھ چھُ تیٚلہِ چھِ تِم آز برونٛہہ 100 ؤری گُزریمٕتۍ. یہِ چھُ محموٗد غٲمِیَس تہٕ شاہ غفوٗرس برٛونٛہِم زمانہٕ. تمہِ کِنۍ چھِ تہنٛدِس کلامس شٲعرانہٕ حیثیت علاوٕ توٲریٖخی اہمیت تہِ حٲصِل. تتھ دورس منٛز ییٚلہِ کٲشِر زبان فارسی کہِ حشمتہٕ دوٗر زن تہٕ جنگلن منٛز نایہِ ٲس وایان، اتھ زمانس منٛز یُتھ شُستہٕ شوٗژ تہٕ میٖٹھۍ بٲتھ لیکھنہِ ٲس تہنٛدِ شٲعرانہٕ مِزازٕچ کرامت.

نیامن صبس متعلق چھ روایت زِ تمو لوٚب سٮ۪ٹھاہ زیٖٹھ عُمر. دپان شمس فقیٖر ییٚلہِ واریاہ لۄکُٹ اوس سُہ تہِ اوس تٔتھۍ شال دورِ منٛز کٲم کران ییٚتہِ نیامن صٲبن عُمر گُزرٲو. اگر یہِ آسہِ تہٕ تہِ اتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک زِ شمس فقیٖرس یُس باکمال شٲعرس آسہِ أتی دِلہٕ کِس سازس مِضراب لوٚگمُت. نیامن صٲبنِس کلامس منٛز یِمہٕ تیمرِ وُہن چھِ تِم چھِ پتہٕ شمس فقیٖرنِس کلامس منٛز تارک نب بٔنِتھ کٲشِر زبٲنۍ شولناوان. شمس فقیٖر تہِ چھُ معرفتِ مے مجاز کٮ۪ن عامٮ۪ن خاصن پھِران تہٕ پیش کران. مجازٕچ یِہے منہِ کامن تہٕ نٮ۪بر کلاے چھِ نیامن صٲبنِس کلامس تہِ گِلہِ ٹوٗرِ پھُلہٕ.

سامعین محترم، آپ نے استاد احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں یہ غزل سماعت کی۔ آئیے اب جگجیت سنگھ کو سنتے ہیں۔

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر، محمد الطاف بوزنائیو خبر۔ شری امرناتھ جی یاترا رت پا جاری، تو یہس یاترہ دسلاب یاترین ہند جان تعداد سان سپودمت، یم کن گوڈنکن دون دہن مز دوتر ساس ترہ ہت تروہ یاترو پوتر گفائے مز حاضری دت۔ گوڈنک دہ اس درشن کرن والن یاترین ہند تعداد چودہ ساس پانچ ہت پندہ، یل زن دم دہ وہ ساس اکھ پانچتہ یاترو شیو لنگم درشن کر۔ آز تہ آئی بالتل تو نونمن کیو بنیادی کیمپو پہ ساس بد یاتری پوتر گفائے کن روانہ کر، یل زن جم کی بھگوتی نگر یاترا یاتری نواس پہ آز تہ شہ ساس ست ہت اکوہ یاتری وادی واتان۔ شردالو ہند سہولت باپت یاترا چین وتن پہ سلامتی سان تمام انتظامات کرنا آمت، ات بارس مز کینچن یاترین ہند ون۔
1: ہم مہاراشٹر سے آئے، آ کر یہاں پر لنگر میں ہم کو اچھی ویوستھا ملی، ہم کو سویرے جانا ہے اور ہم یاتری کے لیے یہاں پر جو سویدھا ملی بہت اچھی ملی، کھانا پینا کی ویوستھا بہت بہت سندر ہے، بہت اچھی ہے، اور یہاں پر جو سیوے کری ہے وہ بہت اچھے لگے، بڑے پیار سے ہم سے آئے، اور ہم چھ یاتری ہے اور ہمارا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں، بہت اچھا ہے اور ہم کو بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر اور ان کے لنگر کا کھانا کھا کر۔
2: میرا نام پون کمار شرما، سبزی منڈی گھنٹہ گھر دلی ساتھ۔ بالٹال سے گفا تک سفر بہت بڑھیا رہا، بہت بڑی اچھی سویدھا تھی، جس کی سویدھا کے کارن ہم بابا کے دربار کے بالکل کنارے کھڑے ہیں۔
0: ات دوران ہوت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان سری نگر اکس اعلیٰ صدر چہ میٹنگ دوران جاری سالانہ امرناتھ جی یاترا چہ کلہم نظم نسق تو زمینی صورت حال تفصیلی جائزہ۔ ایل جی این ون یہس یاترا ٹریکن پہ یاترین ہندس تعداد متعلق سپریم کورٹ کن ہدایتن پہ عمل کرنے، او کن یاترین ہز سلامتی تو سہولت باپت رجسٹریشن شیڈولس پہ عمل کریں لازمی۔ ایل جی این تمام محکمہ تو سلامتی ایجنسین ہدایت دتمت زم کر تمام تعلق دارن ان مز لنگر تنظیم خدمت آیتن تھاون ول تو دم غیر سرکاری تنظیم شامل ست رلت ملت کام۔ سپریم کورٹک ہدایات مدنظر تھوان تم شردالو یمو گوڈے رجسٹریشن چھن کرم ون آمت زتکال سہولت نش فائدہ تلت کر تم پن رجسٹریشن تو اد واتن جموں کشمیر۔ اکس سرکاری بیانس مز بغیر رجسٹریشن جموں کشمیر واتن والن تمام یاترین پن واری ہند انتظار کرنک تو انتظامیہ طرف مقرر کرنا آمتس تاریخس پہ یاترا شروع کرنک باند باند کر آمت۔ وزیر اعظم نریندر مودی دوم تو تریم طبقہ کیو شہری علاوہ گاری گھاٹ علاقن مز ہوائی سفرس اخ نو روخ دن باپت وکست اڑان سکیم ہند نو مرحل شروعات کرم۔ ات سکیم تحت اٹھو ساس اٹھ شیت ژتجی کرور روپے مشکس تھونہ آمت، یمو دس یتھن شہرن مز ہوائی رابطہ مزید پائیدار بنانے یت ہک۔ ات دوران وزیر اعظم گجرات کس سانت علاقس مز

0: شروع کرنے آمت سی جی سیمی کنڈکٹر پلانٹ ملک کہ الیکٹرانک انقلاب نو قدم قرار دیتمت تمہوں امی جدید ترین آؤٹ سورسز پلانٹ دستیاب کران زیات مچ پرت وری وہ کروڑ چپس تیار کرنے صلاحیت موجود تمو کر پلانٹس مز کام کرن والے انجینئرن تو دویمن ملازمن ہز چکی سان کام کرنے تعریف وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈک رن وے بند کرنس متعلق تجویز کرنا آمت منصوبہ رد کرنس پر مرکزی سرکار شکریہ ادا کورمت وزیر اعلیٰ ووت زم فیصلے ست روز جموں کشمیر مز بلا خل ہوائی رابطہ دستیاب تو ہوائی سفر کرن والن مسافرن وات راحت تمو ون جموں کشمیر کن لوکن تاجرن تو سیاحت ست وابستہ نفرن ہند مفادات مد نظر تھوت تمو یہ معاملہ ذاتی طور مرکزی سرکار ست تلمت تمو ون ٹورسٹ سیزنس دوران ہوائی رابطہ برقرار تاون جموں کشمیر معیشت باپت سٹھا اہم کرائم برانچ کشمیر اقتصادی جرمن متعلق ونگ کور لچھ بدین روپین ہندس اکس بینک فراڈ معاملس مز فرد جرم داخل ات سلسلس مز اکس پریس ریلیزس مز کرائم برانچن زی چارج شیٹ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سری نگر سنز عدالت مز داخل کرنا آمت یت مز غلط طریقہ قرض حاصل کرنے باپت کینسن نفرن ہند ناو درج معلوم سپودمت قصوروار نفرو جعلی دستاویز پیش کرت وری زاس ستس مز جموں کشمیر بینک چہ ریزیڈینسی روڈ برانچ پہ ترہن لچھن روپین ہند سی سی لون تو زانہ کوٹ برانچ پہ مزید ترہن لچھن روپین ہند ٹرم لون حاصل کورمت عام لوکن ہز سہولت باپت بھارت منفرد شناختی اتھارٹی ادارس مز ای میل اندراج کرنا سہولت دستیاب کرم خاص مند نفر ہکن ای میل اندراج یا اپڈیٹ آدھار ایپ دس کر یہ سہولت اولی جولائی جاری کرنا تو روز آئندہ شین رتن تام دستیاب ات سو خبرن ہند یہ بلٹن اند
1: یہ آکاشوانی ہوں سری نگر اسٹیشن ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے آکاشوانی سری نگر کی پرائمری اسٹیشن سے میڈیم ویو اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
3: جے بابا برفانی کے پوتر جیکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردالوں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے بابا برفانی کی یہ پوتر یاترا شردا سیم اور بھکتی کا ایک انوکھا انوبھو ہے
4: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت بنائے رکھنے کے لیے کچھ مہتوپورن باتوں کا دھیان رکھے جموں کشمیر کے باہر کے پری پیڈ موبائل سیم یہاں پربھاوی نہیں ہوتے اسی لیے یاتری ادھیکرت کاؤنٹر سے پہلے سے ایکٹیویٹڈ سیم کارڈ پراپت کر سکتے ہیں سفر کے دوران صرف نردھارت روٹ کا ہی اپیوگ کریں اور راستے میں دیے گئے سبھی سگنل ایڈوائزریز اور سرکشا نردیشوں کا پالن اوشیہ کریں کسی بھی شارٹ کٹ یا ڈینجر زون کی طرف بڑھنا جوکھم بھرا ہو سکتا ہے
3: پہاڑی یاترا کے دوران شریر کو ہائیڈریٹڈ رکھنا بے حد ضروری ہے اسی لیے سمے سمے پر پانی پیتے رہیں اور بیچ بیچ میں وشرام بھی کرتے رہیں اگر کسی یاتری کو سانس لینے میں دقت یا ادھک تھکان محسوس ہو تو ترنت نزدیکی میڈیکل کیمپ یا سرکشا بل سے سہایتا لیں
4: آئیے مل کر اس پوتر یاترا کو سرکشت سوچھ اور منگل مئی بنائیں ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں
1: جو آکاشوانی ہوں سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو 77.8 میٹر تو ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پہ ولو سمین کیشر غزل بوزو آغاز مز بوزو شاہی ممتاز نہٹی یہ غزل

سمعت يسو بوزان كلامي ساغر نزير فنكارا اس شازيا بشير يا كاشفاني کا سری نگر اسٹیشن ہے میڈیم ویو اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر سمن دن کا ایک بجنا چاہتا ہے اور آئیے اب آکاشوانی دلی سے سماعت کرتے ہیں خبریں.

بھارتی لوک آرٹ کے لیے ان کی غیر معمولی اور گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں پدم شری، پدم بھوشن اور پھر پدم وبھوشن سے سرفراز کیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ چھتیس گڑھ کے گورنر رمین ڈیکر اور وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائے نے بھی تیجن بائی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور لوک روایات کو محفوظ رکھنے، نیز چھتیس گڑھ کی ثقافتی وراثت کو عالمی منظرنامے تک لے جانے میں ان کے گراں قدر رول کی ستائش کی ہے۔ ڈاکٹر تیجن بائی کی آخری رسوم درگ ضلع میں ان کے آبائی گاؤں گنیاری میں آج شام پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج سابق مرکزی وزیر رام ولاس پاسوان کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ رام ولاس پاسوان کو عوام اور ملک کی خدمت کے تئیں ان کی لگن اور عزم کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس سال سالانہ امرناتھ یاترا کی شروعات حوصلہ افزا رہی ہے۔ یاترا شروع ہونے کے پہلے دو دن کے دوران 32,313 عقیدت مندوں نے امرناتھ گفا میں درشن کیے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج گجرات، کچھ، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر اور اڈیشہ میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے اور کہیں کہیں انتہائی موسلادھار بارش ہونے کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ادھر قومی راجدھانی دلی میں عام طور پر بادل چھائے رہنے اور اوسط بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں آج لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر انگلینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ آسٹریلیا کی ٹیم سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز

0: سامنے محترم تھے سو بوزان کلام نسیم شفائی صدا کا رس اسد انجم تتی ہند ہم نوا کشیر موسیقی ایسی ہوتی آکاش وانی ہند سری نگر اسٹیشن پر بوزان یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. سمین ٹھیک 2:30 ہو رہے ہیں, آئیے سماعت کرتے ہیں ہمارے شعبہ خبر کی پیشکش پروگرام نئی منزلیں.
1: ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش نئی منزلیں. جموں کشمیر میں جاری مرکزی فلیگ شپ اسکیموں اور ترقیاتی پروگراموں سے متعلق رپورٹس اور انٹرویوز پر مبنی پروگرام نئی منزلیں.
2: سامعین آداب, نئی منزلیں پروگرام کا تازہ شمارہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر. سامعین یہ بات کہنے میں کوئی کباہت نہیں کہ جموں کشمیر میں زراعت اور اس سے منسلک شعبے ان دنوں ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. مرکزی اور یوٹی سرکاروں کی کاوشوں اور اختراعی منصوبہ بندی کی بدولت ان سیکٹروں میں پیداوار اور پیداواریت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے, اور خوش آئند بات یہ ہے کہ یہاں کی زرعی اشیاء کو قومی اور بین الاقوامی سطح کی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے. وادی میں مغزبانی کو روز افزوں اقتصادی عروج مل رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں بے روزگار نوجوانوں اور کسانوں کو اس صنعت سے روزگار مل رہا ہے. ایک طرف معیاری شہد تیار کر کے ان کی آمدن میں اضافہ ہو رہا ہے, اور دوسری طرف یہ شعبہ میوہ صنعت کو دوام بخشنے میں بھی کلیدی رول ادا کر رہا ہے, کیونکہ شہد کی مکھیاں میوہ باغات میں پولینیشن بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہو رہی ہیں. بارہمولہ ضلع میں ایپیکلچر شعبہ رفتہ رفتہ معیار کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. اس حوالے سے ضلع کے ایپیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر جتیندر جیت سنگھ نے ہمارے بارہمولہ کے نمائندے کوثر سلام کے ساتھ بات کی, آئیے سماعت کریں.
3: جہاں تک ہم ایپیکلچر کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں جو ہے وہ ایپیکلچر کے حوالے سے جو ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف رجسٹرڈ بی کیپرس یہاں پہ ہیں 416 کے آس پاس ہیں ڈسٹرکٹ میں. تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں لگ بھگ ہر جگہ ہی ایپیکلچر کا کام ہوتا ہے, لیکن اس میں زیادہ جو ہے پوٹینشیل ایریا ہے وہ ہے ہمارا اوڑی کا ایریا ہے اور ہمارا ٹنگ مرگ کا ایریا ہے, اور سوپر میں, پلہالن میں, پٹن میں, تو تقریباً ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ یہ جو ہے ایپیکلچر کا جو کام ہے وہ یہاں ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگر میں شہد کی پروڈکشن کی بات کروں جو ہماری 2025-26 کے سال میں جو ہماری پروڈکشن آئی ہے وہ 126.8 میٹرک ٹن آئی ہے, اور ہمارا یہاں پہ جو ہے ایک جو TCTC جو گورنمنٹ DCTC ہے جسے ہم ڈیمانسٹریشن کم ٹریننگ سینٹر, وہ بھی ایک چل رہا ہے یہاں پہ, جہاں پہ جو ہمارے یوتھ ہیں خاص کر ان ایمپلائڈ یوتھ جو ہیں ان کو ہم یہاں پہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں تاکہ ان کو بیسک ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ اگر ایپیکلچر کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے وہ ہمیشہ وہ کھلا رکھا ہوا ہے DCTC, وہ کبھی بھی آ کے وہاں سے ٹریننگ لیتے ہیں. وہاں پہ باضابطہ ہمارے جو سٹاف ہے وہ وہاں رہتا ہے, تو جو کوئی بھی وہاں ٹریننگ کرنا چاہتا ہے ان کو ہم ٹریننگز بھی یہاں دیتے ہیں. میجر جو سکیمز ہماری اس وقت جو چل رہی ہیں ایپیکلچر میں وہ اس وقت جو ہے وہ ہے ایک HADP جو اسکیم ہے, اس میں ٹوٹل 29 پروجیکٹس ہیں جس میں ایپیکلچر کا ایکسکلوسیولی ایک پروجیکٹ جس میں ہمارا P6 جو ہے وہ بھی چل رہا ہے. تو اس میں آپ ایسا ہے کہ مطلب جو بھی کوئی اس میں اس کا بینیفٹ لینا چاہتا ہے وہ بالکل ایک ایزی پروسیس سے اس کا بینیفٹ لے سکتا ہے. گھر میں بیٹھ کے رجسٹریشن کرنی ہے, یا ہمارے جو کسان خدمت گھر ہیں جو تقریباً ہر ایک پنچایت میں اسٹیبلش کیے گئے ہیں وہاں جا کے بھی وہ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. تو رجسٹریشن کروانے کے بعد ایک سمپل سا پروسیس ہے, اس کے بعد وہ کیو میں آ جاتے ہیں. تو جب بھی ان کی ٹرن آتی ہے تو ان کو ہم اطلاع دیتے ہیں تھرو واٹس ایپ یا فون کے ذریعے کہ آپ کی یہ جو ہے آپ کی سینکشن آئی ہے, آپ کی اتھرائزیشن آئی ہے. ان کو ایک باضابطہ ایک اتھرائزیشن لیٹر ملتی ہے, پھر اس کے بعد وہ اپنا یونٹ اسٹیبلش کرتے ہیں ایز پر دا نارمس, اور اس کے بعد اس کا جو ہے فزیکل ویریفیکیشن اور جیو ٹیگنگ کے بعد پھر جو ہے سبسڈی ایز پر جو رول ہے 80% سبسڈی ہم HADP میں دیتے ہیں. 35 کالونیوں کا یونٹ ہوتا ہے, تو وہ ایک بار وہ اسٹیبلش ہونے کے بعد جو ہے وہ 80% جو سبسڈی ہے اس کی جو وہ ان کے کھاتے میں DBT کے موڈ سے وہاں ان کے کھاتے میں چلی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ ہمارا ایک یہاں پہ HADP کے انڈر ہم نے ایک کسٹم ہائرنگ سینٹر بھی اسٹیبلش کیا ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بی کالونی چاہیے ہوتی ہے پولینیشن کے لیے, اس کے پاس نہیں ہے, اگر وہ کالونی وہ لینا چاہتا ہے, ایک کالونی دو تین

0: معیاری حیات میں لگاتار بہتری واقع ہو رہی ہے۔ ضلع پلوامہ کو تمباکو نوشی سے پاک کرانے کے لیے متعلقہ محکمے کی طرف سے برابر کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ ان اقدامات کے بارے میں ہمارے پلوامہ کے نمائندے میر نذیر نے ضلع اسپتال پلوامہ کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر عبد الغنی ڈار کے ساتھ بات کی۔ آئیے سماعت کریں۔
1: یہ جو اینٹی ٹبیکو ڈرائیو چل رہا ہے پورے یوٹی میں، پلوامہ کہاں پر ہے اس اینٹی ٹبیکو ڈرائیو میں اور آپ کا کیا رول بنتا ہے؟
2: جہاں پلوامہ میں ہے اس یہاں پہ بھی بہت ساری سموکنگ ہوتی ہے، گڈ پرسنٹیج پاپولیشن کنزیومز دیز ٹوباکو پروڈکٹس۔ تو یہاں پہ ہم نے چونکہ ایک اگریسو کمپین کی ہے پچھلے چند سالوں سے، جس میں جیسے کوٹپا کے تحت ہماری ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کوارٹلی میٹنگز ہوتی ہیں انڈر دا چیئرمین شپ آف وردی ڈپٹی کمشنر پلوامہ، اور اس میں جو سٹیک ہولڈرس ہے جیسے چیف میڈیکل آفیسر، ہیلتھ کیئر اور زوما، اور پھر ساتھ چیف ایجوکیشن آفیسر، جہاں پہ جو بگ سٹیک ہولڈرس ہیں جہاں پہ اس کے ایل افیکٹس کا زیادہ اثر پڑ سکتا ہے۔ تو اس میں ہم نے آئی سی ایکٹیویٹیز بھی بہت کی ہے، آئی ول ناٹ گیو یو نیوریکلز۔ تو ساتھ ساتھ میں ہم نے بہت سے چالان بھی کیے ہیں، اور اس چالان کے تھرو ہم نے اس میں وہ ریونیو جنریٹ بھی کیا ہے۔ تو جہاں تک اس سموکنگ کا تعلق ہے، میں بولتا ہوں کہ یہ ایک گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک اگر اس کا پیرنٹ یا اس کا جو ہیڈ ہے فیملی کا، اگر وہ سموکنگ کر رہا ہے، تو اگر وہ دو یا تین پیکٹ سگریٹ پر ڈے کنزیوم کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے 200-300 روپے کا خرچہ اس کو پر ڈے آتا ہے۔ تو اگر اس کو کل ملا کے وہ تو 9000 کا روپیہ مہینے کا خرچہ بنتا ہے، اور یہ پھر کیومولیٹو میں کم از کم 2 لاکھ کا خرچہ پھر سال کا بنتا ہے۔ تو اٹس اے ہیوج اماؤنٹ۔ اگر میں 2 لاکھ نہیں بتاؤں، میں بتاؤں 50,000، میں بتاؤں 1 لاکھ، لیکن اگر وہ پیرنٹ یا جو ہیڈ ہے، اگر وہ اس چیز کو ہی ول پرووائڈ ہز چلڈرن دا کوالٹی ایجوکیشن، گڈ ایجوکیشن، یا ساتھ ساتھ میں ان کو ہی ول گیو دیم اے بیلنس ڈائٹ، اپنے آپ کو بھی کھائے، اپنے بچوں کو بھی تربیت دی، پرووائڈ دیم وتھ فریش فروٹس، ڈرائی فروٹس ہو، جو دوسرے فروٹس ہو، وہ بیلنس ڈائٹ ان کو پرووائڈ کرے، اور ساتھ ساتھ میں پھر جو فیملی کا ممبر سموک کرتا ہے، اٹ ڈز ناٹ ریمین ریسٹرکٹڈ ہم۔ ایک تو اس کو بچہ بھی سیکھتا ہے، دوسرا اور پیشو سموکنگ میں اکولی آل ممبرز گیٹ افیکٹڈ۔ کیونکہ ہماری فیملی میں یہ ہے کہ اب ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے یا کچن میں بیٹھ کے، تو اپنا پاپا جو ہے یا فیملی کا ہیڈ ہے، اگر وہ سموکنگ کر رہا ہے، تو چھوٹے بچے بھی اسے افیکٹڈ، دیٹ از کالڈ پیشو سموکنگ، اور اکولی وہ بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جو اس کا ٹال ہے، جیسے جو لنگس کی جو میجر جو ڈیزیز ہیں، تو اس کا اس سموکنگ کے ساتھ بہت ایک وابستہ ہے۔ دیر از اے کوریلیشن، اے گریٹ کوریلیشن، گہرا تعلق ہے۔ انفیکٹ جیسے ہم سی اے لنگ، جو لنگ کینسرز ہیں، ان کی تو بڑی انسیڈنس بڑھ جاتی ہے، جو تھروٹ کے انفیکشن، دوسرے سارے، ایون آپ کا جو جائے ٹریک سسٹم ہے، وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی آپ انوالو ہوتا ہے سی اے لنگ جس کا ہو جاتا ہے، اور اس کا جو باعث ہے وہ یہ سگریٹ سموکنگ بنتا ہے، تو دیکھیے اس فیملی پہ کتنا ٹال آتا ہے، کتنا خرچ آتا ہے، اور پھر ہمارے جو ہاسپٹل کا انفراسٹرکچر ہے وہ کتنا اوور برڈن ہو جاتا ہے، اور اس جو فیملی ہے وہ پھر اس کا جانی نقصان بھی ہوتا ہے، اور پھر مالی نقصان بھی ہوتا ہے، اور وہ بڑی حد تک وہ فیملی پھر افیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں جیسے پلوامہ میں، تب بھی ایک خوش آئندہ بات یہ ہے کہ،
1: تو ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟
2: دیکھیے ہمارا ایک یہاں ایک پروگرام ہے ٹافی، اس میں ہمارا مقصد ہے کہ ہم ٹوباکو فری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنائے۔ تو
1: ٹافی اس کا چھوٹا نام رکھا ہے،
2: ٹافی اس کا چھوٹا نام ہے، ٹوباکو فری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، اس کے جو دائرہ ہے 100 میٹر کا دائرہ، اس میں کہیں بھی اس کی بکری نہیں ہونی چاہیے، اور لوز سگریٹ کہیں سے بھی نہیں ملنے چاہیے۔ تو اسی طرح سے جو ہمارے یہاں ولیجز بھی ہے، بہت سارے ولیجز ہیں، ایون فیکٹ 67 ولیجز ہیں یہاں جن کو ہم نے ٹوباکو فری قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے ایک تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اراؤنڈ وہ سگریٹ سموکنگ نہیں کرتے ہیں، پھر اوپن جو یہ لوز پیکٹ سگریٹ وہاں سیل نہیں کیے جا رہے ہیں۔ تو اسی مطلب، ہاں اگر کبھی کوئی سگریٹ سموکنگ کرتا بھی ہے، دیٹ از ود ان دا پریمیسز آف ہز فیملی، اپنے گھر کے کمرے میں کرتا ہے اور اوپن میں نہیں کرتا ہے۔ تو یہی دائتو ہے کہ ہم اس کی ایگریسولی اس کے خلاف ایک کمپین چلائیں، تو اس کو منیمائز کریں، تاکہ ایک تو ہم ان بیماریوں سے بچیں جو اس کے ساتھ الائڈ ہو جاتے ہیں، دا انسیڈنس انکریز 10 فولڈس. تو اسی طرح سے خدا نخواستہ بڑے بڑے جو جیسے کینسر وغیرہ بھی اس سے پھر لاحق ہو جاتے ہیں. تو میری پبلک سے گزارش رہے گی کہ اپنے بچوں کو اس

جاهن فاجبائیو، فاجبائیو فلمی نقمے لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ اپنا پروگرام سماعت کر رہے ہوں گے. آپ کا ہمارا ساتھ سپہر کے 3:50 تک ہے. اس بیچ ہم آپ سے کریں گے چند باتیں اور آپ کو سنوائیں گے پرانے سدا بہار فلمی نغمے. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں فلم شور کے اس ہر دل عزیز نغمے سے، جسے گایا ہے لتا منگیشکر مکیش نے.

آئیے دوستو پروگرام کے آخر میں رویندر جین کی موسیقی سے سجا نغمہ سماعت کرتے ہیں. یہ نغمہ لکھا ہے رویندر جین نے, فلم کا نام ہے سوداگر اور یہ دلکش آواز ہے لتا منگیشکر کی.

سید محمد اقبال ملنگامی گیت پیش کر رہے ہیں، سے امید کر دیا کہ گیت تساں کو پسند آیا ہو سی۔ امانات یاترا 2026 لیفٹنٹ گورنر دی سیر صدارت اعلی سطح دی میٹنگ، حفاظتی انتظامات اور تیاریاں دا جائزہ، یاتریاں تھیں لازمی رجسٹریشن مکمل کرنے اور صرف درست رجسٹریشن دے بعد سفر کرنے دی اپیل۔ سامن پارلیمنٹ دا مونسون اجلاس 20 جولائی تھی کن کے 13 اگست تونی اوسی کا، پارلیمنٹ دا مونسون سیشن آئندہ 20 جولائی تھی کن کے 13 اگست تونی اوسی کا، اور اس دوران تقریباً 19 نشستہ ہونے دا امکان ہے۔ پارلیمانی امور دے وزیر سن ہفتے کو اے جانکاری دیتی۔ وزیر سن آخیا کہ صدر جمہوریہ سن پارلیمنٹ دا مونسون اجلاس 20 جولائی تھی سدنے دی منظوری دیتی دی ہے۔ انہوں سن آخیا کہ سیشن دے دوران قومی اہمیت دے حامل امور پر با معنی بحث، گفتگو اور فیصلے کیتے گئے سنگے۔

سمینی تھاج کا پہاڑی پروگرام پیشکش معروف النساء آکاشوانی سری نگر کی آواز میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سمین 4:20 ہو رہے ہیں, تھوڑی دیر میں آپ ہمارے یہاں سے پہاڑی خبروں کا بلٹن سماعت کریں گے.

0: جی دے نفاذ واسطے پہلی قسط دے طور ریاستاں اور مرکز دے زیر انتظام علاقیاں واسطے 5,863 کروڑ روپے دی پہلی قسط کو منظوری دیتی ہے۔ وزیر موصوف سن پہلی قسط دی اے منظوری اج ریاستاں اور مرکز دے زیر انتظام علاقیاں دی گرائیں ترقی دے وزارتاں دے نال ویڈیو کانفرنس دی ایک میٹنگ دے دوران دیتی، جس وچ گرائیں ترقی دی فلیگ شپ گرائیں ترقی روزگار سکیماں دا جائزہ کیدا۔ واضح رہے وجہ وی بی جی رام جی 1 جولائی تھی عمل وچ آندے گئی، جس طرح اس تی پہلا ایم جی نریگا۔
1: منریگا کو پورے دیش میں لاگو کرنے میں 3 سال لگے تھے، لیکن مجھے آپ سب پر گرو ہے، 1 سال 2 سال نہیں، پہلے دن ہی وکست بھارت جی رام جی یوجنا ایک ساتھ پورے دیش میں لاگو ہو گئی۔ 100 دن نہیں، اب 125 دن روزگار، 5 سال میں 7.5 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی راشی 2,86,000 پنچایتوں میں ٹھیک سے لگ گئی، تو گاؤں سمپورن وکست ہو جائیں گے، سمردھ اور وکست گاؤں کا نرمان ہو جائے گا۔
0: سالانہ شری امرناتھ جی یاترا سونے طریقے نال جاری ہے، یاتریاں دی تعداد بچ ار لنگ دے تیاڑے نال بادہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 2 تیاڑیاں دے دوران 32,313 یاتریاں سن پویتر گفا بچ حاضری دے کے شیولنگم دے درشن کیتے، جنہ بچ 14,515 یاتریاں سن پہلے تیاڑے گفا بچ حاضری دے کے درشن کیتے۔ آج بھی بالتل اور ننون بنیادی کیمپاں تھی کئی ہزار یاتری گفا دی طرف جل رہے ہیں۔ جموں دے بھگوتی نگر یاتری نواس تھی آج مزید 6,721 یاتری وادی واسطے بدے ہوئے۔ انتظامیہ دی طرف یاتریاں واسطے سارے انتظامات مکمل کیتے گئے ہیں۔ اسی سلسلے بچ یاتریاں سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردے ہویا آخیا،
2: ہم مہاراشٹر سے آئے، آ کر یہاں پر لنگر میں ہم کو اچھی ویوستھا ملی، کھانا پینا کی ویوستھا بہت بہت سندر ہے، بہت اچھی ہے، اور یہاں پر جو سیوے کری ہے وہ بہت اچھے لگے، بڑے پیار سے ہم سے آئے، اور ہم 6 یاتری ہیں اور ہمارا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں، بہت اچھا ہے، اور ہم کو بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر اور ان کے لنگر کا کھانا کھا کر۔
3: میرا نام پون کمار شرما، سبزی منڈی گھنٹہ گھر دلی ساتھ، بالٹال سے گفا تک سفر بہت بڑھیا رہا، بہت بڑی اچھی سویدھا تھی، جس کی سویدھا کے کارن ہم بابا کے دربار کے بالکل کنارے کھڑے ہیں، آپ کے سویدھا کے کارن ہی بابا کے درشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
0: تازہ اطلاع دے مطابق اج تیاڑی دے 2 بجے تونی مزید 17,908 یاتریاں سن پویتر گفا بچ حاضری دیتی۔ اسی حوالے تھی جموں و کشمیر پولیس سن ایک خصوصی ایڈوائزری جاری کیتی ہے، جس بچ آخ گیا جے غیر رجسٹر شدہ کسا بھی یاتری کو سالانہ شری امرناتھ یاترا واسطے سری نگر دی طرف جلنا دی اجازت نہ ہو سی، جدکہ سری نگر جلن والے رجسٹرڈ یاتریاں اور سیلانیاں تھی آخ گیا ہے جو پولیس چیک پوائنٹاں ہوتا ہے کاغذاں دی جانچ واسطے رجسٹریشن سلپ اور ہوٹل بکنگ رسید نہ رکھیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن اج پہلگام دے ننوان بچ قائم شری امرناتھ جی یاترا دے بیس کیمپ دا دورہ کیتا، اور اتھا یاترا دی نظامت تے شردالواں واسطے دستیاب سہولتاں دا جائزہ کیدا۔ انتظامیہ دے افسران دے نال ایک میٹنگ بچ انہاں سن یاتریاں دی نقل و حمل، سلامتی انتظامات، رجسٹریشن عمل اور یاترا نال جڑے دوئے امور دا تفصیلی جائزہ کیدا۔ انہاں سن یاترا دے سونے انعقاد کو یقینی بنانا واسطے تمام قدم چینا دی ہدایت دیتی۔ ایل جی سن کچھ یاتریاں دے نال گل کردے ہویا یاترا دے حوالے تے انہاں کولو جانکاری حاصل کیتی۔ جموں و کشمیر پولیس دے سربراہ نلین پربھات سن تمام متعلقہ ایجنسیاں کو یاتریاں دی سلامتی کو یقینی بنانے واسطے ساریاں اہم جائیاں، خاص کر کے قومی شاہراہ، یاترا دے روٹاں اور دوئی ضروری راہداریاں اتے نگرانی بدینا دی ہدایت دیتی۔ او پولیس کنٹرول روم کشمیر بچ اس حوالے تھی ضروری سیکیورٹی انتظاماں دا جائزہ کر رہا سے۔ میٹنگ بچ آئی جی پی کشمیر تے آئی جی پی جموں سمیت دوئے سینئر پولیس افسران موجود آسے، جنہاں سن یاتریاں دی محفوظ آواجائی کو یقینی بنانے دے سلسلے بچ واضح کیتے گئے معیاری ضابطیاں دے بارے بچ ڈی جی پی کو ضروری جانکاری فراہم کیتی۔ اے خبراں تسی آکاشوانی دے سری نگر سٹیشن تے سن رہے ہو، خبراں تسی آکاشوانی دی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ اتا بھی سن سکتے ہو۔ عدالت عظمیٰ دی ہدایتاں کو مد نظر رکھدے ہویاں جنہاں شرطوں سن پیشگی رجسٹریشن نہیں کرالی دی انہاں تھی آخ گیا جے او تتکال سہولت تھی فائدہ حاصل کر کے اپنا اندراج کرالنے دے بعد ہی جموں و کشمیر

0: समीन ये था आज का पंजाबी प्रोग्राम, पेशकश समीन आशा, आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ मीडियम वे 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: کاشر چھے نندرشت للدن ہن زبان بچے ہیچنے وہ کاشر بولن
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر
0: سمین آپ نے ٹون کیا آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم وی 268.8 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر اس کے علاوہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کی لائیو موبائل ایپ پر 5 بج چکے ہیں سماعت کریں گوجری پروگرام

شوق تامن بوکڑا کا طرف تے تم سارا نا پیار خلوص تے تعظیم نال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس امید کے نال کہ تم خیر سکھ نالوں کا تے اپنا من پسند گوجری پروگرام سن رہا کا. سامعین کرام اج اتار ہے تے تم جانے کہ اج کے دن تھارے واسطے ایس ایم ایس بیسڈ پروگرام پیش کیا جائے. پچھلا دو ترے ہفتہ تھے جتنی بھی ایس ایم ایس مارے کول پہنچی ہیں یہ ساری ایس ایم ایس اج کا اس پروگرام میں شامل کراں گا. تے اس کے نال نال تمنا بھی دستو چلوں کہ اگر تم بھی اگلا اتار نہ مارے سنگ جڑنا چاہیں تے تم آمنا 9596012521 اس نمبر پر ایس ایم ایس یا پھر واٹس ایپ کر کے اپنا فرمائشی نام پروگرام کے بارے رائے تے اپنی پسند مارا تک پہنچا سکے. غلام حسن تبسم کی آواز میں گیت سنو واسطے آمنا ایس ایم ایس کی ہے لدا کلاروس تے شمیم آمند کھٹانا اورا نے. ان کے نال باقی فرمائشی نائیں زرینا بانو فریدا بانو امتیاز کھٹانا تے مسکان بانو. کھڑی کاونا تے جی آمنا ایس ایم ایس کریں شبیر آمند اور ان کے نال باقی فرمائشی نائیں غلام رسول چوہان بشیر آمند چوہان تسلیمہ اعجاز مریم بیگم زلیخا بانو یاسمین بانو روشنی بیگم نسرینہ بانو شکیلا بانو تے پروینہ بانو. بنگواڑ بالا تے آمنا ایس ایم ایس کریں سید محلہ تے سید شبیر شاہ. ان کے نال باقی فرمائشی نائیں سید ابرار شاہ جمیلہ اختر سید نزاکت شاہ سید رفاقت شاہ تے سید مدثر. ٹوک سات سر چورناڑ تے آمنا ایس ایم ایس کریں بجران بشارت نازور. ان کے نال باقی فرمائشی نائیں محمد یاسین بجران رضیہ بانو عابدہ بانو تے عائشہ بانو. قاضی نلی تے جی ایس ایم ایس آئی ہے اور اس ایس ایم ایس میں جڑا فرمائشی نائیں وے اس طرح آئیں محمد عاشق بڈانا علی محمد بڈانا بیگم جی محمد سفیر بڈانا مسکان مقبول رقیدہ بانو منظور احمد شاہد احمد شبیر احمد کھٹانا تے جمیلا بانو. بنگس ویلی تے رافیہ جان محمد اسلم کھٹانا محمد اقبال کھٹانا تے ان کا باقی سنگی ساتھی. چٹھی بانڈی بانڈی پورہ تے وزیر احمد بجاڑ سجاد احمد بجاڑ امتیاز احمد بجاڑ اعجاز احمد بجاڑ عدنان سجاد نسیم بیگم شاہناز بانو تے سائمہ سجاد. متی گاورن تے جی آمنا ایس ایم ایس کریں منظور احمد مونڑ. ان کے نال باقی فرمائشی نائیں محمد عرفان انظر احمد مزمل احمد محمد یاسین فرید احمد محمد عمران مونن شکیلا جان شریف احمد ازرا جان فریحا جان. مشکیاں پالنار تے جی ایس ایم ایس کریں فیاض احمد کالس پروینہ بانو حفیظہ فیاض تے اسما فیاض. سنبل والا گونڈ تے آمنا ایس ایم ایس کریں محمد قاسم بوکڑا. ان کے نال باقی فرمائشی نائیں زرینہ بیگم محمد اقبال بوکڑا ازرا بیگم تے ان کا باقی سنگی ساتھی. تم سارا دوستوں کی پسند پر غلام حسن تبسم کی آواز میں پیش ہے یوگ گیت

0: سمعین آپ آج کا گوجری پروگرام سماعت کر رہے تھے, پیشکش وسیم فاروق, آکاشوانی سری نگر کی آواز.
1: کشیر چھے نند رشت لل دل ہن زبان بچے ہچن کشر بولن تو سمجھن سٹھا میٹھ زبان

0: سمین آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم میں 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. سمین اس کے علاوہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ڈی ٹی ایچ اور ہم آپ سے مخاطب ہیں آکاشوانی کی لائیو موبائل ایپ پر. 5:50 ہو رہے ہیں. اب ہمارے یہاں سے گوجری خبروں کا بلٹن نشر ہوگا. گوجری خبروں کے فوراً بعد آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن بھی نشر ہوگا. پہلے خبریں گوجری میں.
1: سامین آداب, یو آکاشوانی سری نگر ہے. خبر نامو لے گئے محمد شریف پسوال حاضر. پہلا کچھ خاص خاص خبریں کی سرخی. گرائن ترقی کا وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے وی بی جی رام جی واسطے 5,000 کروڑ روپیوں کی پہلی قسط نہ دیتی منظوری. شری امرناتھ جی یاترا تیزی نال جاری. آج دوپہر 2 بجے تک 18,000 تو زیادہ یاتریوں نے کیا شیولنگوں کا درشن. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کو ننمن تے چندن واڑی کو دورو. شری امرناتھ جی یاترا کا انتظام کو لیو جائزو. سری نگر ہوائی اڈا کا رن وے بند کرن کو فیصلو واپس لیا جانور. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو اظہار اطمینان. پیش ہے خبروں کی تفصیل. گرائن ترقی کا مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ملک میں وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ اجوکا مشن یعنی وی بی جی رام جی کا نفاذ واسطے پہلی قسط کے طور ریاستہ اور مرکز کے زیر انتظام علاقہ واسطے 5,863 کروڑ روپیوں کی پہلی قسط منظور کی ہے. وزیر موصوف نے پہلی قسط کی یہ منظوری آج ریاستہ اور مرکز کے زیر انتظام علاقہ کی گرائن ترقی کی وزارتوں کے نال ویڈیو کانفرنس کے ایک میٹنگ کے دوران دیتی, جس میں گرائن ترقی کی فلیگ شپ گرائن روزگار سکیموں کو جائزہ لیا گیا. قابل ذکر ہے جے ملک میں وی بی جی رام جی 1 جولائی تو عمل میں آنی گئی ہے, جڑی اس تو پہلا ایم جی نریگا کا نام نال جانی جائے تھی. وزیر نے کہو جے جت منریگا سکیم نہ ملک میں لاگو کرن 3 سال کو عرصہ لگو ات وی بی جی رام جی ملک بھر صرف ایک تیاڑا میں لاگو کی گئی, جڑی وزیر اعظم نریندر مودی کا عزم و عکاس ہے.

0: ؤلِو ؤلِو اختر صٲب.
1: السلام علیکم فردوس صٲب.
0: وعلیکُم السلام. تُہۍ چھِو ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: اہن حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ.
0: صحت چھا ٹھیٖک؟
1: شُکُر خۄدایَس کُن.
0: موسِم یُس زَن چھُ حظ یہِ چھُ گرا زیادٕ پَہن گرم آسان تہٕ گرا چھُ کیٚنٛہہ علاقہٕ تِم آسان یِمن علاقن منٛز اچانک بٲرِش چھِ پیٚوان بیٚیہِ سُہ تہِ نۄقصان دہ بٲرِش چھِ پیٚوان.
1: بِلکُل. تہٕ سون علاقہٕ چھُ اَتھ منٛز سرفرس آسان حظ تِکیازِ ییٚتہِ چھُنہٕ موسمَس پٮ۪ٹھ آسان کانٛہہ بروسہٕ حظ. أتی ہیٚکہِ تاپھ تہِ ٲسِتھ تہٕ أتی ہیٚکہِ روٗد تہِ ٲسِتھ حظ.
0: تہٕ موسمُک عمل دخل چھُ سٲنِس زِراعتَس منٛز واریاہ تہٕ یہِ موسم ییٚمہِ ساتہٕ وَیوُن روزِ تیٚلے آسہِ سون زِراعت سٮ۪ٹھاہ بہتر، سٮ۪ٹھاہ معیٲری آسہِ تہٕ اللہ تعالیٰ بوٗزتَن سٲنِس زِراعتَس کٔرتَن بٔڑ برکت.
1: آمیٖن.
0: تہٕ أتی ہیٚکو أسۍ لٔسِتھ بٔسِتھ اصل پٲٹھۍ. ؤلِو سَپدو اللہ تعالیٰ ہَس کُن رجوٗع، تِلاوَتہِ قۄرآنہِ مجیٖد بوزو، بیٚیہِ بوزو حدیٖث قدت بحضوٗر سید.

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
1: جزاک اللہ
0: شرارت سے محفل
1: بالکل
0: اللہ تعالیٰ سن عنایت بے شمار نعمت ستم عطا کرمز اکس بندس تو بندس ہمیشہ شکر گزار روزن پروردگار عالم سند تکیاز یم زن انسان یا باقی زوزت زوان چی یت بطرس پٹھن تم چی تمہیں تلے ہکان زیت بہتر پہ یم سات تمن رزق ملے تو یہ رزق سوزن وول اللہ تعالیٰ پانچ انسان صرف صحیح کرن کوشش کرن
1: محنت کرن
0: اللہ تعالیٰ برکت کران ات تو اس بوڑ بار یہ ذریعہ امیک سان کھت بوڑ زراعت سون دانہ تو ات دانس کنت ونکینس تون دان توجہ دان حالانکہ برو کال پہ یہ زن محنت لگان ات من سو لگان ون کی تہ
1: بالکل
0: تو ونکینس اہ خاص پہ خیال تھون ات من کیا ہم زن ماہر امہ زراعت ات مجھ ونان تم ہینڈ ویڈنگ زن عام پہ ونان نند
1: یہ
0: ونکینس تیس اہمیت تھوان یوتا اہمیت بروہ تھوان بروہ زیادہ کر زر نند کر مگر ونکینس کم سے کم اخ نند ہن کر تاز دوہک استعمال کران ونکینس سہ گاس ختم کرن دوا زن آسان
1: بالکل
0: ابتداس مزن مگر تک نند ہن ضرورت آسان یت ونان

0: زمین دار پن زبان مزن زوال دنوک چھ ات ضرورت ضروری آسان یم سات ات یہ نین ہند کران یہ چھ ضروری یم سات تھل لاگان چھ تم پت چھ کیا کران موی دوی پنس دوی ریت تے پانس ری دوی تے کران یم اس یوت باسے ات ہسا جواب گاس
1: بالکل
0: سو چھ تم حساب کران مگر کرن تے چھ ضروری نیند ہز تکیاز ماہر چھ ونان کہ یم سات اس نیند ہند چھ کران ات مزن چھ آسان اسہ مختلف قسمچ پوش تہ ترائمت حض اگر کن سات پوش اسہ ہنا نجی پہن اس ترمس تہ اتنس چھ بالکل آسان سہ ژوکر کھوتمت یم سات نیند کرو اس تہ یہ ژوکر چھ ختم گژھان ات چھ ہوا لگان ات یہ چھ شٹھان تہ یہ چھ ختم گژھان دویم کت چھ امی نیند ستن یم سات رب یوان چھ پھرنہ تہ ات چھ آکسیجن مولس تامت واتان
1: بالکل
0: تہ یس زن آکسیجن ضروری چھ امی تھوی ڈکھ خاطر امی دان ڈکھ خاطر حض تہ یم سات اس یہ نیند ہند کرو اک چھ گاس سہ چھ کڑنی ضروری امہ مز
1: بالکل
0: تکیاز معمولی لکٹ گاس کل اگر ہم کل اگر ات مز آس تہ یہ ہام یم سات بالغ چھ گژھان بوڑ چھ گژھان ات چھ ساس بد ویل پھل نیران اس پہ نئی وری خاطر سان خاطر مشکل گسان گالن حض اتنس اگر اس یہ گاس تہ صاف کرو ات نیند کروس تو یہ دان خاص سون روز صاف و شفاف پگہ ہیکو اس دانے یوت لنت ات اس یہ ہام بیول ات نسن باقی گاس ست کی تہ حض
1: بالکل وش زن غیر ضروری گاس سات مزن آسان تم کڑان حض تاکہ اس گھ پگہ سہولت یم سات زن اس یہ دانے لونو حض تاز تم سات چھونس پہ پنس نظر سے تراؤن حس وارن جائن وچان تک پہ ہام یوت سہ پگہ پریشانی کران یم سات زن اس دانے پہ مشین پہ نوان یا یم سات زن امیک استعمال آپ کرن حس تم سات چارن گسان
0: مشکل
1: ونکن محنت کریں مشقت کریں ات حس تاکہ یم زن غیر ضروری ات مزہ گاس آن یا باقی ہام آن یا کیسن تم ہوں ونکس
0: تڑت حس
1: بیس ام سین یس زن آب تن کن جائیں آن واتن حس سہت تر کلس تانت تہ آب واتان حس بیس یہ دانہ کل آن ات پھنفلنس تہ پہ موقع ملان حس حالانکہ نیند کر وان یہ دانہ ہسا پٹھمت آسان پہ
0: بالکل صحیح تو امی نیند علاوہ ات باضابطہ یوزن یہ تاپ ہنا دن تاز ام ستن یہ دانہ پتہ کاڑ کڑان واش کڑان تو بیس ات کھاد ہند ڈوز تراؤن
1: بالکل
0: ڈوز یم زن یہ گڈ آس تھل کرم تم ترمس ڈوزس پہ ووتمت وقت حس کی ڈوز یہ دمی ڈوز تراؤن آسان یہ ڈوز ماہر ونان کہ اس مقرر آسان ذریعہ یونیورسٹی کورمت تمیک نصف آسان گڈ تروت تو دم ڈوز زن باقی نصف آسان ہریومت تمیک دمہ ڈوز نصف آسان تراؤن دمس ڈوزس مزن تو ترمس مزان پہ بی نصف تراؤن یس زن اس دم ڈوز آسان تو ات پنس پنس وقت پہ یہ تراؤن حض تو تاز یم زن اس زمیندار دوز تم ترین ڈوزن کران زی ڈوز سن منحصب امہ خاطر کی دانس یم سات یہ خاد ہز ضرورت آس غذا ضرورت آس تمس سہ ڈوز دن اگر اس دون وقتن ہند غذا اکی لٹ کھمو تو سہ تگہ نہیں کتھے پاس دانس تہ اگر اس دون ڈوزن اپور ڈوز کرو تو سن تک لگان کی کرس نقصان تو نت ہس وات تیوت فائدہ کی یوت زن اس واتن فائدہ یہ ڈوز حس تاز ماہر ات حصہ آسان کرمت تم ونان کہ نسا یہ ضروری ات خاص پہ یوریا زن ڈوز یہ یوتن آسان ترین حصن من تقسیم کرن تو یہ وقت وقت آسان دن ات تو پہ یم سات یہ نیند ہند کرس امی سات دس یہ دم ڈوز تہ تو پہ ات آب ہن لاگن کی دہ گھت یوتان یہ شٹھی یہ زمین حض اتی ہی دان تہ کاڈ کرت ات لگہ جہار
1: بالکل سن اپیل تو یہ زمیندار آسان حض امس پن تجربات تہ آسان حض مگر ستی ستی گھہ سانے سی طور طریقن پہ
0: عمل
1: کرن حض تاکہ تمہ سن پگہ چون تہ زیادہ نیران حض یم خاطر اس زیادہ محنت کران چھ
0: تو محنت چھ کرن اللہ تعالیٰ دی مزور تمس پانے حض تو ون گیون بتک نظام تھوت کرتھ بوزن والن خاطر کرو یہ بات پیش
1: بہتر

0: آداب، انشاء آکاش مانی. شب وجہ 15 منٹ سپدی کشن خبرن ہند بلٹن ہوں خالد حمید. خاص خاص خبرن پہ گوڈ اخ نظر. غنی ترقی ہند مرکزی وزیر شیوران سنگھ چوہان کور وکسد بھارت روزگار گارنٹی تاجیو کا مشن گرامین ایکٹس تحت ریاست پنچہ ساس روپن ہند امداد جیری. شری امرناتھ جی یاترا شہ جان پور جیری آز تر ساس بدیو یاتریو پوتر گفائی مز شیولنگ مک درشن. سرکار چھ گنڈن ہند بار ذخیرہ تھان تو نرخن ہند استحکام باپت گنڈ مل ہین کس قیمتس مز 13% ہورر کورمت یت کمن ہز آمدنی مز ہورر سپدت ہے. آسٹریلیا وزیر اعظمن وزیر اعظم نریندر مودی سند آسٹریلیا دورہ برو بھارت اہم اقتصادی شرکوت قرار دتمت. تو بچاؤ وزیر راجنا سنگھن ونمت بھارت کی بچاؤ سامان برامد 38,000 روپے کھت زیادہ ووتمت. ونچ پیش خبر تفصیل. غنی ترقی ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان ملکس مز وکسد بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ اجیو کا مشن یعنی وی بی جی رام جی نافذ کرنے باپت گونڈ کے قصر رنگ ریاست تو مرکز کن زیر انتظام علاقن باپت 5,83,000 روپن ہند گوڈن قسط منظور کورمت. وزیرن دس گوڈنک قسط منظوری آز ریاست تو مرکز کن زیر انتظام علاقن ہز ترقی ہزن وزارت ست ویڈیو کانفرنس ہز اکس میٹنگ دوران یت مز غنی ترقی ہز فلیگ شپ غنی روزگار سکیمن ہز سام ہن آئے. تہ پاؤ چتر ملکس مز آئی وی بی جی رام جی اول جولائی پہ لاگو کرنے اس امہ برو ایم جی نریگا کے ناو سے زان وزیر منریگا سکیم ملکس مز لاگو کرنس ترین ورین ہند زیوٹ وق لوگ تت آئی وی بی جی رام جی درست ملکس مز صرف اکی دہ لاگو کرنے یس زن وزیر اعظم سند ارادش عکاسی کران
1: منریگا کو پورے

سیمی کنڈکٹر اسمبلی تو ٹیسٹ یعنی اوسیٹ افتتاحی تقریب پہ خیال باوت کران تمو یہ موقع تو یہ پروجیکٹ ڈیزائن ان انڈیا تو میک ان انڈیا کیو ہیو تھمو سنونی ٹیکنالوجی ہند عالمی مرکز بننے کس نظریس مز اکہ ملکن ہز نمائندگی کران مغربی ایشیا تنازع ختم کرنے تو جنگ بندی پتہ آبنائے ہرمز کہ وت لیکوفائڈ نیچرل گیس ترسیل دوبارہ شروع سپدنس پہ سرکار قدرتی گیس کی فراہمی پہ عائد ہنگامی پابندی ختم کرم پیٹرولیم تو قدرتی گیس وزارت طرف جاری اکس بیانس مجھ ون آمت قدرتی گیس سپلائی ریگولیشن آرڈر زا شتوس من ترمیم کرنا آمز ات ترمیم تحت تم ہنگامی دفعہ ختم کرنا آمت یم دس سرکارس ملکس مجھ پود سپدن والی قدرتی گیس تو درآمد کرنا آمت این این جی چی گوڑن وار تقسیم تو مختص کرن اختیار حاصل چھو سرکارن چھ گنڈن ہند وفر ذخیرہ تھانے تو نرخ ڈنچ تھان باپت گنڈن ہز خریداری ہندس قیمتس مز تروہ فیصد ہرر کورمت گنڈن ہز خریداری ہند قیمت اک ساس اٹھ شیت پانسد روپیے فی کوئنٹل پہ ہرویت زا ساس اک ہت پنچ روپیے فی کوئنٹل کرنا آمت گراہکن ہند معاملوں تو سرکاری نظام تقسیم چھ وزارت مطابق میلی نظر ثانی کرنا آمچ خریداری قیمت ست گنڈ وپداؤن والن جان نفع یہ زن نرخن ہند استحکام باپت سرکار کی خریداری ہز عمل تجار میلے زراعت کمن ہز بجائی ہند محکم کے زاس پانچ شتوہ کے دوم پیشگی انداز مطابق ملکس من گنڈن ہند پیداوار تحت ست لچھ میٹرک ٹن آن امکان وزارت مون مہاراشٹر مدھیہ پردیش تو گجرات مجھ گنڈن ہند وار ذخیرہ تو ونکینس گنڈن ہز کمی درٹ گا یہ زن مل گیر سوترس پہ گنڈن ہند اوسط خرد قیمت اکتر روپیے فی کلو آسٹریلیا وزیر اعظم اینتھنی البنیز اٹھ پہ دہ جولائی تام آسٹریلیا کے مجوز دور برو بھارت آسٹریلیا اہم اقتصادی شرکوت قرار دتوت اکس بیانس مز ون آسٹریلیا کے وزیر اعظم سند دفتر سے دنیا ثورم بڑ تو وچسان ترقی پذیر معیشت آنے کن بھارت آسٹریلیا باپت سٹھے اہم شراکت دار آسٹریلیا وزیر اعظم ون بھارت آسٹریلیا تعلق کلہم سٹریٹجک شرکت پہ مبنی یہ مضبوط اقتصادی تو ثقافتی رابطن ہز بنیاد پہ قائم تمہن مزید تجارت بچاؤ سلامتی تو ٹیکنالوجی ہند شعبن مز بھارت آسٹریلیا درمیان تعاون دشون ملکن خاطر مثبت تو باہمی فائدہ وجہ بنان انڈونیشیا کے صدر سند دعوت پہ وزیر اعظم نریندر مودی پگہی پہ اٹھم تاریخ تام انڈونیشیا دور کران وزیر اعظم مودی سند انڈونیشیا یہ ثورم تو مئی زاس اردہ مز بھارت انڈونیشیا تعلقن کلہم اہم شرکت تام وجہات دن ان پتہ یہ تہند گوڈنک دور پنس دورس دوران کر مودی انڈونیشیا کس صدر سہمی کت بات یتھ مز اہم شرکت سات اہم شعبن مز پیش رفت سام ہن یہ جکارت مز وزیر اعظم سن تت آباد بھارتی برادری ہندس اکس بڑس اجتماع خطاب پروگرام یم سی دشون ملکن درمیان ثقافتی تو تاریخی رشتن ہز عکاسی سپدان تمہ بو امید دشوئی ملک کرن بنیادی ڈھانچہ تجارت بچاؤ زراعت قدرتی وسیل تو دومن شعبن مز اشتراک مزید مستحکم بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن مینوفیکچرنگ تو ٹیکنالوجی مز بھارت ٹاکار ترقی یہ ونان مطلب ملک بچاؤ برآمد ریکارڈ 38,000 کروڑ روپیو کھت زیادہ ووتمت نو دلی مز میڈیا کے اکہ نجی ادارہ طرف ساز اکس تقریب خطاب کران راجناتھ سنگھن یہ مالی وری زروہ چودہ مز 366 کروڑ روپین ہند زبردست ہریر اس الہ پلہ ستوجا گن یہ زن ام ست میک ان انڈیا بچاؤ پلیٹ فارمس مز بڑونی عالمی بھروسچ عکاسی سپدان بچاؤ وزیر مالی وری زاس شتوہس مجھ سالانہ بچاؤ پیداوار تو ونیک تام کس ساروی کھت زیادہ تھزرس 1,68,000 کروڑ روپیو کھت تیاد ووتمت اس زاس چودہ پندہ کے سوتر پہ الہ پلہ تر گن بھارت مینوفیکچرنگ ہس حصولیبی وطلامان وطلاو تمو میک ان انڈیا پہل تحت موبائل فون مینوفیکچرنگ وزچار موٹر گاڑی ہندس برآمدس مز ہریر ملکس مز تیار کرنا آمت ریل انجن تو ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ مضبوطی خارجہ وزیر ڈاکٹر اجے شنکر روزن ازکہ پہ 10 جولائی تام قطر بحرین کویت عمان کس سرکاری دورس پہ ترین ملکن ہندس پنس دورس دوران کرن تم ان ملکن ہندن پنن ہم منصبن تعلیٰ قیادت

0: سے ملاقات. خارجہ وزارت سے مطابق شامی دورک مقصد بھارت تو ان ملکن درمیان دو طرفانہ تعلق مزید مضبوط بناون تلاقی صورت حالت ست باہمی دلچسپی ہند معاملن پہ تبادلہ خیال کر عمان کے دور پتہ گھن جے شنکن 13 جولائی نیو یارک یہ تم اقوام متحدہ چہ سلامتی کونسل یو این ایس سی چہ 2018 کے وقت باپت بھارت چہ باضابطہ مہمی ہند دسلاب کرن ام پتہ کرن تم 14 تو 15 جولائی بروسلز مز سان سبدن واشن بھارت یورپی یونین تجارتی تو ٹیکنالوجی کونسل کس ترم اجلاس مز شرکت کرن یورپی یونین تو بیلجیم کن پن ہم منصبن سی ملاقات. برکس ملکن ہند منشیات روٹ کرنس متعلق ایجنسی ہند سربراہن دون دہن ہز میٹنگ پگہ آسام کس گوہاٹی مز شروع سپدان. داخل معاملن ہز وزارت مطابق یہ ات میٹنگ مز منشیات پر کنٹرولس متعلق ایجنسین درمیان کاروائی متعلق اتواس مضبوط بنانے تو ادارجیتی تسلسل مستحکم بنانس پر تبادلہ خیال کرنے ات مز کرن برکس کن ممبر ملکن ہند اعلی عہدیدار تو شرکت یا دوران کاروائی متعلق تال میل خفیہ زانکاری صلاحیت سازی تو منشیات متعلق وطلون خطر نظر تل تھوت اجتماعی اقدام مستحکم بنانس پہ سرن سوچنے یہ بھارت کری برکس چہ پنہ صدارت کے تحت برکس چہ زنانہ ورکنگ گروپ چہ دون دہن ہز میٹنگ ہز میزبانی اس پگہ کیرلم کس شہر کوچی مز شروع سپدان چہ زنانہ تو شرین ہز بجائی ہز وزارت مطابق سپدے برکس ممبر ملکن ہند بہلی پائی سرکاری عہدیدارن مشترکہ ترجیحات متعلق اتواز بڑھان سانہ شعبن مز زنانہ با اختیار بنانس متعلق اہم معاملہ تو زنانہ ہند قیدانہ رولس سے ترقی ہندس معاملس پہ تبادلہ خیال. خوشن خبرن بلٹن اند واتن برو خاص خاص خبرن پیٹ بیاخ نظر. گرمی ترقی ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کو وکسد بھارت روزگار گارنٹی تو آجیوکا مشن گرامین ایکٹ ساتھ ریاست سن 5,000 کروڑ روپیے ہند امداد جاری. شری امرناتھ چی یاترا سے جان پور جاری آج تک ساس بدیو یاتری پوتر گفائی مز شیولنگ درشن. سرکار گنڈن ہند بات ذخیر تھانے تو نیٹکن ہند استحکام باپت گنڈ مل ہل کس قیمتس مز 13% ہرر کورمت یت کملن ہز آمدنی مز ہرر سپدت ہکے. آسٹریلیا وزیر اعظمن وزیر اعظم نریندر مودی سند آسٹریلیا دور برو بھارت اہم اقتصادی شرکت قرار دتمت تو بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن ووت بھارت کے بچاؤ سامان برآمد 18,000 کروڑ روپیے کھت زیادہ ووتمت اس ووت خشن خبروں ہند بلٹن اند وسن اجازت خدا حافظ.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی, رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان. کمرشل
2: آتوار دہ رس مجلس جاری تھوان گرو گر صبر پاٹھ آسان
3: تو بی بوزو شبد
4: ستنام سری واحد گرو صاحب جی او ڈنڈو تو بدن کبار سرب کلا سمرتھ ڈولن تے راکھو پربھو نانک دے کر ہتھ بلاول محلہ پنجواں پرب جی توں میرے پران ادارے नमस्कार डंडोत बंदना अनक बार जाऊं बारे राहो प्रभ जी तू मेरे प्राण अदारे नमस्कार डंडोत बंदना अनक बार जाऊं बारे राहो उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बल बुध तन तुम ही तुम्हें मेरे परवारे जो तुम करो सोई पल हमरे पेख नानक सुख चरनारे ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਛੰਤ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ਪਾਲੋ ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਨਾ ਪੂਰਨ ਦਿਸ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਮੋਹ ਨੀਚ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣਾ रतन त्या

0: واہ واہ واہ واہ یہِ گوٚو زبردست
1: سٮ۪ٹھاہ رُت
0: تہٕ یِم چھِ رٕژ محفِل آسان تہٕ یِمن محفِلن منٛز شِرکت کرٕنۍ کیازِ یُس یہِ وقت چھُ آسان یِہوے چھُ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ بہتری ہُنٛد اکھ ذٔریعہٕ بنان تہٕ اتھ منٛز یہِ ہیٚچھان چھُ تہِ اگر پٔزۍ پٲٹھۍ عملاوِ اِنسان تہٕ تیٚلہِ ہیٚکہِ سُہ ماے محبتہٕ سان روٗزِتھ تیٚلہِ ہیٚکہِ سُہ مِلژار سان روٗزِتھ تیٚلہِ ہیٚکہِ سُہ کامیٲبی پرٛٲوِتھ حظ برونٛہہ کُن تِکیازِ یۄس تہِ کتھ اتہِ نسن بوزو سۄ چھِ رٕژ کَتھ آسان تَتھ منٛز چھُنہٕ آسان کُنہِ تہِ قٕسمُک کھۄچر تہٕ یُس زَن کھۄچر چھُ اِنسانَس یہِ چھُ نۄقصان واتناوان تہٕ یُس زَن جٲنی چھِ بہتری چھِ یۄس زَن رٕژ کَتھ آسہِ سۄ چھِ اِنسانَس مٔنزِلَس واتناوان تہٕ فٲیدَس واتناوان حظ تہٕ یُس زَن اَسہِ سون یُس زَن زِراعتُک شعبہٕ چھُ اَتھ منٛز تہِ چھُ أسۍ فٲیدَس تیٚلے واتان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مٲہرانہٕ مَشوَرَن پٮ۪ٹھ عمل کَرو تہٕ اَسہِ کیٛازِ چھُ کینٛہہ آنچہِ دار مٮ۪وٕ وٕنکٮ۪نَس تیار تہٕ أتھۍ نٮ۪سبَت چھِ اَسہِ کَتھ تھٲومٕژ کٔرِتھ حظ مَسرت جبیٖن صاحبہ چھِ سَبجَکٹ میٹَر سٕپیشلِسٹ

0: ہارٹیکلچر محکمس اندر بڑگام یم کرن وضاحت کیچن کتن
1: بہتر
0: مسرت جبین صاحبہ السلام علیکم
2: تھی
0: چھو سبجیکٹ میٹر سپیشلسٹ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹس من تو بڑگام ونکس تعینات تو اس یہ مے وسنت سانے زیادہ پہن یم سات کت کران مے وچھ باسان ژونٹ مگر ژونٹے یوتن چھ کی ات مز مختلف قسمن ہند میو یہ مز تیار گھان تو کی میو سلی پہن تیار گھان کی پتہ پہن تیار گھان تو آنچہ دار میو شروع مز تیار گھان ان مز ثیر ٹنن یا بیت میو ضرورت تو ثیرن ہند وق مکلو ون تو عر تو ٹنن زن یم والنک یس زن طریقہ چھ سائنسی طریقہ یت ونو اس کیاز اگر اس کلس کن نظر دمو کن عرس وچ اس رنگ پینتنا ختم اس دبن گو تیار یہ پز پٹ آسان تیار گومت کن کہین تو ات نسبت کرو تہ وضاحت کہ عر والنک یا ٹنن والنک وق کر چھ صحیح آسان اتھ چھا دہ پیوان گزراون پھلی پٹ اوتان کن بیئی کانہہ طریقہ چھ سز
2: پھل بلوم چھ گل ترے رت یوتھ تہ وچھن ٹمپریچر سۭتۍ اگر اکھ ڈگری ٹمپریچر زٕ دۄہ چھ گژھان فرق سٲنس فارمرس چھُنہٕ یہِ لایٹلی نیُن کہِ اکہِ ڈگری سۭتۍ کوتاہ گژھِ
0: امہِ سۭتۍ چھُ أمِس کم دۄہ لگان
2: تیار گژھنس منٛز امہِ پتہٕ یُتھُے یہِ ووت تیار گوٚو امہِ پتہٕ چھِ أمِس کینٛہہ پریپریشنز اتھ آسان کرنہِ اکھ گٔے تِم پریپریشنز یِم یہِ کرِ امے برونٛہہ ہارویسٹنگ واننہٕ برونٛہہ اتھ چھِ أسۍ ونان پری ہارویسٹ پریپریشنز ہارویسٹنگ برونٛہٕے چھِ تیٲری جیسے گۄڈنیتھٕے یُس أمِس یہِ نفر چھُ سُہ گژھِ آسُن سِکِلڈ أمِس چھُ أمۍ سٕنٛز اِنتِخاب تِتھ کٔنۍ
0: کَرُن
2: تجرُبہٕ کار نفر گژھِ آسُن أمِس یِم سامانہٕ یَتھ منٛز یہِ والان آسہِ یہِ چھُ أمِس یَتھ منٛز یہِ تھاوان آسہِ أمِس چھُ تھاوُن یہِ تَیار سِٹرلایز کٔرِتھ سِٹرلایزِنگ تہٕ یہِ صاف تھاوُن اَتھ گوٚژھ نہٕ کانٛہہ ڈِزیٖز آسٕنۍ آلریڈی اَتٮ۪ن کُشَن گٔژھۍ اَتھ منٛز آسٕنۍ تھٲیِتھ اَسہِ تاکہِ یُتھُے یہِ چھُ اَسہِ پَتہ یِم اَسہِ سٹون فروٗٹٕس یِم چھِ پیرِشیبٕل فروٗٹٕس آسان اَگر یِمن معموٗلی سۄ زیٖر لگان چھِ یِم چھِ برٛوز یا یِمن چھُ زخم لگان یِم چھِ پَتہٕ
0: خراب گژھان زخم کیٚنٛہہ مگر لوٚگمُت
2: بٕتھِ چھُ آسان پَتہٕ چھُ یہِ باقٕے فروٗٹس ایٚکزیکٹلی تہٕ یِتھٕے کٔنیتھ پَتہٕ گٔے ییٚمہِ دۄہ ییٚمِس پِک آسہِ کَرُن تَمہِ دۄہ چھِ أمِس تَیٲری کَرٕنۍ یُس یہِ فروٗٹ چھُ یہِ چھُ أمِس والُن کوٗلر ٹیمپریچر مارنِنگ اَوٲرزن منٛز مَگر یہِ تہِ چھُس یاد تھاوُن زیادٕ مارنِنگس منٛز نہٕ کیٚنٛہہ اَمہِ وِزِ یُتھُے أسۍ وٕچھان چھِ صبُحس وۄتھنہٕ وِزِ اَتھ چھُ آسان ڈِو پٮ۪ٹھ کَنہِ
0: أدرِیار
2: شبنم ہیوٗ آسان چھُ زَن بیٚیہِ چھُ آسان راتس تُرنیار سۭتۍ ٹیمپریچر سۭتۍ ٹٔرجِڈ یہِ فروٗٹ زیادٕ آسان نہٕ باسان چھُ سخت
0: یہِ فروٗٹ
2: یہِ چھُ تھوڑا سا یُتھُے مارنِنگ گژھِ مارنِنگ اَگر أسۍ نِمو پانٛژھ بَجے أزیُک ہیوٗ ٹیمپریچر أزکٮ۪ن دۄہن منٛز یہِ چھُ شےٚ ساڑٕ شیٚیہِ پٮ۪ٹھٕ سٹارٹ کَرُن سورج گژھِ نیرُن اَتے گژھِ یہِ سٹارٹ کَرُن اینڈ بیٚیہِ یُتھُے یہِ فروٗٹ تَیار چھُ گژھان اَتھ پَزِ نہٕ اَسہِ تٔرٕن نیُن کیٚنٛہہ اَسہِ چھِ پَتہ اَمہِ سۭتۍ چھُ یُس اَسہِ سِٹَم چھُ سُہ تہِ چھُ خراب گژھان اَتھ چھُ معموٗلی تَلہٕ زیٖر دِنۍ پَتہٕ ٹُوِسٹ کَرُن پَنٕنِس اَتھَس تاکہِ یہِ فروٗٹ پیٚیہِ پانَے
0: اَسہِ
2: چھِ کیٚنٛہہ
0: فروٗٹ
2: دَن ہیٚتھ چھُ اَسہِ تُلُن یہِ اَسہِ چھُنہٕ یہِ کَرُن کہِ أسۍ کَڑو أسۍ تَتٮ۪ن تہِ چھِ روزان زَخم تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کَن
0: اَتھَن درٛاو تہٕ تَتہِ روزِ زَخم
2: بہٕ چھَس یی وَنان کہِ ٹوٗرِسٹ یُتھُے کَرِ یہِ فروٗٹ گژھِ والُن اَسہِ چھُ پٕلَمَس منٛز اَکھ چیٖز روزان یِم چھُنہٕ اَکے وِزِ سورُے فروٗٹ گژھان
0: یہِ
2: چھُ وارٕ وارٕ گژھان کیٚنٛہہ مگر لیبَر آسنہٕ کِنۍ سون باغہٕ وول کیٛاہ چھُ کَران یہِ چھُ اَکے دۄہ سورُے والان مگر نیٖل تہِ تہٕ پَپیمٕتۍ مگر یُتھُے یہِ بۄنہٕ کَنۍ روزِ اَسہِ چھِ یہِ پَتہ یہِ چھُ کٕلایمیٹرِک فروٗٹ کٕلایمیٹرِک فروٗٹ گوٚو یُتھُے یہِ اَمہِ کُلہِ پٮ۪ٹھ والان تہِ چھِ أسۍ أمِس چھُ پرٛوسٮ۪س روزان گژھان یہِ ہیٚکہِ بۄنہٕ کَنۍ تہِ پٔپِتھ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ یِمَن منٛز صرف چیری یَتھ أسۍ وَنان چھِ گِلاس سُہ چھُ نان کٕلایمیٹرِک فروٗٹ تَتھ یِم تہِ چیٖز گژھان چھِ تِم چھِ
0: کُلسٕے پٮ۪ٹھ
2: گژھان تَمہِ پَتہٕ چھُ سُہ خراب گژھان اَگر أسۍ کُلِس پٮ۪ٹھ والو اِمیچور فروٗٹ سُہ گژھِ تیٚلہِ خراب تَتھ نیرِ نہٕ سُہ ٹیسٹ کِہیٖنۍ نہٕ مگر یُس یہِ پٕلَم وٕلَم چھِ یِم چھِ کٕلایمیٹرِک فروٗٹ یِم چھِ بۄنہٕ کَنۍ تہِ یُتھُے أسۍ والان یِمَن منٛز چھِ اِتھلیٖن پرٛوڈَکشَن روزان گژھان یِم چھِ بۄنہٕ کَنۍ تہِ اگر اَتھ داغ لوٚگ کینٛہہ لوٚگ یہِ چھُ سٲرسٕے پَتہٕ اَسہِ خراب کَران
0: لطافت
2: یُس یہِ کٕلایمیٹرِک فروٗٹ چھُ یہِ چھُ مگر اَتھ تہِ چھُ کینٛہہ دۄہ

0: کۭتِس کالَس ہٮ۪کو نہٕ یہِ پَتہٕ دَپہِ ہا کانٛہہ بہٕ والَن نیوٗلٕے ہُتٮ۪ن گژھِ یُس مےٚ گۄڈٕنٮ۪تھٕے ووٚن تۄہہِ میچور گژھِ فروٗٹ آسُن گوٚمُت اَسہِ گژھِ ہارویسٹِنٛگ میچورٹی پٮ۪ٹھ آسُن وولمُت واتنومُت کُلسٕے پٮ۪ٹھ
1: تھوڑا سبٕز رنٛگٕے تہِ
0: آسہِ پَتہٕ چھِ أسۍ والان مگر اَکھ چیٖز چھُ أمِس پَزِ ساٹِنٛگ بۄن کِنۍ کَرٕنۍ ساٹِنٛگ یُتھُے کٔرٕن بۄن وولُن شیڈِ منٛز تھوٚوُن یہِ چھُنہٕ أمِس ڈایریکٹ ٹیمپریچرَس منٛز تھاوُن کِہیٖنۍ نہٕ تاکہِ یۄس أمۍ ہیٖٹ چھِ پانَس منٛز ایٚکوٗمُلیٹ کٔرمٕژ یہِ گژھِ ہا کوٗل ڈاوُن
1: یۄس اَتھ ٲرَس منٛز گرمی چھِ سُہ گژھِ
0: نیبر نیرُن کیازکہِ سٹور گژھنہٕ برونٛہہ گوٚژھ فیٖلڈ ہیٖٹ گۄڈٕ نیرٕنۍ اَسہِ چھِ واریاہ سٲنۍ عام باغہٕ وٲلۍ چھِ کران یِم چھِ شیڈَس منٛز راتَس تھاوان دۄن دۄہَن
1: تھاوان
0: نیبرٕ چھِ تیُتھ تہِ تِم چھِ ٹینکر اَنان آبٕکۍ أتھی منٛز تراوان تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ اَسہِ اکھ اَندازٕ گژھان یِم سیٹٕل چھِ گژھان اَتٮ۪ن ٲر یا ژٕنہٕ تِم چھِ آسان تَیار گٔمٕتۍ یِم پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ آسان ییٖران تِم چھِنہٕ آسان میچور
1: گٔمٕتۍ
0: تِم چھِ تَیار آسان أمِس گٔے أتھی پانے ڈِفرَنس اَتھن یہِ ہیٚکہِ تٔلمَنن سوٗزِتھ یِم پیٚٹھِم آسن تِم ہیٚکہِ تانیٚتھ سٹور کٔرِتھ مگر اَتھ سٹوریج وَنہٕ بہٕ پُلمَس اکھ چیٖز اَتھ چھِ أسۍ وَنان کِلِنٛگ زون اکھ ٹیمپریچر 2-8 degrees پٮ۪ٹھ پَزِ نہٕ اَسہِ پَنُن پُلم سٹور کَرُن کینٛہہ یہِ چھُ أمِس ماران مٲنۍتو تُہۍ کِلِنٛگ زون چھِ أسۍ اَتھ
1: ٹیمپریچرَس
0: یہِ چھُ 1-2 تانی تھاوُن اَسہِ تہٕ یہِ تھاوو أسۍ تانی یَتھ منٛز أسۍ
1: اکھ پٮ۪ٹھ 2 degrees ییٚتنَس آسہِ تٔتنَس
0: تھاوُن
1: دۄیہِ ہیوٚر 2-8
0: یہِ چھُ ختم کَران یِم چھِ کینٛہہ پرٛکاشَنٕز اَسہِ آسان اَتھ منٛز نِنۍ کہِ أسۍ کَمہِ وِزِ کِتھ کٔنۍ والو بیٚیہِ یُس تہِ آسہِ سُہ آسہِ ایٚکٕسپٲٹ سُہ لَمہِ نہٕ اَتھَن ٲرَس کینٛہہ سُہ کَرِ اَتھ تھوڑا سا ٹُوِسٹ تہٕ اَتے والہِ
1: نارمَل وٲنٛس کیٛاہ آسان اَتھ اگر أسۍ آسہِ نہٕ ہُم اِنتِظامات کِہیٖنۍ تہِ
0: کولڈ سٹورٕے کیٛاہ حظ کولڈ سٹور وَرٲے اگر نہٕ آسَن اِنتِظام أسۍ ہٮ۪کو وَن یِتھ کٔنٮ۪تھ لے مین أسۍ تھاوو کوٗل کَمرَس منٛز اَسہِ چھِ گَرَن منٛز آسان کوٗل
1: کَمرٕ
0: ییٚتٮ۪ن یوٗجؤلی بِلو آسہِ روزان ٹیمپریچر روٗم ٹیمپریچر اگر أسۍ 15 کھۄتہٕ کَم کَرو مگر زیادٕ ٹایمَس چھُنہٕ یہِ ٲر وٲر روزان تیٖتِس کالَس کِہیٖنۍ اَتھ چھُ کولڈ سٹورَس منٛز تہِ 4 weeks ٹایم یہِ چھُنہٕ سون ژوٗنٹھ کینٛہہ یُس رٮ۪تہٕ وادن چھُ روزان تَتھ چھُ اَسہِ وٕچھمُت اِٹ گوز اَپ ٹُو 8-10 رٮ۪تَن تانۍ ہٮ۪کان چھِ أسۍ کولڈ سٹورَس منٛز ایپٕل تھٲیِتھ مگر یُس یہِ ٲر چھُ یہِ چھُ روزان ہاڈلی أکِس رٮ۪تَس 2 weeks یا 2.5 تانٮ۪تھ سانٮ۪ن کولڈ سٹورَن
1: ییٚلہِ اَتھ تیُتھ درجہ حرارت
0: مگر کولڈ سٹورَس منٛز تہِ چھِ اَتھ ٹیمپریچر ڈِفرَنس یوٗتاہ أسۍ ایپٕل چھِنہٕ تھاوان کوٗلَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ کوٗلَس پٮ۪ٹھ
1: کَم
0: یہِ چھُ 1-2 degrees مےٚ تَتٮ۪ن تہِ پیٚوان تھاوُن
1: تہٕ یُس زَن ٲر چھُ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس زَن ژٕنَن چھُ تَتھ تہِ چھا یِہوے
0: یہِ چھُ یوٗجؤلی سیم یِتھُے اَسہِ ہارویسٹِنٛگ أسۍ چھِ کَلَر پٮ۪ٹھٕے وٕچھان دۄنوَے چیٖز چھِ أسۍ کَلرَسٕے پٮ۪ٹھ یِم سٲنۍ فارمَر چھِ
1: یُس زَن یہِ ٲر وَلنُک یُس زَن سِلسِلہٕ چھُ اَسہِ چھُ اَمے طٔریٖقہٕ تۄہہِ فرمووُ صحیح کَتھ کہِ یہِ چھُنہٕ یِکوَٹہٕ گژھان تَیار کینٛہہ تہِ حظ یہِ چھُ وٕچھُن اَسہِ کۄس لٔنٛڈ گٔے تَیار یا لَنجہِ منٛز کُس ٲر گوٚو تَیار کُس ژٕنَن گوٚو تَیار سُے چھُ والُن سُے چھُ سوزُن وارٕ وارٕ مارکیٹَس منٛز کٲم چھَنہٕ مۄکلاوٕنۍ کینٛہہ تہِ حظ
0: بِلکُل آز چھِ اَسہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ ییٚتہِ چھِ گرٛیڈِنٛگ لاین یوٗز کَران ایپلَسٕے یٲژ خٲطرٕ یا کُنہِ علاقَس منٛز پُلوامَس منٛز تَتٮ۪ن چھِ پٕلم خٲطرٕ یوٗز کَران نیٚبرٕ چھِ أسۍ ہر کُنہِ کرٛاپَس وٕچھان گرٛیڈِنٛگ ییٚتہِ تہِ یُتھُے سٲنِس فارمَرَس اَکھ ساینٹِفِک سینٕس یی سُہ کَرِ اَتھ پٕلمَس تہِ گرٛیڈ گرٛیڈ اَتھ چھُ 50 mm اگر آسہِ سُہ تھاوو اے گرٛیڈَس منٛز تاکہِ سون مارکیٹ تہِ آسنہٕ کِنٮ۪تھ باقٕے تہِ گژھن اَتھ کُن مُتوجہ نہ ییٚتہِ چھُنہٕ دھوکہ بازی کینٛہہ تَتھ چھِ أسۍ سوے ریٹ دِوان یُس یَتھ لایق چھُ
1: تہٕ یُس زَن یہِ ٲر میوٕ چھُ اَسہِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز تہٕ موسِم چھُ اَتہِ اَمہِ خٲطرٕ ییٚتہِ موزوٗن زٔمیٖن چھِ موزوٗن اَمہِ خٲطرٕ تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ پرٛژھا بہٕ تۄہہِ یہِ سوال ہاٹیکَلچَر محکم چھےٚ کَران کوٗشِش کہِ یُس زَن یہِ ٲر میوٕ چھُ اَمِکۍ گٔژھۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ باغات گژھٕنۍ تَیار کیٛازِ أسۍ ہیٚکہِ ہا روٚخ پھیٖرِتھ تہِ أکسٕے قٕسمَس کُن گژھو نہٕ أسۍ کینٛہہ أسۍ ہٮ۪کو یہِ میوٕ تہِ
0: اوٚتانۍ ٲسۍ أسۍ فوکَس کَران ایپلَس پٮ۪ٹھ ہاے ڈٮ۪نسِٹی یَس منٛز زیادٕ وۄنۍ چھِ اَسہِ 10 crop جموں اینٛڈ کَشمیٖرَس منٛز 10 crop اَسہِ اِنٹرٛوڈیوٗس یَتھ منٛز چیٚری چھِ یِم ٲسۍ وۄنۍ ہاے ڈینسِٹی یَتھ پٮ۪ٹھٕے لاگو، تَتھ چھُ روٗٹ سٹاک تہِ یِتھ کٔنۍ اَسہِ ہُتھ منٛز ٲسۍ وَنان یِم ہَسا چھِ کُلونَل روٗٹ سٹاکٕز، یَتھ منٛز تہِ چھِ کُلونَل روٗٹ سٹاکٕز، یَتھ منٛز بِلکُل اَسہِ چھُ سینٹَر آف ایٚکسلَنس زاوُراہَس منٛز، تَتہِ چھِ بِلکُل باغ لٲگِتھ یِمَن روٗٹ سٹاکَن منٛز.

0: اینڈ وۄنۍ چھُ اَسہِ ٹارگیٚٹ تہِ اَمہِ خٲطرٕ آمُت. ییٚمے پروگرام کہِ وَسادت وَنہٕ بہٕ سارنٕے کہِ اَسہِ چھُ وۄنۍ ٹارگیٚٹ تہِ گورمینٹن اِشوٗ کوٚرمُت, میٖنٕز پٕلانٹِنٛگ میٹیٖریل چھُ وۄنۍ اَسہِ دٔستِیاب, أسۍ ہیٚکو وۄنۍ ہاے ڈینسٹی پٕلانٹٕس چریٖک تہِ لٲگِتھ, پٕلمٕکۍ تہِ لٲگِتھ, پیٖچِچ تہِ لٲگِتھ, یِمن چیٖزن ہِنٛدۍ تہِ ہیٚکو أسۍ لٲگِتھ. اَسہِ چھِ ییٚتہِ بِلکُل تِم ویرایٹیٖز, اَسہِ چھُنہٕ دوٗر کیٚنٛہہ, ضروٗرت چھُ اَسہِ نزدیٖک, أسۍ ہیٚکو اَتٮ۪ن پَنٕنٮ۪ن أچھو سۭتۍ آکیوٗلرلی ہیٚکو أسۍ اوبزرو کٔرِتھ کہِ کۭژاہ فرق چھِ. اَسہِ چھِ وٕچھان تَتھ منٛز پٕلمَس چھُنہٕ اَسہِ تیوٗتاہ یَتھ ایپلَس چھُ لگان اَسہِ سپرے, تیوٗتاہ چھُنہٕ پٕلمَس لگان
1: اَسہِ
0: نہ آسنَس برابر, کُنہِ وِزِ ہاڈلی پیٚیہِ اَسہِ کُنہِ وِزِ
1: ضروٗرت.
0: اگر أسۍ ہاے ڈینسٹی اَمہِ سۭتۍ میلہِ اَسہِ زیادٕ مُنافع, کیٛازِکہِ أسۍ چھِ وٕچھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یوٗتاہ یوٗتاہ سپرے چھِ زیادٕ زیادٕ گژھان, اَسہِ چھُ کاسٹ زیادٕ زیادٕ گژھان اَتھ
1: پٮ۪ٹھ, گورمینٹَن
0: کٔر بیٚیہِ ڈایورسِفِکیشَن چھِ ضروٗری.
1: بِلکُل,
0: اَسہِ چھِ علاقہٕ تِم ییٚتٮ۪ن پٕلمٕے چھُ زیادٕ یِوان گرو کَرنہٕ, تہٕ اَسہِ چھِ تِم علاقہٕ ییٚتٮ۪ن چیری چھُ یِوان زیادٕ گرو کَرنہٕ. اگر تِمَن منٛز أسۍ یہِ وٕچھو کہِ أسۍ واتو تَتھ پرٛوڈَکشَن پٮ۪ٹھ یُس یوٗروپِیَن کَنٹریٖزَن ہِنٛدۍ, أسۍ ہیٚکو سیلف سَفِشَنٹ بَنٲیِتھ, یُس سون خاب چھُ ڈَبٕل دَ اِنکَمُک سُہ ہیٚکو أسۍ پوٗرٕ.
1: تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ تہِ گژھِ حظ, مگر اَسہِ چھُ ذہنَس منٛز تھاوُن یِہوے کہِ یۄس زٔمیٖن یَتھ میوَس لایق آسہِ تَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ سُے میوٕ لاگُن تہٕ پٲداوار چھُ ہُرراوُن, تہٕ یہِ نٔہج گٔژھ اَسہِ بَڑٕنۍ کہِ أکتھٕے کُن گژھِ نہٕ اَسہِ گژھُن کیٚنٛہہ, أکسٕے میوَس کُن گژھِ نہٕ گژھُن کیٚنٛہہ. ژوٗنٛٹُے یوتَن چھُنہٕ میوٕ کیٚنٛہہ تہِ, باقٕے میوٕ کُلۍ تہِ چھِ, اَتھ تہِ چھُ بازر اَصٕل حظ, تہٕ یہِ تہِ چھُ صحتہٕ خٲطرٕ مُفیٖد, تہٕ اَتھ کُن چھُ اَسہِ زوٚن دیُن. یِم زَن باغہٕ وٲلۍ چھِ تِمن تہِ چھُ اوکُن زوٚن دیُن, تہٕ خاص پٲٹھۍ ہاٹیکلچر محکم چھُ یا زرعی یونیورسٹی چھِ, یِم زَن اَمِکۍ مٲہِر چھِ, یِمن چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ زیادٕ زیادٕ بیدٲری ہِنٛدۍ کیمپ مُنعقد کَرٕنۍ, ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ فٲیدٕ بخش بَنہِ یہِ صنعت حظ. تُہُنٛد مسرت جبیٖن صاحبہ زانکٲری دِنہٕ خٲطرٕ شُکریہ, اَسلام علیکُم.
2: شُکریہ کَرو مسرت جبیٖن صاحبہ سُنٛد.
1: بِلکُل, تہٕ گٔر کَران اِشارٕ دَپان أسۍ ووت سانہِ پروگرامُک وقت ییٚتھی اَنٛد,
2: پگاہ 6:05 کَرو پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات.
1: اَسلامُ علیکُم.

0: شربین که سمن کش فاق لون کا سلام پچه. آج کے خاص موضوعات ہیں، لیفٹنٹ گورنر نے کیا امرناتھ یاترا کے ننون بیس کیمپ کا دورہ، شہر سری نگر سمارٹ برائے نام، زمینی حقائق مختلف، وادی کے مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کی شدید قلت، اور گرو ہرگوبند جی مہاراج کا پرکاش پرو. موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد.
1: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ.
2: سنو نا.

0: مقدار میں بہم پہنچائی جاتی ہے، جس کو لے کر یاتری کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ رات 10 بجے تک 15,108 یاتریوں نے گفا پر حاضری دی، پوجا پاٹھ میں شرکت کر کے ملک کی امن و سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں مانگی۔ ادھر گزشتہ روز کی طرح آج بھی یاتریوں کی ایک بڑی تعداد بالتل بیس کیمپ پہنچی اور اعداد و شمار میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ البتہ انتظامیہ اور شردالوں کو بھی یہاں پہنچ کر اس وقت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب یاتری رجسٹریشن کیے بغیر ہی بالتل پہنچتے ہیں اور انہیں آر ایف آئی ڈی کارڈز حاصل کرنے کے لیے مختلف دستاویزات جمع کرنے پڑتے ہیں، جس کے لیے انہیں دو دوب کرنی پڑتی ہے۔ غور طلب ہے کہ آر ایف آئی ڈی کارڈز کے بغیر کسی بھی یاتری کو پویتر گفا کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لہذا ضلع اور صوبائی انتظامیہ بار بار یاتریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پہلے رجسٹریشن کرائیں اور بعد میں اپنی باری کا انتظار کریں اور وقت سے پہلے یاترا کے لیے سفر شروع کرنے سے گریز کریں تاکہ شردالوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس دوران آج یہ رپورٹ فائل کرنے تک 7,528 یاتریوں نے شیو لنگم کے درشن کیے اور وہ بحفاظت بالتل بیس کیمپ پہنچے۔ بابا برفانی کا درشن کر کے واپس بالتل پہنچنے والے یاتریوں میں 6,320 مرد، 1,030 خواتین، 35 لڑکے اور لڑکیاں، 15 سادھو، 13 سادیاں اور 15 حفاظتی اہلکار بھی تھے۔ ان یاتریوں کو رات بھر قیام کرنے کے بعد سخت حفاظتی انتظامات کے بیچ کل سویرے اپنی اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ شیولنگم کا درشن کر کے یاتریوں کا واپس بالتل پہنچنے کا یہ سلسلہ دیر رات گئے تک جاری رہے گا۔ انتظامیہ نے یاترا روٹ کے ہر پڑاؤ پر تمام ٹرانزٹ کیمپوں اور بیس کیمپوں میں یاتریوں کے لیے خطر کا انتظامات کیے ہیں۔
1: رحیم رضوان کی رپورٹ آپ نے سنی، اور ابھی بھی ہمیں خبر دی ہے رحیم رضوان نے کہ جو یاتری درشن کر کے دومیل واپس پہنچ چکے ہیں ان کی تعداد 10,137 ہے، ان میں 8,270 مرد، 1,590 خواتین، 65 بچے، 18 سادھو، 14 سادھویاں اور سیکیورٹی فورسز کے 180 اہلکار شامل ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز کے دوران جموں کشمیر میں بارشیں ہونے کی پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کا خاصا امکان ہے، جبکہ جموں ڈویژن کے حساس علاقوں میں اچانک سیلاب آنے کا انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ محکمے کے مطابق 6 سے 8 جولائی کے دوران جموں ڈویژن میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش ہونے، 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے اور جھکڑ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ چلنے تک کا امکان ہے۔ اسی دوران مٹی کے تودے گرنے، پتھر کھسکنے اور فلیش فلڈس کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ادھر کشمیر وادی میں 7, 8 اور 11 جولائی کو چند مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں۔ کشمیر کے معروف قدرتی چشمے پانزت پر ماحولیات کے تحفظ اور صفائی کو فروغ دینے کے مقصد سے جنگ کچرے کے خلاف مہم چلائی گئی۔ اس مہم کا اہتمام سوشل ریکنسٹرکشن کشمیر کے سربراہ ایڈوکیٹ فاروق مگرائی نے سابق ڈی ڈی سی رکن بلال احمد دیو کے اشتراک سے کی۔ مہم میں رضاکاروں، مقامی نوجوانوں، سماجی کارکنوں اور اوقاف کے ارکان نے حصہ لے کر چشمے، نالوں اور اس کے اطراف سے پلاسٹک اور دیگر کچرا جمع کیا، جبکہ عوام کو صفائی اور ماحولیاتی تحفظ کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ سمن شہر سری نگر کو ملک کی مختلف سمارٹ سٹیز کی فہرست میں جگہ تو مل چکی ہے، اور وہ بھی کئی سال پہلے، تاہم یہ اعزاز برائے نام لگتا ہے۔ شہر سری نگر میں آج بھی آدھے پونے گھنٹے کی موسلادھار بارش کے بعد سڑکیں اور گلی کوچے یوں زیر آب آتے ہیں کہ انہیں پہچاننا مشکل لگتا ہے۔ سری نگر کا اپ ٹاؤن ہو یا ڈاؤن ٹاؤن، ہر جگہ، ہر سڑک پر، ہر نکڑ پر آوارہ کتوں کی بھرمار پائی جاتی ہے۔ آوارہ کتوں کے حملوں میں اب تک کتنی بار شہری مضروب ہو چکے ہیں، پر متعلقہ حکام اس جانب کوئی توجہ دینا گوارا نہیں کرتے۔ حد تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی ابھی 2-1 ماہ پہلے آوارہ کتوں کی نسبت سے باضابطہ ہدایات جاری کی اور میونسپل حکام کو تاکید کی کہ وہ لوگوں کی زندگی محفوظ بنانے کے لیے آوارہ کتوں کے مسئلے سے کس طرح نمٹیں۔ پر لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کا یہ حکم نامہ شہر سری نگر کے میونسپل حکام تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ یہی نہیں، سری نگر شہر کے کتنے ہی علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت پائی جاتی ہے، پر جل شکتی محکمے کے حکام اس کی نسبت سے معنی خیز خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ عمران نائکو۔
2: جموں کشمیر کا گرمائی دان حکومت سری نگر، جسے سمارٹ سٹی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، آج بھی بنیادی شہری سہولیات کے شدید بحران سے دوچار ہے۔ پینے کے پانی کی قلت، آوارہ کتوں کی بڑھتی تعداد، خستہ حال سڑکیں، ناک نکاسی آب، بجلی کا غیر

0: محفوظ نظام اور صفائی کی خراب صورتحال نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ متعدد شکایات، احتجاج اور یقین دہانیوں کے باوجود نہ انتظامیہ اور نہ ہی سری نگر میونسپل کارپوریشن نے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ شہر کے کئی علاقوں بالخصوص بٹامالو، حبہ قدم، شہر خاص، سول لائنز اور دیگر علاقوں میں لوگ پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ بٹامالو کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے خواتین سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہی ہیں مگر مسئلہ آج بھی برقرار ہے۔ شہریوں کے مطابق حیرت کی بات یہ ہے کہ بٹامالو سول سیکرٹریٹ سے 100 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے لیکن اس کے باوجود یہاں لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ آوارہ کتوں کی بڑھتی تعداد بھی عوام کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ حالیہ مہینوں میں بچوں، خواتین اور دیگر شہریوں پر کتوں کے حملوں کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سری نگر میونسپل کارپوریشن کی کتوں کی نسل بندی سٹرلائزیشن مہم تقریباً غیر فعال ہو چکی ہے جس کے باعث کتوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور لوگ خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ شہر کے متعدد علاقوں کی سڑکیں بھی خستہ حالی کا شکار ہیں۔ صفا قدر، عیدگاہ، پالپورہ، سورا، شہر خاص اور دیگر علاقوں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ کئی مرتبہ متعلقہ محکموں اور مقامی عوامی نمائندوں کو شکایات پیش کی گئیں لیکن عملی طور پر کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ حالیہ بارشوں نے شہر کے ڈرینیج نظام کی کمزوریاں بھی بے نقاب کر دی۔ معمولی بارش کے بعد کئی علاقے زیر آب آ گئے، سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور شہریوں کو آمد رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہریوں نے بجلی کے غیر محفوظ نظام پر بھی سخت تشویش ظاہر کی۔ ان کا کہنا ہے کہ حال ہی میں ایک خاتون کرنٹ لگنے سے جان باک ہو گئی جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں آج بھی کھلے بجلی کے تار اور غیر محفوظ ٹرانسفارمر عوام کی جان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں لیکن متعلقہ محکمے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں کوڑا کرکٹ، صفائی کی ناقص صورتحال اور دیگر بنیادی شہری مسائل بھی برقرار ہیں جس پر عوام شدید ناراض ہیں۔ شہریوں نے سری نگر سمارٹ سٹی منصوبے پر بھی اپنے سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایک طرف پورے ملک کو یہ تاثر دیا گیا کہ سری نگر جدید سہولیات سے آراستہ ایک سمارٹ شہر بن چکا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شہریوں کے مطابق ترقیاتی کام صرف لال چوک اور چند مخصوص علاقوں تک محدود رہے جبکہ شہر کے اندرونی علاقوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ شہر خاص، صفا قدر، عیدگاہ، پالپورہ، سورا اور دیگر علاقوں کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور ناقص نکاس آب کا نظام معمولی بارش میں ہی سمارٹ سٹی کے دعووں کی حقیقت سامنے لے آتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اندرون شہر کی حالت دیکھی جائے تو سمارٹ سٹی کا دعویٰ زمینی حقائق سے میل نہیں کھاتا۔ شہریوں نے انتظامیہ، سری نگر میونسپل کارپوریشن، جل شکتی، بجلی اور دیگر متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ نمائشی منصوبوں کے بجائے عوام کو پینے کا پانی، محفوظ سڑکیں، مؤثر نکاسی آب، آوارہ کتوں سے تحفظ، بہتر صفائی اور محفوظ بجلی جیسی بنیادی سہولیات فراہم کی جائے تاکہ سری نگر واقعی ایک رہنے کے قابل شہر بن سکے۔
1: عمران نائکو کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر پی ڈی پی کے سینئر لیڈر ظفر میر لسجن نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ اسکول لائبریریوں کے لیے تجویز شدہ جس کتاب پر فوری پابندی عائد کر کے اس کی تمام کاپیاں واپس منگائی گئی ہیں اس کی تدوین سے جڑے اشخاص کی معطلی پر ہی اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس پورے معاملے کی باریک بینی سے جانچ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ اس میں کون کون ملوث ہے اور یہ کہ اسکولی تعلیم کے لیے کوئی ایسی کتاب کیسے تجویز کی جا سکتی ہے جس میں علیحدگی پسندی کی توصیف درج ہو۔ کپواڑہ سے ملی اطلاعات کے مطابق گزریال کا علاقہ 4 روز سے مسلسل بجلی سپلائی سے محروم ہے۔ متاثرہ آبادی کے بقول کرالپورہ گزریال کا برسوں پرانا فیڈر خستہ ہو چکا ہے اور پچھلے 4 روز کے دوران بار بار جل کر خراب ہوا ہے جس کے نتیجے میں گزریال، رشی گنڈ، وارسن، گجراں اور ملکہ دیہات بجلی کی فراہمی سے محروم ہیں۔ متاثرہ آبادی مطالبہ کرتی ہے کہ مسئلے کا دیر پہل یقینی بنانے کے لیے ہائی ٹینشن لائن کو بدل دیا جائے۔ ادھر آج شہجار کلچرل فورم پوسٹ کر خاک کی طرف سے ایک محفل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت غلام محمد شاداب نے کی اور میراج الدین کرمانی اس موقع پر مہمان زیوکار کی حیثیت سے موجود تھے۔ شہر بین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار

0: کارکردگی پر سوالیہ نشان لگ رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ضلع کے درجنوں دیہات میں اگرچہ جل شکتی محکمے نے جل جیون مشن کے تحت کئی پروجیکٹ ہاتھ میں لے رکھے ہیں، تاہم ان کی تعمیر کا کام سکم کا شکار ہو چلا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ہر گھر نل سے جل پہنچانے کا جو وعدہ جل جیون مشن کے تحت لوگوں سے کیا گیا تھا وہ ایک سراب ثابت ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ بڑگام سے یونس پرے۔
1: وادی کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کے باعث پینے کے پانی کی قلت کا سامنا ہے اور سرکار کی جانب سے ہر گھر میں نل اور ہر گھر میں جل سے فیضیاب ہو سکیں گے، مگر اس خواب کی تعبیر کے بجائے مقامی آبادی کو ندی نالوں کا گدلا پانی استعمال کرنا پڑ رہا ہے اور متعدد گاؤں دیہات ضلع بڑگام کے ایسے ہیں جو ترقی کے اس دور میں بھی پینے کے پانی کی سہولیات سے بھی محروم ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع ہیڈ کوارٹر سے 14 کلومیٹر ماگام سویبک بڑگام روٹ پر واقع چوبا میں گزشتہ کئی برسوں سے لگاتار پینے کے پانی کی عدم دستیابی کے باعث علاقے کی وسیع آبادی کو دور جدید میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق پینے کے پانی کی عدم موجودگی کے سبب لوگ ندی نالوں کا

0: آداب، یہ چھا آکاش منی سرینگر شام چہ 7:30 بجے کشن خبرن ہند بلٹن چھس بہ خالد حمید خاص خاص خبرن پہ گڑ نظر گرمی ترقی ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان دس بی بی شری رام جی باپت 50,000 کروڑ روپین ہندس گنڈکس قسطس منظوری شری امرناتھ جی یاترا چکھ چاؤ سان جاری آز کر 24,000 کھت زیادہ یاتریو شیولنگ درشن لیفٹنٹ گورنر سن نونونت چندن واڑی ہند دور شری امرناتھ جی یاترا ہند انتظام اقسام تو بھارتک نوجوان کرن مصنوعی ذہانت روبوٹکس کس انقلابس مز عالمی انقلاب قیادت وزیر اعظم پیش خبر تفصیل گرمی ترقی ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان ملکس مز وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ اجیوکا مشن یعنی بی بی جی رام جی نافذ کرنے باپت گوڈنک قسط رنگ ریاست تو مرکز کن زیر انتظام علاقن باپت 5,783 کروڑ روپین ہند گوڈنک قسط منصور کورمت وزیر دس گوڈنک قسط منصوری اس ریاست تو مرکز کن زیر انتظام علاقن ہز ترقی ہزن وزارت ست ویڈیو کانفرنس ہز اکس میٹنگ دوران یت مز گامی ترقی ہز فلیگ شپ گامی روزگار سکیم سام ہن آئہ تو پاؤ سطح سے ملکس مز آئی وی بی جی رام جی اولی جولائی پہ لاگو کرنے اس امہ برہ ایم جی نریگا کے ناؤ سے زانہ وزیر وون یہ منریگا سکیم ملکس مز لاگو کرنس ترین ورین ہند زیوٹ وقلو تت آئی وی بی جی رام جی درست ملکس مز صرف اکی دہ لاگو کرنے اس وزیر اعظم سند اراد عکاسی کران سالانہ شری امرناتھ جی یاترا چکھ چاؤ سان جاری یاترین ہندس تعداد من شفید و ہریر سپدان آز یاترا ہند ترمہ دہ دس شام شین بجن تام 24,590 یاتریو گفائی مز حاضری تو کورک درشن اس یاترا ہندن گوڈنکن ترین دہن دوران اکس دہس من درشن کرن والن شردال ساروی کھت بوڑ تعداد یتھ پہ ونیک تام درشن کرن والن یاترین ہند کل تعداد الف الف 57,000 ووتمت جم کے بھگوتی نگر یاترا نواس پہ سپدے صبح 6:07 تاکو یاتری وادی باپت روانہ انتظامیہ شردالون سہولت باپت سیکورٹی سان تمام انتظام یافت تھمت ات سلسلس من ون یاتریو نیوز روم سے کت کران
1: ہم مہاراشٹر سے آئے آ کر یہاں پر لنگر میں ہم کو اچھی ویوستھا ملی کھانا پینا کی ویوستھا بہت بہت سندر ہے بہت اچھی ہے اور یہاں پر جو سیوے کری ہے وہ بہت اچھے لگے بڑے پیار سے ہم سے آئے اور ہم 6 یاتری ہیں اور ہمارا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے اور ہم کو بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر اور ان کے

0: घर का खाना खाकर।
1: मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, सब्जी मंडी घंटागढ़ दिल्ली सात। बालटाल से कुफा तक सफर बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया अच्छी सुविधा थी, जिसकी सुविधा के कारण हम बाबा के दरबार के बिल्कुल किनारे खड़े हैं। आपके सुविधा के कारण ही बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
2: دوران چھ جموں کشمیر پولیسن اخ خصوصی ایڈوائزری جاری کرمت یت مز امہ کت ہن وضاحت کرنا آمت رجسٹریشن ورے یی نس یاتری سالانہ شری امرناتھ یاترائے باپت سری نگر کن گھن اجازت دن یل زن سری نگر کن گھن وال رجسٹر یاتری تو سالان ون آمت زم تین پولیس چیک پوائنٹن پہ کاغذن ہن برکھائی باپت یاترا رجسٹریشن سلپ تو ہوٹل بکنگ رسید ست لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کور پہلگام کس منونس مز قیم شری امرناتھ یاترائے ہند بنیادی کیمپ دور تو ہسک تیت یاترائے ہن نظامت تو شردالو باپت یاف سہولت ہن سام انتظامیہ کن افسرن ست میٹنگ مز ہس تمو یاتری ہن نقل و حمل سلامتی انتظام ٹھہرن سہولت رجسٹریشن عمل تو یاترائے ست وابستہ دومین معاملن ہن سام ایل جی این کور چندن واڑی ہن دور تو ہتک تیت یاترا جان پٹ منعقد کرنے باپت انتظام ہن جائز تمو دت یاترا جان پٹ منعقد کرن یقینی بنانے باپت تمام قدم تلنک ہدایت ایل جی این کر واڑی ہن یاتری ست کت کران یاترائے متعلق تہندن مشاہدن ہندس سلسلس من زانکاری حاصل پتہ میڈیا من ست کت کران ون ایل جی این
3: یاتراؤں کو بڑی نزدیک سے میں نے دیکھا ہے اس بات شردالوؤں کی سنکھیا میں بھاری وردھی ہوئی بنا پنجیکرن کرائے بنا رجسٹریشن کے بھی بڑی سنکھیا میں لوگ آ رہے ہیں جموں کشمیر پرشاسن نے سائن بورڈ نے مل کر کے انتظامات پہلے سے بھی بہتر کیے ہیں میرا انوروھ ہوگا سبھی شردالوؤں سے کہ جن کا رجسٹریشن نہیں ہے وہ اپنے باری کا انتظار کریں کہ ماننی سروچ نیالے کے نردیشانوسار وہ چندن باڑی سے بھی اور بالٹال سے شردالوؤں کو بھیجنے کی سنکھیا سیمت ہے اسے بڑھایا نہیں جا سکتا تو میرا آگرہ ہوا کہ جو ویوستھا بنائی جا رہی ہے اس ویوستھا کا سب لوگ پالن کریں
2: وزیر اعظم نریندر مودی وونمت بھارتی نوجوان کرن مصنوعی ذہانت روبوٹکس تو ملکس من تیار کرنے آمت سیمی کنڈکٹرن ہند استعمال کران نو پوئی ہز ٹیکنالوجی مز عالمی انقلاب قیادت وزیر اعظم گجرات مز سی جی سیمی آؤٹ سورس سیمی کنڈکٹر اسمبلی ٹیسٹ یعنی او سیٹ چی افتتاحی تقریب پہ خیال باوت کران تم وون یہ موقع تو یہ پروجیکٹ ڈیزائن ان انڈیا میک ان انڈیا کیو ہیو تھمبس دس بھارت نو ٹیکنالوجی ہند عالمی مرکز بننے کس نظریہ مز اکہ ملکن ہز نمائندگی کران وزیر اعظم نریندر مودی پگہ پہ انڈونیشیا کس دورس پہ روانہ سپدان امہ دور سوشن ملکن درمیان موجودہ تعلقن وشار ملنے تو اشتراک چہ نو وت یل سپدن امید وزیر اعظم روزن 8 جولائی تام انڈونیشیا کس دورس پہ ات دوران روزن خرچ وزیر اجے شنکر ازکہ پہ 10 جولائی تام قطر بحرین کویت عمان کس سرکاری دورس پہ پارلیمنٹ کو اجلاس سپدی 10 جولائی پہ شروع اس 13 اگست تام جاری روزی پارلیمانی معاملن ہند وزیر کرن رجوجون ون اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز یہ سرکار سفارشی پہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمون وحرس اجلاس سانس کرنس منظوری دس خبر تھی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان وادی ہزن سائتی جائن پہ دہن لوکن ہن زبردست رش وان گریشم کرائم مز ہریرہ ستی ملکی تو غیر ملکی سلانی ست مقامی لوکن ہند بوڑ تعداد گلمرگ کوکرناگ ویری ناگ مغل باغن یوسمرگ دود پتھر تو دومین سائتی جائن ہند رخ کران یوت تاپ کرائی نش نجات پراؤن یت ہکہ مقامی لوک وادی ہند گر گاٹ تو غیر معروف سائتی جائن ہند سیر کرنس مز سٹھا دلچسپی ہند مظاہرہ کران کشمیر صوبہ کی گوڈنک جمعس پہ بہمی جمعس تام ساری سرکاری تو نجی سکول روزن 14 دہن ہز گرمی چھٹی باپت پگہ یعنی 6 جولائی پہ 19 جولائی تام بند سرکاری حکم نام مطابق گھن سکول دوبارہ 20 جولائی چندروار دہ یل نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن نوجوان طبقس من منشیات کے استعمال کس بڑھونس رجحانس پہ تشویش پومت صورہ سری نگر اکس تقریبی خطاب کران دیت تمو یہ بدت ملموجی گالنے خطر سماج کس پریت طبقس یکوٹ سپدن کی ضرورت پر زور ات دوران آئی سری نگر پارٹی ہندس اکس اجلاس دوران مرحومہ بیگم اکبر جہاں سز برسی ہند سلسلس مز 10 جولائی سان سپدن واشن تقریباً حتمی شکل دن بی جے پی لیڈر تو راجیہ سبھا ممبر غلام علی خٹانہ سند صدارت مز سپز جمع پارٹی لیڈرن ہز اخ میٹنگ منعقد یتھ دوران پارٹی ہندس قومی صدر سندس جم کس دور کس سلسلس مز کرنے والے انتظام ہز سام ہین آئہ ات موقع پہ وون غلام علی خٹانہ زی بی جے پی جموں کشمیر چہ کلہم ترقی ہز وعدہ بند زیارت شریف حضرت بابا حنیف الدین رحمۃ اللہ علیہ رٹ سن بیورو سپز از مولودی شریف اخ تقریب منعقد یم سربراہی مولانا غلام محی الدین نقیبن کر مجلس مز کر بار تعداد مزعقد مد و شرکت ات موقع پہ کر مولانا غلام محی الدین نقیبن سیرت پاک مختلف گوش بیان

عدمی مرکز کامراج کے اہتمام سپز از ہائیگام سوپرو امام بارگاہ زینبی ہس مز اخ حسینی مجلس سن مجلس ہن صدارت کر نام ردیب شہناز رشیدن ات موقع پہ مرکز کے صدر محمد امین بٹ سلاو واجہ دم شخصیت ست موجود مجلس دوران کور شعرو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کربلا کن شہیدن نذرانہ عقیدت پیش کرائم برانچ کشمیر چی اقتصادی جرمن متعلق اکائی چھ بینکس مز لچھ بدین روپین ہندس فراڈس کس معاملس مز فرد جرم دخل کورمت ات سلسلس مز اخ بیان جاری کران چھ کرائم برانچن ونمت یہ چارج شیٹ چھ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سری نگر سندس عدالتس مز دخل کرنا آمت یت مز غلط طریقہ قرض حاصل کرنس پہ واحد نفرن ہند ناؤ درج چھ معلوم چھ سپودمت قصوار نفرو اس نقلی کاغذ پیش کرت وری زاس ستس مز جموں کشمیر بینک چی ریزیڈینسی روڈ شاخہ پہ ترہ لچھ روپین ہند سی سی قرض تو زہن کوٹ شاخہ پہ مسیح ترہ لچھ روپین ہند ٹرم لون حاصل کورمت وادی ہند اخ نامور شعر تو ادیب رشید راہی سپد از رحمت حق تہندس فوت صبنس پہ وادی ہز وادبی تو سمجھی حق شخصیت سو دھوکہ گومت اے آر آزاد میموریل فاؤنڈیشن رشید راشد سندس انتقالس پہ دھوکہ بوان مرحوم سندس عیالس ست ہمدردی بمز اخرس پہ موسم متعلق زانکاری موسمیات محکمہ پیش گوئی مطابق مز پگہ شام تام کن جائیں رود لوپینک امکان یہ زن جم صوبس مز اکثر جائیں ست رود پینک امکان سری نگر آباد دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت ژترہ شرح ژور ڈگری سیلسیس رات کم کھت کم درجہ حرارت کنوہ شرح اٹھ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو جمع آواز دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت شیترہ شرح ژور ڈگری سیلسیس یہ زنات رات کم کھت کم درجہ حرارت ستوہ شرح اکھ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو سری نگر پگہ آفتاب کھسن وقت پانچ بجے پنچہ منٹ یہ زن آفتاب لوسن وقت سات بجے چیتجن منٹن پہ رود خبروں بلٹن اجازت خدا حافظ

0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے بی بی جی رام جی کے لیے 25,000 کروڑ روپے کی پہلی قسط کو دی منظوری۔ شری امرناتھ جی یاترا شد مت سے جاری، آج 24,000 سے زائد یاتریوں نے کیے شیولنگم کے درشن۔ لیفٹیننٹ گورنر کا نون ون اور چندن واڑی کا دورہ، شری امرناتھ جی یاترا کی انتظامات کا لیا جائزہ۔ اور بھارت کے نوجوان مصنوعی ذہانت روبوٹکس کے انقلاب میں کریں گے عالمی انقلاب کی قیادت وزیر اعظم۔ اور پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ملک میں وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ ایجوکا مشن یعنی وی بی جی رام جی کے نفاذ کے لیے پہلی قسط کے طور ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے 25,863 کروڑ روپے کی پہلی قسط منظور کی ہے۔ وزیر موصوف نے پہلی قسط کی یہ منظوری آج ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی دیہی ترقی کی وزارتوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک میٹنگ کے دوران دی، جس میں دیہی ترقی کی فلیگ شپ روزگار اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ ملک میں وی بی جی رام جی یکم جولائی سے عمل میں لائی گئی ہے، جو اس سے پہلے ایم جی نریگا کے نام سے جانی جاتی تھی۔ وزیر نے کہا کہ جہاں منریگا اسکیم کو ملک میں لاگو کرنے میں 3 سال کا طویل عرصہ لگا، وہیں وی بی جی رام جی ملک بھر میں صرف ایک ہی دن میں لاگو کی گئی، جس سے وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔
1: منریگا کو پورے دیش میں لاگو کرنے میں 3 سال لگے تھے، لیکن مجھے آپ سب پر گرو ہے، 1 سال 2 سال نہیں، پہلے دن ہی وکست بھارت جی رام جی یوجنا ایک ساتھ پورے دیش میں لاگو ہو گئی۔ 100 دن نہیں، اب 125 دن روزگار۔

دیناگ، مغل باغات، یوسمرگ، دودھ پتری اور دیگر سیاحتی مقامات کا رخ کر رہے ہیں تاکہ سورج کی تمازت سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ مقامی لوگ وادی کے دور دراز اور غیر معروف سیاحتی مقامات کی سیر کرنے میں کافی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کشمیر صوبے کی پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کے سبھی سرکاری اور غیر سرکاری اسکول 14 دن کی گرمائی تعطیلات کے لیے کل یعنی 6 جولائی سے لے کر 19 جولائی تک بند رہیں گے۔ سرکاری حکم نامے کے مطابق اسکول دوبارہ 20 جولائی پیر کو کھلیں گے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نوجوان طبقے میں منشیات کے استعمال کے بڑھتے رجحان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سورہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بدعت کے خاتمے کے لیے سماج کی ہر طبقے کے ایکجٹ ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس دوران سری نگر میں پارٹی کے ایک اجلاس کے دوران مرحومہ بیگم اکبر جہاں کی برسی کے سلسلے میں 11 جولائی کو منعقد ہونے والی تقریبات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ بی جے پی لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر غلام علی کھٹانا کی صدارت میں آج جموں میں پارٹی لیڈروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے دوران پارٹی کے قومی صدر کے جموں دورے کے سلسلے میں کیا جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر غلام علی کھٹانا نے کہا کہ بی جے پی جموں کشمیر کی جامع ترقی کی وعدہ بند ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین کل سے شروع ہونے والے جموں کے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران مشری والا میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی اور ڈوگرا چوک میں پنڈت پریم ناتھ ڈوگرا کو خراج عقیدت ادا کریں گے۔ اس بات کی جانکاری پارٹی کے پردیش صدر ست شرما نے دی۔ انہوں نے آج جموں میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر سلسلہ وار میٹنگوں کے دوران اس دورے کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دوران پارٹی کے اسٹیٹ سیکرٹری پون شرما نے سرکاری اسکولوں کی لائبریریوں میں متنازعہ کتابوں کو شامل کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ زیارت بابا حنیف الدین رحمۃ اللہ علیہ رٹسن بیرو میں آج مولود مسعود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تقریب منعقد ہوئی جس کی سربراہی مولانا غلام محی الدین نقیب نے کی۔ مجلس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا موصوف نے سیرت پاک کے مختلف گوشوں کو بیان کیا۔ ادبی مرکز کمراز کے اہتمام سے آج ہائیگام سوپور کے امام بارگاہ زینبیہ میں ایک حسینی مجلس منعقد ہوئی۔ مجلس کی صدارت معروف ادیب شہناز رشید نے کی۔ اس موقع پر مرکز کے صدر محمد امین بٹ کے علاوہ دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ مجلس کے دوران شعرا نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہدا کے تئیں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ کرائم برانچ کشمیر کی اقتصادی جرائم سے متعلق ونگ نے بینک میں لاکھوں روپے فراڈ معاملے میں فرد جرم داخل کر دی ہے۔ اس سلسلے میں ایک پریس ریلیز میں کرائم برانچ نے کہا کہ یہ چارج شیٹ چیف جوڈیشل میجسٹریٹ سری نگر کی عدالت میں داخل کی گئی ہے جس میں غلط طریقے سے قرضہ حاصل کرنے کی پاداش میں کئی افراد کے نام درج ہیں۔ معلوم ہوا کہ قصوروار افراد نے جعلی دستاویزات پیش کر کے سال 2007 میں جموں کشمیر بینک کی ریزیڈنسی روڈ کی شاخ سے 30 لاکھ روپے کا سی سی قرضہ اور زینکوٹ شاخ سے مزید 30 لاکھ روپے کا ٹرم لون حاصل کیا تھا۔ جموں کشمیر میں 100 روزہ نشہ مکت ابھیان کے تحت مختلف سطحوں پر منشیات مخالف کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے بارہمولہ میں پلہالن پٹن کے رہنے والے مشتاق احمد ڈار نامی ایک ڈرگ سمگلر کی 29 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد اٹیچ کی ہے۔ ضلع کے کئی علاقوں میں بھنگ کی کاشت کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے اہتمام سے ٹنگپورہ بارہمولہ میں منشیات کے مضر اثرات سے متعلق ایک بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ کرگل وجے دیوس کی مناسبت سے دراس میں کرگل وار میموریل پر سرحد شوریہ تھان 2026 کا انعقاد کیا گیا۔ کرگل سے ہماری نمائندے عنایت علی نے خبر دی ہے کہ اس تقریب پر پارلیمنٹ ممبر ڈاکٹر شری کانت شنڈے مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، جبکہ مہاراشٹرا کے وزیر مملکت یوگیش قدم کے علاوہ لداخ کے پارلیمنٹ ممبر حاجی حنیفہ جان اور دیگر کئی شخصیات نے بھی افتتاحی تقریبات میں شرکت کی۔ شوریہ تھان میں 3000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ شرکت کرنے والوں میں کئی غیر ملکی سربراہان اور اعلی سرکاری عہدیداران بھی شامل تھے۔ مرحوم کی آخری رسومات میں بھارت کے ایک وفد نے بھی شرکت کی۔ وادی کے ایک نامور شاعر اور ادیب رشید راشد کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے انتقال پر وادی کے کئی ادبی تنظیموں اور شخصیات

0: ہیں. یہ خدمات مذہبی ہم آہنگی اور انسان دوستی کے جذبے کو فروغ دیتی ہیں. یہی وہ اقدار ہیں جنہیں وزیراعظم نے ہندوستان کی تہذیبی روایت اور سبھی خوش رہیں کہ قدیم تصور کی عملی تعبیر قرار دیا ہے. مقامی کاروباری طبقے کی یہ خواہش بھی نہایت فطری ہے کہ یاتریوں کو درشن سے قبل یا بعد میں مقامی بازاروں کا دورہ کرنے کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے. اگر اس ضمن میں مناسب منصوبہ بندی کی جائے تو نہ صرف مقامی تجارت کو فروغ ملے گا بلکہ یاتری بھی کشمیر کی ثقافت, روایتی دستکاری, مقامی مصنوعات اور عوامی مہمان نوازی سے قریب سے آشنا ہو سکیں گے. اس عمل سے مذہبی سیاحت کو معاشی ترقی کے ساتھ جوڑنے کی ایک مؤثر مثال قائم کی جا سکتی ہے. اسی طرح ماحولیات کے تحفظ سے متعلق وزیراعظم کی اپیل بھی وقت کی اہم ضرورت ہے. ہمالیائی خطہ ماحولیاتی لحاظ سے نہایت حساس ہے, اس لیے صفائی, پلاسٹک کے کم استعمال جیسے اقدامات انتہائی اہمیت رکھتے ہیں. امرناتھ یاترا دراصل عقیدت, قومی یکجہتی, خدمت خلق, سماجی ذمہ داری اور اقتصادی ترقی کے مختلف لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے والا ایک موقع ہے. اس کی کامیابی حکومت, سیکیورٹی اداروں, مقامی آبادی اور خود یاتریوں کے باہمی تعاون سے ممکن ہوتی ہے. اگر مذہبی عقیدت کے ساتھ صفائی, ماحولیات کے تحفظ, مقامی معیشت کی مضبوطی, قانون کی پاسداری اور قومی یکجہتی جیسے مقاصد کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو امرناتھ یاترا ایک روحانی تجربے کے ساتھ ساتھ قومی تعمیر, سماجی ہم آہنگی اور جموں کشمیر کی پائیدار معاشی ترقی کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ثابت ہو سکتی ہے. تبصرہ ختم ہوا, شب بخیر.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
2: وادی کی آواز, پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

وادی کی آواز سماعت کرنے والے سامعین کی خدمت میں ہمارا پیار اور خلوص بھرا آداب. امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے. سامعین, بات ہم کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کے حوالے سے. سامعین, ہمسایہ ملک پاکستان میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی عمران خان, جو آج کل پنجاب کے اڈیالہ جیل میں اسیری کے ایام گزار رہے ہیں, کے خلاف چلنے والے مقدمات اور ان مقدمات کی منصفانہ سماعت کو لے کر معاملہ پھر سے گرما گیا ہے. اس حوالے سے عمران خان کی ہمشیرہ کا الزام ہے کہ عدالتوں میں سماعت کو لے کر صرف کاروائیاں ہو رہی ہیں, جبکہ ہمیں یعنی ان کو معلوم ہے انہیں انصاف نہیں ملے گا. عمران خان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی ان پر لگائے جانے والے کرپشن کے الزام کو لے کر جیل میں بند ہے. ادھر علیمہ خان بھی ان کے خلاف درج مقدمات کو لے کر عدالتوں کی خاک چھان رہی ہیں. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر کو منعقد احتجاج پر درج مقدمے میں وکیل صفائی کی جانب سے 342 کا بیان جمع کرانے کے لیے مہلت کی استدعا منظور کی ہے, جبکہ مزید سماعت آگے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. صادق آباد تھانے میں نامزد ملزمہ علیمہ خان اپنے وکیل فیصل ملک کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی. وکیل صفائی نے 342 کا بیان درج کرانے کے لیے عدالت سے مہلت مانگتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ سوال نامہ کے جواب کے ساتھ انہوں نے کچھ دستاویزات بھی پیش کرنی ہے, جس پر عدالت نے علیمہ خان کے وکیل کی درخواست منظور کر لی. جبکہ آئندہ سماعت پر مقدمے میں نامزد تین اور ملزمان کے 342 کے تحت بیانات بھی طلب کر لیے. سامعین, اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج امجد علی شاہ نے مقدمے کی سماعت آگے کے لیے ملتوی کر دی. سامعین, آپ کو بتاتے چلے

کہ عدالت نے پہلے ہی علیمہ خان کو 37 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ گزشتہ سماعت پر فراہم کیا تھا۔ عدالت کے احاطے کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ عدالتوں میں صرف کاروائیاں ہو رہی ہیں اور انصاف کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کسی عدالت سے انصاف نہیں ملے گا، ہم صرف ان کی یعنی کہ وفاقی حکومت کے تمام جرائم، آئینی اور قانونی خلاف ورزیاں ریکارڈ پر لا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے آئین میں 26ویں اور 27ویں ترامیم کے بعد عدالت حکومت کا ماتحت ادارہ بن چکی ہیں، جہاں سے مخالفین کو انصاف ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ سامعین، علیمہ خان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عدالتوں سے 2 ہفتے کا وقت لے کر دیتے ہیں، جس کا صاف مطلب ہے کہ عدالت حکومت کی منشا کے مطابق کام کرتی ہیں۔ وزیر داخلہ پر طنز کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ بادشاہ سلامت یعنی وزیر داخلہ خود کہتے ہیں کہ عدالتیں کب کس کو سزا دیتی ہیں اور کب کس کو راحت دیتی ہیں، اور یہ کہ اس کا فیصلہ خود حکومت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عمران خان کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور ان کی خراب صحت کے چلتے انہیں مناسب علاج و معالجہ بھی فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی چھوٹی بہن نورین خان کو ان سے ملنے دے اور پھر انہیں 6 مہینے کے لیے قید تنہائی میں ڈال دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی سے ملاقات چاہتے ہیں، نہ کہ رسمی ملاقات۔ ہم اپنے بھائی کے تمام آئینی حقوق کی بحالی چاہتے ہیں، اور اگر اس کے لیے ہمیں گرفتار کرنا ہو تو کر لیں، سزا دینی ہے تو دے دیں، لیکن ہم اپنے مطالبات پر ڈٹے رہیں گے۔ ہم ڈر کے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ مشکل وقت پر پہلے ہی جہاز میں فلائٹ پکڑ کر بیرون ملک بھاگ جائیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ وزارت داخلہ کی طرف محسن نقوی کے ذریعے انہیں پیغام بھجوایا گیا ہے کہ اگر عمران خان کی ہمشیرہ نورین خان ملاقات کی درخواست دے دیں تو انہیں 1 دن کے اندر ہی عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں رسمی ملاقاتیں نہیں چاہیے، بلکہ اپنے بھائی کی جیل کے اندر تمام آئینی و قانونی حقوق کی بحالی چاہیے، جس کے لیے ہم سے جو بھی بن پڑے گا ہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہی ہمارا بھی اور پارٹی یعنی پی ٹی آئی کا بھی موقف ہے۔ علیمہ خان نے مزید کہا کہ ہر جمہوری ملک میں پرامن احتجاج کا حق عوام کو حاصل ہوتا ہے، اور ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے مطالبات پر کھڑے ہیں، اور یہ کہ ہم اپنے مطالبات پر کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ سامعین، اور اب حزب اختلاف جماعت پاکستان تحریک انصاف میں جاری اندرونی خلفشار کے نتیجے میں ابھرنے والی صورتحال سے متعلق بات۔ سامعین، پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف فارورڈ بلاک بننے کی تردید کی ہے۔ پشاور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وفاقی حکومت کی طرف بات چیت کی پیشکش میں ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلی صوبہ سرحد سہیل آفریدی کو تبدیل کرنے کی افواہوں میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور یہ افواہیں عوام میں بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ واضح ہے سامعین کہ صوبے میں سابق وزیر اعلی علی امین کنڈا پور اور موجودہ وزیر اعلی سہیل آفریدی کے درمیان رسہ کشی کی خبریں گشت کر رہی ہیں، جس کے رد عمل میں بیرسٹر گوہر نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ سامعین، آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، لیکن اس سے قبل سماعت کرتے ہیں یہ فلمی نغمہ۔

قائقین نے زبردست غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ سلیکشن پروسیس میں شفافیت لانے کی اشد ضرورت ہے، جس کے لیے بورڈ ممبران کا ایماندارانہ انتخاب ضروری بتایا گیا ہے۔ آئیے پروگرام کے آخر میں سماعت کرتے ہیں ایک اور فلمی نغمہ۔

0: سامعین، اس کے ساتھ ہی اب آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

سمین، آپ فلمی نغمے سماعت کر رہے تھے. آخر میں آپ نے فلم دو کلیاں سے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں نغمہ سنا. آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر.

سمین ہمائیے سنتے فلم سفر سے نغمہ کشور کمار کی آواز میں. اس گیت کو لکھا اندیور نے اور سنگیت سے سجایا ہے کلیان جی آنند جی نے.

کی تشہیر ڈیجیٹل قوانین کے تحت بھارت میں ایک مجرمانہ خلاف ورزی ہے۔ اس سے پہلے وزارت نے ان رپورٹوں کی بنا پر کہ انسٹاگرام کچھ ایسے قابل اعتراض ویڈیو دکھاتا ہے جس سے بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کی تشہیر ہوتی ہے، اپنے طور پر کارروائی کرتے ہوئے افسران کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ اس سلسلے میں میٹا سے جواب طلب کرے۔ حکومت نے آبنائے ہرمز کے راستے ایل این جی لانے لے جانے کے عمل کی بحالی کے بعد قدرتی گیس سپلائی پر عائد ہنگامی بندشیں ختم کر دی ہیں۔ یہ بحالی مغربی ایشیا تنازع میں جنگ بندی کے بعد ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ہنگامی احکامات لازمی اشیاء کے قانون کے تحت اس سال مارچ میں جاری کیے گئے تھے، جب آبنائے ہرمز کے راستے ایل این جی لانے لے جانے والے جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ آ گئی تھی۔ بھارتی بحریہ کا تربیتی جہاز آئی این ایس سدرشنی نیو یارک کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا۔ وہ امریکہ کے بین الاقوامی نیول ریویو 2250 اور سیل 14th 250 تقریبات میں بھارت کی نمائندگی کرے گا۔ ہٹسن دریا میں کل کشتیوں کی پریڈ کے دوران مشہور زمانہ 3 مستول والی کشتی نے بڑے فخری انداز میں بھارتی ترنگا لہرایا، جو بھارت کی فراما سمندری سرحد کی ثقافت اور صدیوں پرانے سمندروں کے سفر کی روایت کا جشن تھا۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے آج 2026 کی کیلاش مانسروور یاترا کے پہلے جتھے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ جتھا یاترا کے اگلے مرحلے کے لیے چمپاوت ضلع کے ٹنک پور علاقے سے روانہ ہوگا۔ پہلا جتھا 49 یاتریوں پر مشتمل ہے، جن میں 1 ڈاکٹر، 34 مرد اور 15 خواتین شامل ہیں۔ دنیا بھر میں معروف پانڈو کی داستان بیان کرنے والی پدم وبھوشن اعزاز یافتہ ڈاکٹر تیجن بائی کی آج شام درگ ضلع کے ان کے آبائی گاؤں گنیاری میں سرکاری طور پر آخری رسوم ادا کر دی گئیں۔ انہوں نے 36 گڑھ کی لوک ثقافت کو عالمگیر مقبولیت ادا کی۔ اس موقع پر عوامی نمائندوں، انتظامیہ کے اہلکاروں، فنکاروں، ادیبوں اور ہزاروں سوگواروں نے آرٹ کی اس شہرۂ آفاق شخصیت کو نم آنکھوں سے خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں کشیدگی کے اس وقت بڑھ گئی جب پاکستان رینجرز کی جانب سے مبینہ طور پر مظاہرین پر گولی چلائے جانے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ بنیادی حقوق، معاشی راحت اور سیاسی آزادی پر جاری احتجاج مظاہروں کے دوران پیش آیا۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق اسلام آباد کے خلاف مظاہروں کے بعد خطے میں 600 سے زیادہ سول حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس دوران انگلینڈ میں مقیم کشمیری باشندوں نے مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ دوسری طرف پاکستان کے کراچی شہر میں عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹروں کے احتجاج نے بھی شدت اختیار کر لی ہے، جس میں جونیئر ڈاکٹرز بقایا وظیفوں کی ادائیگی، بہتر سیکیورٹی اور اسپتال میں اچھی سہولتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے متنبع کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ خدمات معطل کر دیں گے۔ ایران کے سیاسی، ملٹری اور مذہبی قائدین نے آج تہران میں سابق عظیم رہنما مرحوم آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی خبروں کے مطابق عظیم رہنما کے تینوں بیٹوں مسعود، میسم اور مصطفیٰ نے تہران کے مصلی اعظم میں جنازے کی قیادت کی۔ اس موقع پر صدر مسعود پزشکیاں، پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف اور اعلیٰ کمانڈر بھی موجود تھے۔ انڈونیشیا گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور کے ان کے ملک کے تاریخی دورے کے 100 سال پورے ہونے کے موقع پر 2026 اور 2027 کے دوران 15 مہینے تک جاری رہنے والے پروگرام کے ذریعے اس کی یاد منائے گا۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے میں خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انڈونیشیا کے لیے بھارت کے سفیر سندیپ چکرورتی نے کہا کہ یادگاری تقریبات کا افتتاح کل سے شروع ہونے والے وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا کے دورے میں ہوگا۔ فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل میں آج رات نیو جرسی میں برازیل کا مقابلہ ناروے سے ہوگا، جو بھارتی وقت کے مطابق 1:30 پر کھیلا جائے گا۔ دوسرے پری کوارٹر فائنل میں میکسیکو سٹی میں کل صبح 5:30 پر انگلینڈ کا مقابلہ میکسیکو سے ہوگا۔ آج صبح فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل کے ایک مقابلے میں فرانس نے پیراگوئے پر 0-1 سے جیت حاصل کر کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ فرانس کے کپتان نے وار کی طرف سے ملنے والی اسپاٹ کک پینلٹی پر میچ کے 70th میں واحد گول کیا۔ آئی سی سی خواتین کے T20 عالمی کپ فائنل میں اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 17 اوورز میں 4 وکٹ پر 122 رن بنا لیے تھے۔ یہ میچ لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ پورے بھارت

0: جنوب مغربی مانسون میں تیزی آ گئی ہے. ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور بہت سی ریاستوں میں موسلادھار بارش سے خبردار کیا گیا ہے. مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے شیو پوری میں دفاعی ساز و سامان کی تیاری کرنے والے پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا ہے جس کی لاگت 2500 کروڑ روپے ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا 6 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے. انہوں نے دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان بن جسیم السانی سے ملاقات کی. اوپیک پلس نے مارکیٹ استحکام میں مدد دینے کے لیے اگلے مہینے سے تیل کی پیداوار میں یومیہ 188,000 بیرل اضافے سے اتفاق کیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
1: ہماری آواز اب تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے میڈیم 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سمین رات کے 9:30 اور 13 سیکنڈ ہو چکے ہیں. سماعت کریں پروگرام ڈسکشن ٹائم ایک مختصر وقفے کے فوراً بعد.
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
3: ڈسکشن ٹائم. سامعین آداب. ساہتیہ اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہے جو ہندوستان کی لگ بھگ تمام اہم زبانوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور ان کی ترقی اور اشاعت میں مدد بھی کرتی ہے. آج ہم خوش نصیب ہیں کہ دلی سے ساہتیہ اکیڈمی کے وائس پریزیڈنٹ پروفیسر ستیندر سنگھ نور صاحب یہاں تشریف لائے ہیں اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں ساہتیہ اکیڈمی کے سیکرٹری شری اے کرشنا مورتی صاحب اور ان کے ساتھ شریمتی رینو بھان صاحبہ بھی تشریف لائی ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں. اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ کشمیری زبان کنوینر ڈاکٹر عزیز حاجنی بھی ہمارے ساتھ ہی اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ اس وقت ہم کلام ہونے کی تیاری کرتے ہیں. میں کوئی سوال تو نہیں پوچھنا چاہتا ہوں لیکن پروفیسر ستیندر سنگھ نور, مسٹر اے کرشنا مورتی, شریمتی رینو بھان اور ڈاکٹر عزیز حاجنی کا میں اپنے اسٹوڈیو میں سواگت کرتا ہوں.
4: شکریہ, بہت بہت شکریہ.
3: نور صاحب, میں آپ کو ساہتیہ کے بارے میں اور زبانوں کے بارے میں بعد میں پوچھوں گا, فی الحال میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کل کشمیر تشریف لائے, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟
5: ایسے ہے کہ کشمیر میں کئی دفعہ آیا ہوں. ساہتیہ اکادمی کی ہی بہت سال پہلے ایک ورک شاپ تھی
3: جی,
5: 22 دن کی, اس وقت بھی آیا تھا جی. اس کے بعد بھی آتا رہا ہوں کچھ سرکاری میٹنگوں میں, لیکن بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں کشمیر کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, جہاں کے جو ساہتکار ہیں پنجابی کے, کشمیری کے اور زبانوں کے, سبھی کے ساتھ. لیکن میں نے دیکھا ہے کل کشمیر پہلے سے بھی زیادہ مجھے لگا
3: خوبصورت
5: لگا.
3: واہ کیا بات, یہ سندرتا آپ کی آنکھوں میں ہے.
5: ایک خوبصورتی کا, ایک استھیٹکس کا جو ہم نارم بناتے ہیں نا
3: جی,
5: مجھے لگتا ہے بھی وہ کشمیر ہی دیتا ہے ہندوستان کو.
3: اچھا مسٹر اے کرشنا مورتی صاحب, ہاؤ ڈو یو فیل ان کشمیر ناؤ؟
6: اٹس ونڈرفل, فینٹاسٹک. آئی ہیو بین ہیئر فار دا تھرڈ ٹائم اینڈ آل دا مور آئی فیل ویری ہیپی بیکاز آئی ایم فیلنگ ہوم کمنگ ٹو فیل دیٹ آئی ایم ان دی ریڈیو اسٹیشن بیکاز آئی واز ورکنگ ان آل انڈیا ریڈیو ایز اے پروگرام ایگزیکٹو. کمنگ ٹو دا اسٹوڈیوز لائک دس گیوز می اے گریٹر پلیزر and I feel that it is homecoming.
3: رینو بھان جی, آپ سے تو میں یہ سوال پوچھ ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ تو کشمیر کی بیٹی ہیں, اور آپ کو بیٹی کو یہ پوچھا جائے کہ آپ کو اپنا گھر کیسا لگا, کچھ عجیب سا لگتا ہے. بہرحال عزیز ہاشمی صاحب, آپ زبان کے حوالے سے آپ کچھ بات کیجیے اور پروفیسر نور صاحب سے پوچھیے

0: پہلا سوال جو ذہن میں ہے کہ بڑی زبانوں کے لیے بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بڑی زبانوں میں اپنے اندر ہی یہ صلاحیت اور پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ کرتی ہیں۔ کشمیری ہندوستانی زبانوں میں ایک چھوٹی زبان ہے جس کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے، یہاں تک کہ یہ انتم پائیدان پر پہنچی ہے، یعنی جہاں پر زبانیں پہنچ کے دم توڑتی ہیں، مرتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں آشا بھی ہے، اپیکشا بھی ہے، اور ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں ساہتیہ اکیڈمی سے کہ وہ اس زبان کو بچانے کے لیے کچھ اقدام اٹھائے گی۔ آپ کے ذہن میں کیا لگتا ہے کہ کیا کیا جائے اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے، اور اس وقت جو آپ کے آنے کا مقصد ہے کشمیر میں، اس پہ بھی ذرا تفصیل سے بتائیں۔
1: دیکھو، ایسے ہے کہ ایک تو پنجابی زبان کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کی میٹنگ تھی
0: جی،
1: آج کشمیری کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہے۔
0: اچھا،
1: اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کشمیری کی ایڈوائزری کمیٹی ہے وہ کچھ ہمیں ایسا پروگرام دے، ایسا پروگرام بنائے جس پہ ہم عمل کریں، اور بہت اچھا یہ پروگرام ہے جو دینے کا وعدہ ہے ان کا۔ سیمینار ہیں، پبلیکیشنز ہیں، اور فنکشنز ہیں۔ دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کشمیری زبان ہے یہ بہت پرانی زبان ہے
0: جی،
1: اور اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہ بھی جاؤں پھر بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارا پرانا فلسفہ ہے
0: جی،
1: یا پرانا ہماری استھیٹکس ہے، یا جس کو ہم انڈین پوئٹکس کہتے ہیں،
0: بالکل
1: بھارتی کاو شاستر کہتے ہیں
0: جی،
1: وہ پہلے پہل کشمیر میں ہی بلڈ ہوا، کشمیر نے ہی دیا وہ،
0: بالکل۔
1: تو اس لیے جو ہماری کلاسیکل زبانیں ہیں نا، کشمیری کے پاس اتنا ہی خزانہ ہے
0: جی،
1: تو اس خزانے کو لوگوں کے سامنے لانا، اس کو الٹھا کرنا، انواد کرنا دوسری زبانوں میں
0: جی،
1: اور جو ساہت یہاں ادب لکھا جا رہا ہے اس کو سامنے لانا، یہ ساہت اکیڈمی کے خاص طور پہ ایجنڈے پہ ہے۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ کچھ زبانیں تو بہت ڈیولپڈ ہیں
0: جی،
1: کچھ زبانیں ڈیولپ ہو رہی ہیں
0: جی،
1: وہ کچھ کارن رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس خزانہ تو بہت ہوتا ہے
0: جی،
1: کچھ کارن رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ڈیولپمنٹ تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہم جو ایسی زبانیں ہیں نا ان کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں، اس لیے کشمیری کی طرف ہم بہت دھیان دیں گے۔
0: یہ اچھی بات ہے،
2: پروفیسر نور صاحب کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ یہ پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ کشمیری زبان کی طرف زیادہ دھیان دیا جائے۔ تو اس حوالے سے میں ایک دو باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو تو ویسے معلوم ہے، اور میرے خیال میں جو ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں ان کو بھی پورے ملک کا جو لٹریچر ہے، جو لینگویجز ہیں، ان کی جو ہسٹری ہے اس پر نظر ہے۔ کشمیری زبان کی جو لٹریری ہسٹری ہے وہ 700 برس تک پھیلی ہو، جو ہمارے پاس ڈسکورڈ، تو ہماری جو پہلی شاعرہ ہے لال دید، شی واز کنٹمپرری آف چاسر آف انگلش، تو چاسر واز دا فرسٹ پوئٹ ان انگلش۔ تو اس اعتبار سے، اور جب معیار کی کوالٹی کی بات کریں، تو اگر لال دید کو ہم صحیح معنوں میں انٹرپریٹ کریں، ٹرانسلیٹ کریں، تو وہ بہت آگے جاتی ہے، اور ادب عالیہ جسے کہتے ہیں، یونیورسل پوئٹری جسے کہتے ہیں، اس زمرے میں وہ آ جاتی ہے۔ اور لال دید کے بعد یہ سلسلہ بالکل جاری رہا، اور خاص طور پر جو ہمارے مسٹک پوائٹس ہیں، صوفی شعرا ہیں، انہوں نے اتنا بڑا کنٹریبیوشن دیا ہے اس زبان میں۔ لیکن ایک چیز کی کمی رہ گئی ہے جو ہم بار بار فیل کر رہے ہیں کہ ان کو ہم صحیح معنوں میں ابھی تک انٹرپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کے کلام میں جو میسیج ہے، ان کے کلام میں جو وہ کریٹو پوٹینشیلز موجود ہیں، ان کو ہم ہمارے کرٹکس، ہمارے ریسرچرز ایک صحیح دشا میں پیش نہیں کر پائے ہیں۔ تو میرے خیال میں صحت اکیڈمی کو ان جو ہمارے یہ چپٹرس ہیں لٹریچر کے، ان کی طرف زیادہ دھیان دے کر ان شعرا کو صحیح معنوں میں، ان پوائٹس کو صحیح معنوں میں، ان رائٹرز کو صحیح معنوں میں انٹرپریٹ کر کے پوری دنیا تک پہنچانا ہوگا۔ تو اس وہ میرے خیال میں ہماری زبان کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ اور ایک اور ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ نیشنل ٹرانسلیشن مشن کی طرف سے جو ہو گیا ہے، اس میں اچھا خاصا پیسہ مل رہا ہے ٹرانسلیشن کے لیے
0: جی،
2: تو میرے خیال میں کروڑوں میں وہ پیسہ آ رہا ہے۔ تو اس میں لٹریچر کے ساتھ ساتھ نالج بکس کا ٹرانسلیشن ہونا چاہیے
0: جی،
2: تو اس میں پیٹرنی چاہیے ہمیں نور صاحب کی، سیکرٹری صاحب کی، اور جو ہمارے سینئر فنکشنریز ہیں صحت اکیڈمی کے، ان کی طرف سے ہمیں پیٹرنی چاہیے۔ اور میں سیکرٹری صاحب سے یہ امید کرتا ہوں کہ دیٹ ہی ول بی آلویز

آپ نے محمد رفیع کی آواز میں یہ خوبصورت سا نغمہ سنا، فلم پیار کیا تو ڈرنا کیا سے۔ پروگرام کا اگلا نغمہ انورادھا پوڈوال اور پنکج اداس کی آوازوں میں ہے، فلم ہے بہار آنے تک۔ اس دوگانے کو سننا چاہتے ہیں تاج منزل لکڑ بازار کھنڈوا سے محمد رفیق پامر، بے نظیر کوثر، محمد ثاقب پامر، المس پانو، معین چھوٹو پامر، شنکر لال گانگریڈر، ونیتا گانگریڈر اور محمد حسین پامر۔ چھترپتی سمباجی نگر سے راجیش ساملی پاٹل، راجدیپ راجیش، راشی راجیش اور مس شیتل راجیش۔ راج چوک بہادر پور کھانڈیش مہاراشٹر سے یہ ہیں سنتوش کمار سونار، سنی منتا اور بھنڈو دادا۔ سرفاؤ کنگن سے یہ ہیں لطیف احمد رانا، خالدہ جان، افروزہ جی، روف شیخ، ساحل تنویر، بانیاری محمد اشرف ڈار، جان محمد ڈار اور منظور احمد ڈار۔ شاہی جیلان کرپال گڑھ سنگپورا پٹن سے یہ ہیں ماسٹر شیخ عبدالحمید، وسیم احمد، ماسٹر گلزار احمد، نصرت جان، نکھت جان، رضیہ، فرمان جان، سلمان، جسا جان، شوکت حمید، عارف، مشتاق احمد بابا اور ان کے دوسرے ساتھی۔ آپ سبھی دوست سننا چاہتے ہیں فلم بہار آنے تک کا نغمہ انورادھا پوڈوال اور پنکج اداس کی آوازوں میں۔ دوستو، فلم بہار آنے تک سن 1990 میں ریلیز ہوئی تھی، اور اس فلم کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی ہدایت کار جموں کشمیر سے ہی تعلق رکھنے والے ایک مشہور اداکار طارق شاہ تھے، اور انہوں نے اس فلم میں خاص کردار ادا کیا ہے۔ گلشن کمار نے اس فلم کو پروڈیوس کیا ہے اور فلم کی موسیقی ترتیب دی ہے راجیش روشن نے۔ تو آئیے سنیں اسی فلم سے طارق شاہ اور منمون سین پر فلمایا گیا یہ خوبصورت سا نغمہ۔

پروگرام کا اگلا نغمہ ان دوستوں کی فرمائش ہے. یہ ہیں ہردوپنزو بیروا سے فاروق احمد چوپان، اعجاز احمد چوپان، افروزہ، رتبہ اور زینب. نیپاپارا دھامتاری چھتیس گڑھ سے رام چندر مکھیجا، مس سویتا مکھیجا، بی بی سواتی مکھیجا، ماہی، پوجا چھٹکی، شرد کمار دوڑوانی اور مکھیجا پریوار کے باقی لوگ. باٹاپارا چھتیس گڑھ سے ہمکیشور ساہو، کرن راہل ساہو اور چمپا ساہو. کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس اور آشا دیوی. کمار ہوڑا سہارنپور سے سید مسرور، شاہین حسن، نازیہ اور ابراہیم. پیش ہے آپ سب دوستوں کی فرمائش پر ادیت نارائن اور انوردھا پوڈوال کی آوازوں میں فلم مسکان سے یہ نغمہ. سمیر کے بول ہیں نکھل ونے کے سنگیت میں. آئیے سنتے ہیں.

آپ نے پروگرام کے آخر پہ فلم دی ٹرین کا نغمہ سنا آر ڈی برمن کی موسیقی میں. امید کرتے ہیں کہ آپ محظوظ ہوئے ہوں گے, آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. تو آپ سے ودا لینے سے پہلے پروگرام کا پتہ بتا دیتے ہیں. ہمارے پروگرام کا پتہ ہے انچارج پروگرام آپ کی فرمائش, معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر, آکاش وانی سری نگر, پن 190001. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے akf10pm@gmail.com. ہمیں دیجیے اگلی اتوار تک اس دعا کے ساتھ اجازت. آپ خوش رہیں, خوشحال رہیں, صحت مند رہیں. شب بخیر.

0: سمعین آپ سماعت کر رہے تھے فلمی نغموں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام آپ کی فرمائش، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے جاوید اندرابی، آکاشوانی سری نگر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
0: آکاشوانی سری نگر کی آواز رات کے 11 بج رہے ہیں، آکاشوانی دلی سے اردو اور انگریزی، ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر ہوں گے۔

سمعین آپ نے ٹون کیا آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں سماعت کر سکتے ہیں ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کی لائیو موبائل ایپ پر. سمعین شب کے 11:10:35 ہو چکے ہیں. آج کی نشریات کو برخواست کرنے سے پہلے آپ کو جانکاری دیتے ہیں کل ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کی. رات 9:30 پر رحیم رہبر کا تحریر کردہ کشمیری ڈرامہ نشر ہوگا بدرن تاپس. جی ہاں سامعین, کل رات 9:30 پر سننا نہ بھولیں رحیم رہبر کا تحریر کردہ کشمیری ڈرامہ بدرن تاپس. ہماری معمول کی نشریات کا آغاز 6:28 پر ہوتا ہے. پروگرام صبح گاہی آپ سنیں گے 6:35 پر. 7:10 پر لائیو مارننگ شو سماعت کریں پیام صبح. آیوش کا سپانسر پروگرام صحت بدن نشر ہوگا 8:45 پر. مقامی روزناموں سے ترتیب دی گئی سرخیاں نشر ہوتی ہیں 9:00. کشمیری موسیقی سماعت کریں 9:30 پر. صوفی بزرگوں کی زندگی اور ان کی صوفی ورشی کارناموں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام صوفی صدا نشر ہوتا ہے 10:00. پروگرام میں معروف صوفی شاعر عزیز ہوج سے متعلق بات ہوگی. تحریر و پیشکش غلام رسول آخون. لائیو انٹریکٹو شو آپ سماعت کریں گے 10:30 پر تسلیمہ کے ساتھ.

خواتین کے لیے فون ان پروگرام ہیلو بزم نسمہ نشر ہوگا دن میں 12:40 پر. اس پروگرام کی میزباں ہیں شاہینہ ریشی. این سی ای آر ٹی کا سپانسر پروگرام نشر ہوگا دن میں 1:10 پر, جس کے فوراً بعد چند فلمی نغمے بھی پیش ہوں گے. فلم سنگیت سے آراستہ پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے نشر ہوتا سپہر 3:00. پہاڑی پروگرام آپ تک پہنچے گا 4:00. گوجری پروگرام کا وقت رہتا ہے 5:00. شام 6:05 پر پروگرام پیش ہوگا گھمی بائے ہندی خطر. پروگرام میں معمول کی نشریات کے علاوہ گفتگو نشر ہوگی. موضوع ہے کینسر بیماری نش بچاؤ. شریک گفتگو ہے ڈاکٹر سنا اللہ کچھ اور وسیم فاروق. حالات عزرہ پر مبنی پروگرام شہر بین آپ تک پہنچے گا 7:00. پروگرام وعدے کی آواز براڈ کاسٹ ہوتا ہے 8:00. رات 8:30 پر کھیل شائقین کے لیے کھیلوں سے متعلق پروگرام نشر ہوگا سپورٹس ٹائم. میزبان اعجاز ناسکی. کھیل خبریں پیش کریں گے اعجاز صوفی. پروگرام میں بارہمولہ ضلع کی کھیل سرگرمیوں پر ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے پرویز احمد. اور رات 9:00 کشمیری غزلیں پیش ہوں گی. تو سامعین اتنی تفصیل کل ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کی. آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش